0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Výstavba novej nemocnice v Prešove bude podľa premiéra pokračovať a bude dokončená. Donald Trump absolvoval pravidelnú zdravotnú prehliadku, dopadla podľa neho výborne. Aj dnes nás potrápia horúčavy, na horách však výchrica. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Od júna preberie stavbu Prešovskej nemocnice nové konzorcium. Robert Fico je presvedčený, že ju dokončia do konca volebného obdobia. Vyhlásil to po kontrole stavby.
2: V auguste 2027 bude celá táto stavba stáť. Áno, potom od augusta sa bude navážať zdravotnícke zariadenie, budú sa robiť vnútorné nábytky a ďalšie veci, ale reálne, ako sme slúbili, nemocnicu postavíme ešte do konca volebného obdobia.
0: V marci 2028 by mohla byť podľa premiéra Prešovská nemocnica v skúšobnej prevádzke. Stavbu preverá podľa ministra obrany Roberta Kaliniaka nové konzorcium firiem pod názvom Tým Slovensko.
3: Ktoré sa skladá zo firiem Invest, Štrabak, Skanska, Metrostav a Hornex. Spoločne preberú stavbu po týchto nešťastníkoch a budú v nej pokračovať ďalej a budú sa snažiť dodržať termíny, ktoré pochopiteľne aj predtým, aj teraz boli naozaj šibeničné.
0: Pôvodné slopy, ktoré sa nebudú dať opraviť, zbúrajú, iné opravia. Výstavba sa podľa jeho slov omešká len o pár týždňov či mesiacov. Celková cena projektu sa podľa Kaliňáka aktuálne odhaduje na približne 540 miliónov eur. Podľa PS sa stavba predraží o 112 miliónov eur. Peter Stachura z KDH tvrdí, že premiér vec bagatelizuje.
4: Hovoril, ako keby sa tu všetko týkalo len 15 stĺpov. Nie je to tak. My garantujeme, že chceme, aby táto nemocnica stála, ale chceme, aby nemocnica bola postavená kvalitne a transparentne, aby procesy prebiehali tak, ako majú. Neexistuje, že niekto tu nadám štvrť miliardy peňazí priamým zadaním konkrétnym firmám. To už kde sme, v akom štátnom zriadení. Toto sa nemôže jednoducho diať.
0: Saska v prípade avizovala podnet na generálnu prokuratúru. Americký prezident Donald Trump absolvoval povinnú zdravotnú prezidentskú prehliadku v nemocnici vo Washingtone. Po nej vyhlásil, že dopadla perfektne. Trump, ktorý v júni oslávi 80. narodeniny, je najstarším americkým prezidentom, aký kedy zložil prísahu. Jeho zdravotný stav je opakovane predmetom pozornosti. Americké vlády už celé 10 ročia zverejňujú výsledky prehliadok prezidentov, čím verejnosť informujú o stave najvyššieho veliteľa. Upravuje ich však a schvaľuje sám prezident. Od svojho návratu do úradu sa Trump často objavoval aj s modrinami na pravej ruke, ktoré zvyčajne zakrýval make-upom. Bielý dom stopy na jeho ruke pripísal aspirínu. No a poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti bohužiaľ nepostúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta po prehre so Švédmi 2-4. Na postup potrebovali aspoň bod, Švédi museli vyhrať v riadnom hracom čase. Góly dali Martin Chromiak a Marek Hrivík. Zo skupiny B napokon postúpia Kanada, Česko, Norsko a Švédsko. Slováci v nej obsadili 5. miesto, keď získali 11 bodov po víťazstvách nad Norskom, Talianskom, Slovinskom a Dánskom. Štvrťfinále začína už zajtra. Dnes opäť slnečný a horúci deň, teploty pôjdu ešte vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, počítajte aj s vetrom, na horách až výchrica. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28.
5: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A potrebujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar a to v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želám šťastnú cestu.
5: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Vaše veselé
1: ráno. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
6: Pekné ráno všetkým. Zobudili sme sa. Už tam by sme mohli skončiť, lebo sme sa zobudili. Už to je príjemné vstať živý. Hej, nie studený v teplej posteli. Ale máme teda 27. máj, to je deň, keď by sme mali oceniť existenciu priesvitnej lepiacej pásky. Mm-hmm. Má svoje výročie, už ho používame 96 rokov.
7: Keď toto poviem môjmu synovi, ktorý s lepiacou páskou zalepil už všetko, čakám, kedy začne robiť defekty na kolesách s lepiacou páskou, tak ten bude šťastný. Všetkým dobré ránko, poďte do tohto krásneho dňa spolu s nami.

0: priatelia, možno si ešte pamätáte na taký čudný príbeh o jednej žene, ktorá sa vydala za handrovú bábiku. Sme vám tak o nej hovorili tento príbeh. Lenže my máme update, lebo v raji nastali problémy a naozaj vážne problémy.
1: Je to Brazílčanka, volá sa Mary Vonné a dala svetu na známosť, že teda majú vo vzťahu krízu. Marcello ju podľa jej slov podviedol. Áno, stále hovoríme o handrovej bábike. Marcello je handrová bábika, kým ona bola hospitalizovaná v nemocnici, on vraj využil príležitosť a takto ohavne jej ublížil. A teraz je, kto z koho si vo vzťahu urobil bábku?
0: Mňa švacne. No a teda dovtedy o Marcellovi tvrdila, že je to pán božský a že sa veľmi ľúbia a že je to na život a na smrť do konca života. Tak teraz ostali slečne, teda pani vydatej, oči len preplač. Bábku jej mimochodom vyrobila jej mama, aby sa Mary Vonné necítila teda vo svojom živote sama.
1: No ich spoločný románik, áno, vyústil do veľkej svadby, na ktorej bolo prítomných 250 hostí.
0: Preboha!
1: Áno, a ja sa pýtam, že kde človek zoženie 250 čudných ľudí, ktorí sa tvária, že zobrať si handrovú bábiku je v poriadku.
0: Cisárovi nikto nepovedal, že chodí volí. No.
1: Áno.
0: Navyše Mary Vonné tvrdí, že sa z nich medzičasom stali rodičia a spoločne vychovávajú aj také malé látkové bábetko. Ja neviem, čo je to tým ľuďom, čo sa to s nimi deje a komu tým prospiete.

0: Iveta?
1: Áno.
0: Dobre, že kričím, lebo moja krstná aj sesternica sú Ivety.
1: Tak všetko najlepšie, Ivetky, nech sa vám darí. Áno, presne tak, ešte, že tu máme kalendáriky. Čo vám zaželať? Šťastie, zdravie a ako sa hovorí, pokoj svety. A okrem toho tu máme pre vás ešte aj kyticu informácií.
2: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Výsluh Zoltána Andruškova v kauze vraždy Jána Kuciaka bude pokračovať dnes. Obhajcovia aj obžalovaní mu stihli položiť všetky otázky, na rade je predseda Senátu Miroslav Mazúch. V Česku padla rekordná výhra v lotérii, tipujúci získal takmer 118 miliónov eur. Výherca odvedie štátu 15% zrážkovú daň. Švajčiarski hokejisti zdolali na majstrovstvách sveta Fínsko 4-2 v priamom súboji o prvé miesto v tabuľke a vo štvrťfinále sa stretnú so Švédskom. Fíni po sérii 6 víťazstiev prvý raz neúspeli. Ich súperom bude Česko, ktoré prehralo s Kanadou 2-3.
3: Počasie prináša Karnomed.sk, prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
2: Dnešná streda bude opäť slnečná, čakajú nás vyššie teploty, a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, počítajte aj s vetrom, na horách až výchrica. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28.
3: Doprava 0 a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk, prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Dobré ránko, priatelia. Na keksík menom Vlnky si ešte pamätáte? Určite áno, lebo to bola teda sladkosť nášho detstva. U nás sa ešte občas objaví doma, deti prinesú zo školy a teda rovnako takto ako my to majú aj naši českí susedia.
2: Tí si keksík Vlnky tak považujú, že sa ich chystajú vystaviť v Národnom múzeu ako pýchu domáceho potravinárskeho priemyslu.
1: Aha.
2: A to napriek tomu, že sa už 15 rokov nevyrábajú, tak tí tvoji synovia asi veľmi staré zásoby nosia od niekde.
1: Niekto ešte asi mal odložené v
2: pajzi. Prababka našli.
1: Tak ja neviem už potom, čo to je. No skrátka, niektoré sladkosti si takú poctu rozhodne zaslúžia a Vlnky určite. Tak premýšľajte, že ktoré podľa vás by sa tam hodili akože do tohto múzea a medzi tým počujte aj krátku rekapku včerajšieho dobrého rána. Slováci sme presvedčení, že mladosť sa končí, keď človek dosiahne vek 42 rokov. Tino, takže štatisticky to už nevychádza.
3: Ale, to mi nevychádza.
1: Ale stále si dobre. Videla som ťa, jak ty skáčeš na oldiskových pódiach a stále ti to tam patrí.
2: Tak ale zas včera som bol už aj na pilatese, aj na masáži, takže mal som to. Mal som to dobre naplánované. Dušan. Normálne to hovorím prekvapene, že Dušan, lebo ozaj ma dnes Dušan meniny a môj brat je Dušan. Ja ďakujem tomuto kalendáru, že sa mi teraz vnútil do môjho zráku, do mojej pozornosti.
1: A to ti hovorím rovno tak, ako tu sedím, že ak mu nenapíšeš teraz, tak už zasa zabudneš.
2: Už nikdy, áno.
1: Keď chrápete, pripravujete vašu ženu o spánok a vedci vypočítali, že kvôli vám môže prísť až o 4 roky kvalitného hlbokého spánku, ktorý už nikdy, ale no. Že nikdy naozaj nedobehne.
2: Pýtam sa, vypočítali vedci aj o koľko spánku prídeme my kvôli tým ženám? Bez toho, aby chrápali.
1: Lebo čo robia, čo?
2: Bez toho, aby chrápali.
1: Máte pred sebou Vaška z Lunetiku, však oni boli s nami v šatni, už sme boli tak kamoši a môžete sa ho opýtať čokoľvek na svete, čo tak si sa ho opýtal.
2: Ja som sa tak na neho pozeral, sme sa rozprávali a hovorím mu, že ty máš aké pekné zuby, že to sú tvoje.

0: overené časom u nás na vlne. Dobré ráno vám želáme. Áno, aj takto v stredu. Vstávajte, hopsa, šupsa.
1: No, sám som zvedavý, ako sa nám bude meniť v čase to počasie, lebo podľa mňa už je teplo až. Tak poďme sa pozrieť aj na počasie, na dopravnú situáciu, aj na všetky aktuality.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18:00.
3: P39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanca SAS Alojza Hlinu vykázali z rokovania parlamentu za nášivku na saku s nápisom Smer, mafia, nechceme. Hlina rozhodnutie Tibora Gašpara rešpektoval a odišiel zo sály, ale sako nechal na stoličke. Sociálne siete predstavujú pre deti podobné riziko ako fajčenie, odkazali britskí lekári. Ich zákaz, časové obmedzenia či limity testujú stovky britských rodín. Hokejisti USA zdolali Rakúsko 4-1 a postúpili do štvrťfinále. Obhajcovia titulu obsadili so ziskom 11 bodov v tabuľke 4. miesto a vo vyraďovacej časti narazia na víťaza skupiny B Kanadu. Slovenskí hokejisti nepostúpili.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnešná streda bude opäť slnečná, čakajú nás vyššie teploty, a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno. Ojedinele prehánky alebo búrky, počítajte aj s vetrom na horách až výchrica. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želám šťastnú cestu.

0: ránko, je streda, čo znamená, že sme nejakým zázrakom prežili, dožili pondelok aj útorok a teda máme pred sebou 27. maj. Len aby sa nezabudlo, v pondelok si budeme pripomínať jeden z tých krajších sviatkov počas roka, lebo bude Medzinárodný deň detí. Aj náš Chino ho uznáva, lebo je to večné dieťa.
1: Poďme do minulosti. 323 rokov späť vzniklo mesto, ktoré má prezývku Benátky severu, alebo hlavné mesto piva. Hovorím o ruskom Petrohrade. Stále platí, že ako jediná bola z našej ranej partie v Rusku Dominika. A ak máte radi stroganov, tak aj toto jedlo vzniklo v Rusku, v Petrohrade a je to 135 rokov stará záležitosť.
0: Najlepší huslista, ktorý kedy žil, je vraj Talian Niccolò Paganini. Na večnosť sa pobral presne pred 186 rokmi. V minulosti ho dokonca obviňovali z toho, že tak dobre hrá na husle len preto, lebo sa spolčil s diablom. Žiadny smrteľník by podľa ľudí takto nedokázal hrať, preto musel mať túto zmluvu s diablom podpísanú a ja si myslím, že sa to dá opísať dvoma slovami. Husľový virtuóz.
1: A teraz môj obľúbený hrdina, ktorý sa najlepšie cíti v nočných uliciach, nosí tmavý netopierý oblek, rozpráva takto. Bráni spravodlivosť aj slabších, síce len v komikse a na filmovom plátne, ale stačí mu to na to, aby bol známy na celom svete. A mne sa na ňom ako hrdinovi páči, že nie je niekde z vesmíru, ale je to skutočný človek, ktorý len používa rôznu techniku, oblečenie a všetko. No jasné, je to Batman a už je tiež taký pánko v rokoch. Batman oslavuje...
0: V rokoch?
1: Batman oslavuje 87.
0: A to sú roky, no.

0: 5.59 máme na vlne, pekné ráno všetkým. Poznáte vetu, toto nebol dobrý nápad. Stavím sa, že ste si to niekedy v živote povedali. A my dvaja dnes chceme vedieť, že v akej situácii ste si to povedali, tak možno naposledy.
1: No, my dvaja sme si to naposledy v Košiciach pred našou, respektíve už na nej povedali, že to, čo sme urobili pred ňou, nebol dobrý nápad, ale detaily neskôr. Vy máte čas napísať nám o sebe.
0: 0908 704 704, teraz je tu ale Jožko.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Parlament na tejto schôdzi rozhodne o voľbách v zahraničí. Školtí by mohli čoskoro hlasovať v referende o nezávislosti. Aj dnes nás potrápia horúčaví, na horách však výchrica. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Poslanci sa stretli na poslednej riadnej schôdzi pred letom. Parlament by mal definitívne rozhodnúť napríklad o tom, či sa zmení hlasovanie vo voľbách zo zahraničia. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar oznámil, že Slováci v zahraničí by ponovo mohli voliť aj mimo veľvyslanectiev. Ministerstvo zahraničia chce podľa neho zriadiť ďalšie volebné miestnosti, napríklad v budovách, ktoré vlastní Slovensko.
4: Strana Hlas chcela počuť, či je možné rozšíriť počet miest v zahraničí, odkiaľ je možné voliť. Napríklad aj na krajiny, kde nie je veľvyslanectvo, ja použijem ako príklad Dánsko, Kodaň, tak po rokovaniach s ministerstvom zahraničných vecí a po dohode, že je možné zriaďovať ďalšie volebné miestnosti aj v takých krajinách za konkrétnych podmienok, napríklad v budovách, ktoré patria ministerstvu zahraničných vecí.
2: Rokovanie parlamentu sa začalo v napätej atmosfére. Poslanca SAS Alojza Hlinu vykázali z rokovania za nášivku na saku s nápisom Smer, mafia, nechceme. Hlina rozhodnutie rešpektoval a odišiel zo sály. Sako však nechal na stoličke. Podnikatelia si od budúceho týždňa budú môcť vyskúšať fungovanie elektronických faktúr, oznámil to prezident finančnej správy Jozef Kiš. E-faktúry budú podľa neho bežať už v ostrej prevádzke, zapojenie však ešte bude dobrovoľné. Povinné bude pre placov DPH od januára, ostatní podnikatelia budú musieť e-faktúru len prijímať. Pre cezhraničné transakcie budú e-faktúry povinné od roku 2030. Škótsky parlament schválil uznesenie za nové referendum o nezávislosti. Londýn už dal najavo, že o ňom rokovať nemieni. Uznesenie podporila Škótska národná strana a Zelení, ostatní boli proti. V roku 2022 britský najvyšší súd určil, že britská vláda musí s usporiadaním referenda súhlasiť, aby bolo platné. Škótski poslanci teraz vládu vyzvali, aby škótskemu parlamentu odovzdala právomoc usporiadať hlasovanie. Referendum o nezávislosti sa konalo už aj v minulosti, a to v roku 2014. Vtedy 55% škótskych voličov hlasovalo proti odtrhnutiu od Británie. A poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti nepostúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta po prehre so Švédmi 2-4. Na postup potrebovali aspoň bod. Švédi museli vyhrať v riadnom hracom čase. Góly dali Martin Chromiak a Marek Hrivík. Zo skupiny B napokon postúpila Kanada, Česko, Norsko a Švédsko. Slováci v nej obsadili 5. miesto, keď získali 11 bodov. Štvrťfinále začína už zajtra. Dnes opäť slnečný a horúci deň, teploty pôjdu ešte vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, počítajte aj s vetrom, na horách až výchrica. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno, už po šiestej, no, prepáč.
5: Dobré ráno, dvaja
1: dobré
5: sa
1: ráno,
5: bijú.
1: Haló. My sa tu bujeme, kto tu pozdraví slovenský národ ako prvý, ale teda dnes v stredu 27. mája, dobré ráno, také špeciálne, pozdravujeme Ivety, lebo dnes majú meniny.
0: Vadím.
1: Vadí ti? Kto?
0: Nie, Vadím má tiež meniny. Ale aj Valdemar, Valdemara, aj takto pomenovaní ľudia majú svoj sviatok. Všetkým spomenutým všetko najlepšie. Kytica piesni je uvítá, my vám ju pošleme. Nezabudnite im vy napísať, lebo ja som včera tomu môjmu bratovi Dušanovi...
1: Nenapísal?
0: Nenapísal.
1: Hrozný človek toto.

0: vlne, dobré ráno. Sa tak hovorí, že čo je malé, to je milé. Ale nie vždy to platí samozrejme a hlavne si hovorím, že ako k tomu prídu vysoké ženy, takže svoju výšku využijú ako predmet podnikania, pýtam sa.
1: No tak k tomu prídu, presne. A to sa deje aj v prípade jednej zahraničnej modelky, influencerky menom Amira, ktorá zarobí v prepočte za minútu takmer 90 eur za to, že je vysoká. Totižto ona točí videá pre mužov, ktorým sa vysoké ženy mimoriadne páčia, lebo niektorí sú na takéto žirafy vysadení.
0: Povedz, už ju sleduješ?
1: A to hovorím teraz dobrom, žirafy nie, že vysoké ženy teraz budú tu po mne oné hádzať kameňom, ale aj mal som kedysi priateľku, ktorú sme normálne volali žirafa.
0: Tiež bola vysoká, hej. No samozrejme, že Amira mala v minulosti zo svojej výšky komplexy, ale teda vďaka sociálnym sieťam, kde našla túto dieru na trhu, si vybudovala svoju komunitu ľudí, ktorí ju milujú práve preto, že je naozaj obrovská.
1: Akože ju ešte nesledujem, ale nejaké vysoké ženy tiež sledujem na tom Instagrame a sú normálne také, že sa zohýbajú do dverí, aby hlavou nenarazili, a takže ozaj vysoké. Hovorí sa tomu aj Giantess Fantasy. Síce sa nám nepodarilo zistiť presne, koľko má Amira centimetrov, ale z tých videí sa usúdilo, že je tak o 2-3 hlavy vyššie ako bežná žena. Keby sa k vám dvom postavila k tebe, lebo Gerike, tak by si na vás tak položila lakeť.
0: Áno, my sme také podpivničky, ako sa hovorí. No a tak si žijeme dobu, keď to, čo bolo v reálnom svete, akože ľudia na teba pozerali, ukazovali možno prstom, že to bolo čudné, tak v online svete ste in a ešte vám to aj zarába.
1: A tak zase nič ani proti vysokým, ani nízkym ženám, ani také, čo majú nohy sexy až po zem, ani proti poníkom.
0: Prečo pozeráš na mňa?
1: Tak...
0: Žirafa.

0: Akože pôjdeš dole? To je voľný preklad?
1: Neopovažujem sa to prekladať.
0: Radšej,
1: úplne, no.
0: By si to niekto zle nevysvetlil. Dobré ráno aj z Backstreet Boys u nás na vlne.
1: Aj s Jožkom, pozrieme sa o malý moment na cesty, aj na počasie, bude opäť také teplo.
2: Užite si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento utorok a stredu nakupujte online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online vždy viac.
3: Cez 19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andrej Danko sa v piatok stretne s Tomášom Tarabom na pracovnom obede. Včera poslanci SNS podpísali návrh na odvolanie ministra životného prostredia. Podľa Danka ho podpísali všetci okrem Petra Kotlára. Škótsky parlament schválil uznesenie za nové referendum o nezávislosti. Londýn už dal najavo, že o ňom rokovať nemieni. V roku 2014 obyvatelia Škótska nezávislosť v hlasovaní odmietli. FIFA odhaduje, že majstrovstvá sveta vo futbale vyniesú dvakrát viac než letné olympijské hry v Paríži. Futbalová federácia tento rok počíta s výťažkom takmer 11 miliard dolárov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnešná streda bude opäť slnečná, čakajú nás vyššie teploty, a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Počítajte aj s vetrom, na horách až výchrica. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Klasika od Boniem u nás na vlne. Dobré ráno, takmer o pol siedmej.
1: Mentálna rozcvička.
2: Nemáme ani štedrý deň, ale máme štedrú náladu a teda aj dnes chceme niekomu z vás podarovať krmivo pre vaše psíky, tak si poďte s nami dať mentálnu rozcvičku.
0: No, vy mnohí nesúťažne, ale súťažne si to dnes vyskúša Slávka, tak dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Náš Rudy je pripravený, má niečo nacvičené ako veľmi dobré, to zistíme o malý moment. Tak počúvaj, čo už sa nám tu niekoľko dní ťahá, aká pesnička.
3: Áno.

0: No, a ako sa hovorí, a teraz buď múdra.
1: Áno, jak rádio. Veľmi ťažké. Ľudí má zlaté ručičky.
0: Ale ja ti pomôžem, že vieme to, že to je nejaká nemecká skupina.
1: Nemecké, áno.
0: Nemecký producent je za tým.
1: Neviem, napadá ma, viem, že je to kapela nemecká, ale napadá ma Scorpions, ale podľa mňa to asi nebudú oni, že?
0: Ale netypla si akože z cesty, lebo áno, mohla by to byť kapela Scorpions, ale nie je. Nie
2: no,
0: je.
2: No, tak
1: neviem,
2: Slavka.
1: Ťažké.
2: Rovno ti oznámim smutnú správu, že nevyhrávaš pre svojho domáceho miláčika dve 12-kilové balenia krmiva pre psíkov Eminent Selection v hodnote 90 eur, ale zostávajú tu a keby psík dostane chuť a...
0: Nech sa prihlási.
2: Áno, nech sa
1: prihlási. Áno. Škoda, lebo máme dvoch psíkov, tak no, škoda.
0: Tak ešte manžel sa môže prihlásiť.
1: Áno. Jasné.
2: Šancu
1: áno.
2: Máte, nádej zomiera posledná, tak jasné. Pekný deň ti želáme.
1: Aj vám, Ahoj.
3: Mentálna rozcvička s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Obľúbená značka krmiva Eminent bola rozšírená o super prémiový rad Eminent Selection. Receptúra Eminent Selection je postavená na kvalitných bielkovinách z dehydrovaného mesa, bez obilnín a lepku a je vhodná aj pre psov s citlivým trávením. Eminent Selection, výber, ktorý dáva zmysel. Viac na tekro.sk.

0: 6.38 na vlne, dobré ráno. No. Keď ide žena na rande, tak viete, od koho si pýta nejakú dobrú radu? Najčastejšie od svojho kamaráta, dobrého kamaráta, chlapa. Mm-hmm. A robí to tak naozaj štatisticky väčšina žien. A viete prečo? A ja s tým súhlasím, lebo vedia, že dostanú úprimnú a neprikrášlenú odpoveď, že ten chlap im povie, ako to je.
1: Aha, počkaj, a myslíš, že napríklad opýtajú sa, že dobre vyzerá, môžem takto ísť von s tým chlapikom?
0: Napríklad. Čokoľvek, alebo takisto, že keď sa udiali nejaké veci v komunikácii, no tak opýtajte sa chlapa, dobrého kamoša, alebo ten vám povie neprikrášlene, že ako to on vníma, že čo pravdepodobne je za tými správami.
1: No ja tu čítam, že ženy chcú hlavne lepšie pochopiť také tie zmiešané signály a kto vysiela tie zmiešané signály? No samozrejme vy chlapi a potom my u kamarátov zisťujeme, že ako ste to mysleli. Hej?
0: No počkaj, ale mne to teraz normálne pripomenulo jeden príbeh s Erulkou. To bolo tak, že jej sa celkom si akože sadla s takým jedným chalanom, s ktorým sa zoznámili. Ja som ho tiež poznal, bol to môj trošku kamarát. A ona s ním aj chcela ísť niekam na rande a tak ďalej, tak ale moc je to nešlo, tá komunikácia, tak ja som jej povedal, že daj to sem. Tak mi požičala telefón a ja som jej písal v jej mene, že lieke abrakadabra a zrazu bolo, že normálne išli spolu na rande. Ale nič z toho nebolo, lebo Erulka to potom do on diala.
1: Bola sama sebou, hej?
0: Už som to nebol ja v tej komunikácii.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
2: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
4: V 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Kancelária ombudsmana po výhrážkach do piatka zatvorila svoje pracovisko pre verejnosť. Robert Dobrovodský v pondelok vypovedal na polícii a požiadal o ochranu. Výhrážky sa objavili po slovách Roberta Kaliniaka a Matúša Šutaja Eštoka, že chce na Slovensku mešity. V Británii padol ďalší teplotný rekord, v Londýne namerali 35 stupňov. Na juhu Anglicka je v súčasnosti teplejšie ako na Malorke. Horúčavy súžujú aj ďalšie krajiny západnej Európy. Hokejisti Lotyšska si zaistili postup do štvrťfinále, keď zdolali Maďarsko 8-1. Maďari mali istú predposlednú priečku a záchranu v elitnej kategórii.
5: Počasie prináša Karnomed.sk. Prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
4: Dnešná streda bude opäť slnečná, čakajú nás vyššie teploty a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Počítajte však s vetrom na horách až výchrica. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28.
5: Doprava 0 a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk. Prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: DJ u nás na vlne. Dobré ráno, máme 6.49 a čím sa zapísal do deň 27. maj? Ak sa pýtate, my máme odpovede.
1: Pred 90 rokmi sa vydala na svoju historicky prvú plavbu z Anglicka do Spojených štátov dopravná loď menom Queen Mary. V tom čase išlo o jednu z najväčších, najrýchlejších, najbezpečnejších lodí na svete. Mm-hmm. Dokázala prepraviť viac ako 2000 cestujúcich, o ktorých sa staralo vyše 1100 členov posádky. Si zober, že takmer na dvoch ľudí jeden člen posádky.
0: A to by sa mi páčilo. Mohla by som si vybrať, že ktorí pekní dvaja by sa starali o mňa. Dobre, tak Queen Mary bola taká slávna, že ako mnohé jej predchodkyne neskončila na šrotovisku dejín, zmenili ju na luxusný hotel, reštiku a múzeum v jednom a teraz kotví v Kalifornii.
1: V 2011 sa prepisovala história kozmonautiky, astronauti z NASA ukončili po 12 rokoch montáž medzinárodnej vesmiernej stanice ISS. Je to vlastne také obrovské laboratórium, ktoré obieha Zem. Mm. Na starosti má vedecký výskum, lety do vesmíru, testovanie technológií a samozrejme pozorovanie Zeme.
0: 27. mája sa narodil pán, veľký pán, slovenský herec majstro Ladislav Chudík. Dnes je to presne 102 rokov a navždy si ho budeme pamätať ako primára Sovu z legendárneho seriálu Nemocnica na okraji mesta.
1: O rok zostarol aj známy britský šéf-kuchár bez čapice Jamie Oliver, už má 51. Hovorí sa o ňom, že svojej žene varí nahý. Či ešte stále aj v 51-tke.
0: A či mieša?
1: No.
0: Vareško.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: toto asi vôbec nebol dobrý nápad. Čo sa stalo, keď ste si toto naposledy povedali a rovno to berte ako pozvánku do našej dnešnej ranej debaty?
1: No samozrejme, príde aj naše priznanie, lebo máme ho tak akože tentokrát spoločné. V hlavnej úlohe prezradím iba toľko, že bude jedlo, lebo jedlo je láska, až kým vám neskomplikuje život.
0: No tak sa rozpíšte aj vy a samozrejme, nemusí to byť iba o jedle, ale kedy ste si povedali, že toto nebol dobrý nápad? Alebo ideálne, ak nám pošlete hlasovku 0908 704 704.

0: Ja som si vždy myslela, že to je paráda, vieš, takéto české
1: paráda.
0: Dobre, nevadí. Je to paráda, máme už stredu, máme celú, ideme na správy.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Šéf SNS Andrej Danko uviedol, že národniari vládu nepoložia. V Británii padol ďalší teplotný rekord, v Londýne namerali 35 stupňov. Aj dnes nás potrápia horúčaví, na horách však výchrica. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Šéf SNS Andrej Danko uviedol, že národniari vládu nepoložia. A to ani v prípade, že by premiér Robert Fico neodvolal ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
3: Ja chcem povedať, že SNS vládu nepoloží a ja verím, že premiér túto moju vetu nezneužije tým, že bude znevažovať svojich koaličných partnerov. Predsa slovo premiéra niečo má znamenať, nie je to ľahká vláda.
1: Danko očakáva, že premiér dodrží svoje slovo a do konca septembra už Taraba nebude vo svojej funkcii.
3: Svojím spôsobom premiérovi ako skúsenému politikovi takéto niečo alebo myšie môže vyhovovať a preto som rád, že to v SNS skončilo. My sme jednotní a dohodli sme sa jasne, že budeme korektní aj k koaličným partnerom, ale áno, v lete pripravíme množstvo sociálnych zákonov, ktoré mal pripraviť premiér a jeho tým.
1: Predseda národniarov sa chce s Tarabom stretnúť v piatok na pracovnom obede. Oficiálny návrh na odvolanie Tarabu už ale premiérovi doručil. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko chce opäť odvolávať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara z funkcie. Návrh podáva do parlamentu už druhýkrát. PS tvrdí, že dôvodom sú vážne obvinenia, ktorým Gašpar čelí v korupčnej kauze Očistec. Podľa hnutia by človek s takýmito obvineniami nemal zastávať vysokú ústavnú funkciu. Hnutie zároveň oznámilo, že plánuje podať aj trestné oznámenie. Gašpara mali odvolávať už v marci, poslanci však vtedy mimoriadnu schôdzu neotvorili. V Británii padol ďalší teplotný rekord, v Londýne namerali 35 stupňov. Na juhu Anglicka je v súčasnosti teplejšie ako na Malorke. Horúčaví súžujú aj ďalšie krajiny západnej Európy. V Británii padol teplotný rekord pre máj 2 dní po sebe. Pred teplotami z tohto týždňa bolo doterajšie denné maximum takmer 33 stupňov. Vysoké teploty trápia aj Francúzsko, kde bude vlna horúčav pokračovať aj v najbližších dňoch. No poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti nepostúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta po prehre so Švédmi 2-4. Na postup potrebovali aspoň bod. Švédi museli vyhrať v riadnom hracom čase. Góly dali Martin Chromiak a Marek Hrivík. Zo skupiny B napokon postúpila Kanada, Česko, Norsko a Švédsko. Slováci v nej obsadili 5. miesto, keď získali 11 bodov, a to po víťazstvách nad Norskom, Talianskom, Slovinskom a Dánskom. Štvrťfinále začína už zajtra. Dnes opäť slnečný a horúci deň, teploty pôjdu ešte vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, počítajte aj s vetrom. Na horách až výchrica. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením a to máte pre nás vy.
5: Dobrý, Renata. Chcem nahlásiť kamión pokazený na R1 smerom z Trnavy do Nitry, zhruba na 37. kilometri. Zasahuje do pravého jazdného pruhu.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Pokračujeme na R1 na 78. kilometri pred Čaradicami smerom z Nitry. Pobehuje po ceste Jeleň, tak si dávajte veľký pozor. A ešte tu máme radar. Spomalte na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800-200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.

0: 4 minúty po 7 máme na vlne Dobré ráno a vec sa má takto vážený, že krátkodobo ľudia ľutujú veci, ktoré urobili,
1: aha,
0: ale dlhodobo ľutujú tie, ktoré nikdy neurobili.
1: To som ja som B, ty si čo?
0: Aj.
2: C. Ja.
1: C. On je svoja kategória. On ľutuje všetko. No a my sa dnes pýtame, čo sa stalo, keď ste si naposledy povedali, že toto nebol asi dobrý nápad.
0: No, Táňa píše.
1: Nebol to dobrý nápad povedať kaderníčke. Nechám to teraz na vás. Chyba. Odrazu mi hlava nepasuje k môjmu telu. Ženy, ak chcete v živote zmenu, tak neexperimentujte s vlasmi a nedávajte si prosím ofinu, kým nemáte istotu, že vám bude naozaj svedčať.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: vás máme na vlne, pekné ráno. Počúvajte, podľa jednej štatistiky platí, že až 86% ľudí sa cíti po dobrom jedle jednoducho šťastnejšie.
1: To som ja.
0: 86% ľudí, to je obrovské číslo. A súhlasíme, že sú také situácie, keď sa inak dobré jedlo nestretne s pochopením konkrétnej situácie, že nebol najlepší nápad si ho vtedy dať.
1: No.
0: Nám sa to tak potvrdilo počas piatkovej oldisky v Košiciach.
1: Totižto my sme prišli po dlhej, strastiplnej ceste, hej, zo západu na východ, kde po tých diaľniciach jazdíme už od roku 2010, vidíš, kokcem, ani mi to nejde do ústa, to lož. Ale teda, boli sme unavení a boli sme strašne hladní, tak mali sme takú polievkáreň blízko hotela, takže ideme si dať. A mali už len dve polievočky, jedna bola držková a druhá bola, ako sa to, goralská?
0: Goralská, goralská.
1: No, a potom akože vyzerala veľmi lákavo, voňala všetko, tak sme to zbaštili a potom som si asi pol hodinu na to na hoteli uvedomila, že bude problém.
0: No, lebo tam totiž to bola kombinácia, áno, bolo tam aj údené mäsko a nejaké ďalšie veci, ale bola tam hlavne kombinácia kapusta a fazuľa. A že tam teda bolo veľa tej fazule a tej kapusty.
1: A tak sme si tak večer, keď sme s vami skákali na tej oldíske, hovorili, ešte, že je medzi nami 2-3 metre rozdiel medzi pódium a publikom, lebo inak by sme vedeli vyrobiť perličkový kúpel aj na pódiu.
0: Tak zase medzi 1200 ľuďmi sa to stratí.
1: Potom sme to zvalovali samozrejme na vás. No ale pri akej príležitosti ste si vy povedali, že tak toto nebol asi dobrý nápad? Ľudka píše, povedala som si to asi tak 2 týždne dozadu, keď som pustila robotický vysávač a odišla som do roboty. Kto mal vedieť, že nášho psa Artuša preženie? Bola to strašná spôsob.
0: To som inak aj niekde videl, akože nie tento ľudský konkrétny, ale presne video, že najhoršia kombinácia, čo je robotický vysávač a pes so zlým žalúdkom. Lebo to, keď sa stretne, tak je z toho paseka. No a Simonka tá nám nahrala hlasovku o svojom bývalom kolegovi.
2: Keď bol nejaký sviatok, MDŽ, Valentín, Mikuláš, to ja vždycky nechal na stole nejaký darček srandovný, balíček prezervatívov, rozbalený prezervatív, lízatko zabalené v prezervatíve a takéto somariny, keďže ja nič nevyhodím, tak ja som to odkladala do najspodnejšieho šuflíka na mojom kancelárskom stoliku. No a jedného dňa nás v práci vykradli a z môjho najvrchnejšieho šuflíka ukradli tržbu. Ja som teda musela pred pánmi policajtmi otvárať tie šuflíky a hovoriť, že čo zmizlo. Takže vtedy som si povedala, že nebol dobrý nápad skladovať tieto prezenty. Viete si predstaviť, ako som sa červenala, keď som teda musela otvoriť ten najspodnejší šuflík a povedať, že nie, tu nič nechýba.

0: 7.19 na vlne, dobré ráno, pýtame sa, kedy ste tak zhodnotili, že to, čo sa udialo, nebol úplne dobrý nápad, píše nám aj Danka.
1: Mala som 17 rokov, vybrali sme sa na diskotéku do vedľajšej dediny, mama mi deň predtým kúpila nové lodičky. No čo vám poviem, nebol to dobrý nápad, obucích, ešte nerozchodené, rovno na diskotéku, dopadlo to hrozne, odvoz domov sme nemali, tak sme museli domov šľapať 5 kilometrov pešo. Jediné moje šťastie vtedy bolo, že ma brat, trénovaný futbalista, odniesol na chrbte, keď videl moje krvavé otlaky.
0: A vy ste si kedy povedali, že tak toto nebol dobrý nápad?
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 € mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
4: Financujeme, poisťujeme, podporujeme slovenský export. Eximbanka, partner pre váš export.

0: Rihanna, baby.
1: V 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Výsluch Zoltána Andruškova v kauze vraždy Jána Kuciaka bude pokračovať dnes. Obhajcovia aj obžalovaní mu stihli položiť všetky otázky. Na rade je predseda senátu Miroslav Mazúch. V Česku padla rekordná výhra v lotérii. Tipujúci získal takmer 118 miliónov eur. Výherca odvedie štátu 15% zrážkovú daň. Hokejisti Vegas Golden Knights sú prví finalisti play-off NHL. Po víťazstve nad Coloradom 2-1 vyhrali sériu najrýchlejším spôsobom 4-0 na zápasy.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnešná streda bude opäť slnečná, čakajú nás vyššie teploty, a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Počítajte aj s vetrom, na horách až výchrica. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolónach aktuálne stojíte na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupa. Vypočkáte si 15 minút. Na 20 minút to vyzerá na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čadce. Doplním radar, spomalte na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: vedieť, o čom je láska. Dobré ráno vám želáme, je 7.32.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mali by ste vedieť, že keď na Slovensku vznikali prvé samoobsluhy a ľudia sa konečne mohli najprv zoznámiť s tovarom, ktorý si plánovali kúpiť, mali tieto predajne jednu typickú vôňu, jednu veľmi, veľmi, veľmi typickú konkrétnu. A toto bude naozaj nostalgia, lebo...
3: To bol mlynček na kávu, ktorý bol umiestnený na takých plechových pultoch vždy niekde pri východe a tam ste si mohli zakúpenú zrnkovú kávu pomlieť. Bolo to veľmi hlučné. Ak ste mali šťastie, tak vám z toho mlynčeka vypadlo ešte aj pol sáčiku, ktorý mlel niekto pred vami a tak ste mali vlastne dvojnásobok skoro kávy. Skrátka bola to taká lotéria, čo všetko vám z toho mlynčeka vypadne, ale tú kávu ste si pomlieli a tá vôňa zostala v tých predajniach samoobsluhy až dokým sa nepremaľovali alebo nezrušili.
0: Áno, a to bolo na tomto najkrajšie, že v tej predajni to totiž to voňalo všeličím, ale našťastie to tá káva pohltila. Laba až prerazila.
2: Presne, väčšinou na jednej strane predajne bol ten zápach po tých mliekach, ktoré trošku vytekali z tých sáčkov a tie prepravky tam boli, ale na druhej strane presne bol vždy ten kávový mlynček. No tieto a ďalšie zaujímavosti sa dozvedáme aj vďaka podcastu Časový tunel, na ktorom teda intenzívne pracujú Miki Michalčík a Rado Kuric. Vypočuť si ho môžete cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu alebo u nás na radiovlna.sk.
0: No a ešte jedna samoobslužná zaujímavosť.
4: Ja by som ešte spomenul chladiace boxy, ktoré boli v takýchto samoobsluhách, ktoré sa častokrát aj kazli, boli také zamrznuté, keď som si chcel kúpiť nanukovú zmrzlinu alebo nanuk. Niekedy sa to nedalo otvoriť, bolo tam plno toho ľadu na tom, no bol to zážitok z nakupovania.
3: Boli ťažké tie vrchnáky čierne, čo boli na tých mrazniciach, boli tak ťažké, že dieťa to ani nezdvihlo.
4: Áno, presne tak, kdeže to už teraz, ako sa to ľahko otvorí, aj vidíte, čo vlastne v tom mraziacom boxe je, to neexistovalo v tých dobách.
2: A tak na margo nakupovania pridajme ešte jeden vtip. Sťažuje sa tak detko, že pred 30 rokmi som si zobral do obchodu 20 korún a som si priniesol chlieb, maslo, mlieko, cigarety, ešte aj fľaštičku. A dnes už sú všade kamery.

0: 7.38 na vlne, dobré ráno všetkým, dámy a páni, kamaráti, ďakujeme za každú pozitívnu správu, ktorú ste nám za posledné dni poslali, a teda týka sa našich veľkých májových oldisiek, lebo naozaj úprimne sme do toho dali všetko, robili sme, čo bolo v našich silách, aj tých fyzických, a užili sme si to, to zase priznávame, že nebola to pre nás zďaleka iba práca a bez vás by to samozrejme nebolo takéto.
1: Ja si myslím, že bolo cítiť, že sme tam nechali, že sme tam vypľuli dušu a nechali srdce na tom pódiu, a sme radi, že to tak rovnako cítili aj lunetici, čo sa nám neskôr teda v šatni priznali, že toto ani v najodvážnejších snoch nečakali, že to takto bude, a hlavne užili ste si to aj vy, a vieme to podľa tých reakcií, ktoré nám prichádzajú, napríklad, že prvýkrát na vašej oldiske som bola a verím, že nie posledný, lebo sa mi splnilo, po čom som dávno túžila. Ďakujeme, top oldies party, a ešte keď máš správnu partiu pri sebe, je to úžasné, výborná zábava, boli sme až do záverečnej.
0: A naozaj tam boli mnohé partie, nie že dvaja, traja ľudia spolu, ale tam bolo, že 8-10 ľudí, obrovské partie.
1: Aj
0: rozlúčky so slobodou, všetko možné sa tam prestriedalo, alebo prišlo, že chcem sa vám poďakovať za skvelú zábavu na oldies party v Nitre, takto som sa naposledy vybláznila už strašne dávno a skladám vám obom obrovskú poklonu, keď ste taký výkon podali aj v Košiciach, o čom vôbec nepochybujem, tak ste nesmierne odolní. My sme na druhý deň mali čo robiť, aby sme sa vykotúľali z postele, o svalovici, hlasivkách radšej nepíšem, ale všetci ste boli fantastickí. Peťo Huraj, Drasťo, Petra aj Didiana a Lunetik si užila hlavne moja nevesta Lucia. Dúfam, že prídete aj na budúci rok. Vnúčka má 10 rokov a celú sobotu drankala, aby mohla ísť s nami. Tak som jej sľúbila, že o pár rokov bude môcť ísť aj ona.
1: Ja mám normálne zimomriavky a to sa mi stávalo. 4-krát sa mi to stalo, že som mala zimomriavky, lebo keď začínal ten opener na našich oldiskách, kde je také odpočítavanie.
0: 10, 9 a teraz
1: vy
0: tam...
1: Vy ste húčali!
0: 1200 ľudí, keď sa do tohoto zapojí.
1: Wow.
0: Tak... Ďakujeme!
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
5: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
6: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
7: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
8: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
7: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
9: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
10: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt len za 33 centov od troch kusov a jojo cukríky len za 64 centov tiež od troch kusov.
9: Bila. V kvalite sa vyznáme.
11: Toto nie je reklama na klímu od Zo

0: 7.43 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanca SS Alojza Hlinu vykázali z rokovania parlamentu za nášivku na saku s nápisom Smer, mafia, nechceme. Hlina rozhodnutie Tibora Gašpara rešpektovala, odišiel zo sály, ale sako nechal na stoličke. Sociálne siete predstavujú pre deti podobné riziko ako fajčenie, odkázali britskí lekári. Ich zákaz, časové obmedzenia či limity testujú stovky britských rodín. Hokejisti USA zdolali Rakúsko 4-1 a postúpili do štvrťfinále. Obhajcovia titulu obsadili so ziskom 11 bodov v tabuľke 4. miesto a vo vyraďovacej časti narazia na víťaza skupiny B Kanadu. Slovenskí hokejisti nepostúpili.
1: Počasie prináša Karnomed.sk, prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
0: Dnešná streda bude opäť slnečná, čakajú nás vyššie teploty, a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Počítajte aj s vetrom, na horách až výchrica. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28.
1: Doprava 0 a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk, prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone stojíte na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupa, vypočkajte si 15 minút. Na 20 minút vyzerá na vjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Čadce. Poďme na radary, spomalte v Hričovskom Podhradí na Bratislavskej, merajú tam obojsmerne a radar je aj na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: naladení na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
1: Vážený, je 7.52 a tu končí všetka sranda. Hovorím tak, ako cítim, lebo na linke práve čaká Tinka a my vieme, že to bude rozhovor, na ktorý tak skoro nezabudneme, nezabudnete.
2: Tak teda, Tina, dobré ráno, povedz všetkým, čo ty robíš.
3: Tak ja pracujem v krízovom centre pre týrané ženy v Rakúsku. K nám prichádzajú všetky ženy a deti, ktoré doma zažili násilie.
2: Toto je mimoriadne vážna téma, áno?
1: Mm-hmm. Prečo si vybrala túto prácu?
3: Človek sa často vo svojom živote stretáva s ľuďmi alebo deťmi, ktoré zažívali takéto násilie v domácnosti a ja som sa už počas štúdia pokúšala takýmto ženám pomôcť a potom som hneď vedela, ktorým smerom to asi pôjde. Mm-hmm. Toto je ono, toto chcem robiť, týmto ženám chcem pomôcť, aby mohli žiť slobodne svoj vlastný život aj s deťmi bez násilia.
2: No, naozaj dobre, že sedíme teraz, keď ťa počúvame, ale teda, čo presne je tá tvoja práca, ako vyzerá taký tvoj bežný pracovný deň v takomto krízovom centre? Čo robíš?
3: Tak, keď sedíme v práci a náhodou prídu buď policajti, alebo taxikom príde nejaká pani, alebo v noci stojí pred bránou pani, niekedy je dokonca oblečená len v spodnom prádle a má na sebe nejaký ten kabátik a stojí tam a chce ísť dnu, hej, akože zvoní a my sa pozrieme na tie kamery, pustíme ju dnu a potom príde ten rozhovor, že čo sa stalo a tak a podľa toho už samozrejme, že pridelíme jej nejakú izbu, hej, my tu máme izby s kúpeľňami, s veckom a teda všetko, čo k tomu patrí a potom my už sa o ne akože staráme, až pokým sa oni nerozhodnú teda odísť do toho nejakého vlastného bytu, kým si nenajdu prácu, často opustia aj mesto, v ktorom bývali, hej, takže oni sa schovávajú, nemusia nikam inám akože ísť, hej.
2: To sú strašné
3: no
2: veci.
3: Strašné veci, áno, ale my sa to snažíme tu v kancelárii s babami, my sme všetko babský tým, my sa to snažíme potom všetko akože s humorom a pozitívne, hej, my dávame týmto ženám veľmi veľa pozitívnej energie a snažíme sa ich úplne, že toto zvládnete, keď my tu stojíme na nohách, tak to dokážete aj vy a proste...
1: Počuj, Tina, ty musíš byť normálne zmes EQ a humoru a psychológie v jednom.
2: To je mimoriadnej síly.
1: Ja si neviem a nechcem asi ani do detailov počuť tie hrôzostrašné príbehy, čo si tie ženy zažívajú, ale kde ty berieš tú silu, lebo vieš... Je jeden príbeh, druhý, možno ich máš na konte už 20 naozaj ťažkých prípadov, že ako sa ty, ako tá kontaktná osoba nezložíš a dokážeš zas a znova pomáhať.
2: Sa
1: a...
2: na to povznieť, aby si dokázala ostatným ďalším pomôcť.
3: V skutočnosti je to potom taký ten happy end, keď jedna žena odíde z toho vlastného bytu, stojí tu so slzami v očiach pri dverách a hovorí, ďakujem za to, ako ste mi pomohli, že ako keď som prišla napríklad ešte z nemocnice, hej, mala som dolámané napríklad rebra alebo neviem čo, hej, a bola celá modrá a teraz ona tu stojí a díva sa na nás a hovorí, ďakujem, bez vás by som to nebola zvládla. To je taký nával sily a energie, ktorú nám ona dodá, tým, že my sme jej pomohli k nejakému tomu životu ďalej, hej. Môže ísť sama nakúpiť bez toho, aby jej to niekto zakázal. Není zamknutá doma, hej. Ona môže ísť sama do práce. Peniaze, ktoré si zarobí, jej ostanú. Tie môže minúť, hej. Ona si sama môže rozhodovať o svojom živote. Keď máme takéto šťastný koniec, hej, s nejakou dámou alebo aj deťmi, koľkokrát aj deti nás ešte objímajú a ďakujú, hej. Toto je tá sila, ktorú nám tie ženy akože vrátia naspäť, hej, a dajú nám a povedia, vy ste tu boli vždy pre nás, akože strašne vám ďakujeme, pretože tento koniec chceme vidieť. My chceme vidieť tento výsledok a k tomuto výsledku sa chceme dopracovať.
1: Wow.
2: My tu máme teraz naozaj slzy na krajičku a zimomrievky všetci, ale skúsme ešte to uzavrieť tak štatisticky, že tie ženy, ktoré vám tam chodia, sú to väčšinou mladšie, staršie, alebo je to väčšinou nejaká veková kategória, alebo sa to deje všetkým?
3: Násilie má strašne veľa podôb, hej, fyzicky, ekonomické a nepozná žiadne vekové hranice. Ku nám chodia ženy od 18 rokov, najstaršia pani u nás bola 80-ročná, cez 80 mala, hej, ale násilie nepozná ani vzdelanie, takže sú tu ženy, ktoré neukončili základnú školu, hej, až po vysokoškolské vzdelanie. A takisto tu máme rozličné kultúry, rozličné náboženstva, rozličné občianstva. A zastúpené sú všetky krajiny, hej, či slovenské národy, či Rakúsko, Nemecko. My sme tu mali Áziu, Afriku, z Ameriku, z Kolumbie sme mali pani, hej, takže všetko.
1: Tina, ak chceš ešte z tohto miesta niekoho pozdraviť, tak nech sa ti páči. Éter Rádia Vlna je tvoj.
3: Ježiš, jasné, ďakujem. Dve dedinky by som chcela pozdraviť. Tá prvá dedinka, ktorá ma vychovala na základnej škole do Valašskej Belej.
1: Aha.
3: A aj všetkým mojim bývaným spolužiakom a pani učiteľkám a do spevackého zboru bývalého. A tá druhá dedinka, kde som prežila svoju mladosť a kde som hrávala futbal, tak to je Kamenec pod Ptáčnikom.
1: Aha.
3: A tam by som chcela pozdraviť všetkých futbalistov, futbalistky bývalé a všetkých kamarátov.
1: No, po tomto vstupe si hráme Dedinka v údolí, srdce vás zavolí.
3: Ďakujem vám, ahojte.
1: Ahoj.
0: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Hity overené časom u nás na vlne aj pred 8. Teraz máme ďalšie čerstvé informácie.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Bolo 8 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Výstavba novej nemocnice v Prešove bude podľa premiéra pokračovať a bude dokončená. Izrael pri útoku v Gaze zabil nového veliteľa vojenského krídla Hamasu. Aj dnes nás potrápia horúčaví, na horách však výchrica. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Od júna preberie stavbu Prešovskej nemocnice nové konzorcium. Robert Fico je presvedčený, že ju dokončia do konca volebného obdobia. Vyhlásil to po kontrole stavby.
3: V auguste 2027 bude celá táto stavba stáť. Áno, potom od augusta sa bude navážať zdravotnícke zariadenie, budú sa robiť vnútorné nábytky a ďalšie veci, ale reálne, ako sme slúbili, nemocnicu postavíme ešte do konca volebného obdobia.
2: V marci 2028 by mohla byť podľa premiéra Prešovská nemocnica v skúšení. Šobnej prevádzke. Stavbu preberá podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nové konzorcium firiem pod názvom Tým Slovensko.
4: Ktoré sa skladá zo firiem Invest, Štrabak, Skanska, Metrostav a Hornex. Spoločne preberú stavbu po týchto nešťastníkoch a budú v nej pokračovať ďalej a budú sa snažiť dodržať termíny, ktoré pochopiteľne aj predtým, aj teraz boli naozaj šibeničné.
2: Pôvodné stĺpy, ktoré sa nebudú dať opraviť, zbúrajú, iné opravia. Výstavba sa podľa jeho slov omeškala no pár týždňov či mesiacov. Celková cena projektu sa podľa Kaliňáka aktuálne odhaduje na približne 540 miliónov eur. Podľa PS sa stavba predraží o 112 miliónov eur. Peter Stachura z KDH tvrdí, že premiér vec bagatelizuje.
5: Hovoril, ako keby sa tu všetko týkalo len 15 stĺpov. Nie je to tak. My garantujeme, že chceme, aby táto nemocnica stála, ale chceme, aby nemocnica bola postavená kvalitne a transparentne, aby procesy prebiehali tak, ako majú. Neexistuje, že niekto tu nadá štvrť miliardy peňazí priamým zadaním konkrétnym firmám. To už kde sme? Štátnom zriadení. Toto sa nemôže jednoducho diať.
2: Saska v prípade avizovala podnet na generálnu prokuratúru. Ministerstvo životného prostredia spustilo tender na likvidáciu gudronových jám pri predajnej na Horehroní. Náklady odhadlo na 54,5 milióna eur, financovať ich chce z európskych zdrojov. Gudronové jamy v predajnej vznikli uskladnením toxických látok z výroby v Petrocheme Dubová, a to v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Izrael pri útoku v Gaze zabil nového veliteľa vojenského krídla Hamasu. Udialo sa tak len 11 dní po zlikvidovaní jeho predchodcu. Muhammad Aoud podľa miestnych médií zomrel spolu so svojou manželkou a synmi. Jeho smrť už potvrdila izraelská armáda. Hamas zatiaľ mlčí. No a poďme ešte aj na šport. Hokejisti Vegas Golden Knights sú prvými finalistami playoff NHL. Po víťazstve nad Coloradom 2-1 vyhrali sériu najrýchlejším spôsobom 4-0 na zápasy. Hráči Colorada boli víťazmi základnej časti NHL. Vegas si o Stanleyho pohár zahrá tretíkrát vo svojej 9-ročnej histórii. Po finále sa stretne s Carolinou alebo Montrealom s Jurajom Slavkovským. Stav druhého konferenčného finále je zatiaľ 2-1 na zápasy. Dnes opäť slnečný a horúci deň, teploty pôjdu ešte vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, počítajte aj s vetrom, na horách až výchrica. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone stojíte na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupavy. Počkajte si tam 15 minút. Ďalšia je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čadce. Tuto vyzerá na 20 minút. Poďme na radar. Spomalte v Hričovskom Podhradí na Bratislavskej. Merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
0: Dobré ráno, už máme 8 hodín 4 minúty, stále nám dávate vedieť a ešte máte nejakú hodinku na to, aby ste nám dali vedieť, kedy naposledy ste si tak sami pre seba povedali, že toto nebol dobrý nápad.
6: A úplne viem precítiť Mirku, napísala, vtedy, keď som išla po troch plných miskách fajnového gulášu k zubárke, ja som fakt mala celý čas pocit, že ma vystreli z toho kresla.

0: leda bolo zavítalo viac ako 1200, nech sa páči, vážený. Eruka mi tu napísala síce 12 000, ale ja chvála Bohu mám Boha pri sebe a viem, že o jednu nulu menej.
1: Už tak tam bolo dosť teplo pri tých 1200 ľuďom.
0: Neviem si predstaviť 12 000, keby nás tam bolo. A niektorí ste dobrovoľne a niektorí aj nedobrovoľne skončili v našej šatni, lebo sme sa s vami chceli rozprávať, ako Chino hovorí, čo by iní a iné za to dali.
1: Na Oldies Party Rádia Vlna chodia aj obrovské partie, aj obrovské partie slečien, ba až žien. Tentokrát sú to pani učiteľky zo základnej školy Drábova, takže dievčatá, ako sa vám páči na Oldies Party Rádia Vlna, ukážte. Bolo ich tam nekonečne veľa. A akú motiváciu má teda takáto niekoľkočlenná skupina žien ísť spolu na oldisku? No my to vieme, ale chceli sme to počuť aj od nich.
2: Hity overené časom, lebo my vás čakáme, že prídete urobiť žurku na ZŠ Drábova, nosíme značky na autá a zatiaľ sa nám to nedarí, tak poprosíme to tam popraviť, hej?
1: A hit overený časom, na ktorý si tak u vás na škole najlepšie zatancujete?
2: Vyhral Dávid akýkoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek, s kýmkoľvek.
0: A ja už asi aj viem, kto je u vás pani riaditeľka. Ako keď sme sa dozvedeli, že nie je, ale chcela by byť minimálne hovorkyňa úžasná. A myslím si, že... A teraz ruku... Počkaj, kde mám srdiečko? Tu mám srdiečko. Ruku na srdce. Myslím si, že toto je atmosféra, ktorú sme si museli zaslúžiť. 10 rokov, 11 to robíme, tieto oldisky a myslím, že dosahujeme brutálny strop, čo sa týka tohto.
1: Celý rok z toho budeme zase žiť.
0: Áno, áno, to priznávame, ako tu sme. Skrátka a dobre, Oldies Party Tour sa aj tento raz podarila, vydarila a vlastne vďaka vám, že ste prišli a zabávali sa práve preto.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou

0: 18 máme na vlne. Už ste si spomenuli na situáciu, ktorú ste vyhodnotili, takže toto nebol dobrý nápad a už ste nám o tom napísali.
1: No, píše Katka. No, nebol to dobrý nápad zobudiť sa a myslieť si, že je sobota a teda spať si pokojne ďalej, lebo bol len útorok a ja som zaspala do roboty a najviac naozaj bolel ten pocit, že fakt nie je sobota. Mimochodom, stalo sa mi to včera v útorok.
0: Ivetka napísala, krájala som štipľavú papriku, ma zasvrbelo v oku, tak som sa automaticky poškrapkal.
1: Aj.
0: A tak strašne to štípalo, že mi v tej chvíli nenapadlo nič lepšie, ako si ho umyť pod studenou vodou. Ale tak nejak zvláštne, že potom ma štípali obidve oči. Celý deň som bola opuchnutá a chodila som po svete ako angorák.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
9: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
10: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
11: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
12: Toto nie je reklama na klímu.

0: 8.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andrej Danko sa v piatok stretne s Tomášom Tarabom na pracovnom obede. Včera poslanci SNS podpísali návrh na odvolanie ministra životného prostredia a podľa Danka ho podpísali všetci okrem Petra Kotlára. Škótsky parlament schválil uznesenie za nové referendum o nezávislosti. Londýn už dal najavo, že o ňom rokovať nemieni. V roku 2014 obyvatelia Škótska nezávislosť v hlasovaní odmietli. FIFA odhaduje, že majstrovstvá sveta vo futbale vynesú dvakrát viac než letné olympijské hry v Paríži. Futbalová federácia tento rok počíta s výťažkom takmer 11 miliard dolárov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnešná streda bude opäť slnečná, čakajú nás vyššie teploty a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, počítajte aj s vetrom, na horách až výchrica. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone stojíte aktuálne na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupavy. Počkajte si asi 15 minút. Taktiež na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čadce. Tuto vyzerá na 20 minút. Poďme ešte na radar. Spomalte v Hričovskom podhradí na Bratislavskej. Merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: začínalo to tak pozvolná, že milujem ťa, a teraz to už vykrikuje, kade tady asi je zúfalý. Dobré ráno vám želáme, je presne 8.30.
1: Mentálna rozcvička.
2: Dámy a páni kamaráti, koľkokrát ste si už vyskúšali súťažiť v mentálnej rozcvičke?
0: No.
2: Ak ani raz, tak to už poďte skúsiť, poďte to celé prelomiť. Vy sa prihlásite cez súťažný formulár u nás na webe. My sa potom pokúsime zariadiť ten zvyšok za vás tým, že my vás vyžrebujeme a vy musíte hlavne zdvihnúť telefón.
0: A takto sa to udialo aj dnes. Mentálne sme rozcvičovali Slávku. A moderátori boli na tom tiež veľmi zle, ale toto je výsledok nášho spoločného snaženia.

0: No, a ako sa hovorí, a teraz buď múdra.
1: Áno, jak rádio. Veľmi ťažké. Ľudí má zlaté ručičky.
0: Ale ja ti pomôžem, že vieme to, že to je nejaká nemecká skupina.
1: Nemecké, áno.
0: Nemecký producent je za tým.
1: Neviem, napadá ma, viem, že je to kapela nemecká, ale napadá ma Scorpions, ale podľa mňa to asi nebudú oni, že?
0: Ale netypla si akože z cesty, lebo áno, mohla by to byť kapela Scorpions, ale nie je. Nie
2: no,
0: je.
2: No, tak
1: neviem,
2: Slavka.
1: Bohužiaľ, ťažké.
2: Rovno ti oznámim smutnú správu, že nevyhrávaš pre svojho domáceho miláčika dve 12-kilové balenia krmiva pre psíkov Eminent Selection v hodnote 90 eur, ale zostávajú tu a keby psík dostane chuť a...
0: Nech sa prihlási.
2: Áno, nech sa
1: prihlási. Áno. Škoda, lebo máme dvoch psíkov, tak no, škoda.
0: Tak ešte manžel sa môže prihlásiť.
1: Áno. Jasné.
0: No a vy tiež, ak sa prihlásite cez formulár u nás na webe radiovlna.sk lomka ráno.
3: Mentálna rozcvička s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Obľúbená značka krmiva Eminent bola rozšírená o super prémiový rad Eminent Selection. Receptúra Eminent Selection je postavená na kvalitných bielkovinách z dehydrovaného mesa, bez obilnín a lepku a je vhodná aj pre psov s citlivým trávením. Eminent Selection, výber, ktorý dáva zmysel. Viac na tekro.sk.

0: Fešáci u nás na vlne, dobré ránko, máme 8.36 a priatelia, máme tu takú domácu zaujímavosť, lebo vieme, ako sa volá prvá žena, ktorá mala na Slovensku vodičák, teda u nás v Československu, aby som bola úplne presná.
1: Volá sa Juliana, žije v Spišskej Novej Vsi, áno, žije, nedávno oslavila 104 rokov a áno, je to ona, ktorá si ako prvá medzi ženami urobila vodičské oprávnenie.
0: Wow.
1: Jazdila vraj celý život a prestala s tým ako 94-ročná.
0: Odpadli sme.
1: No.
0: Pani Juliana šoferovala po Maďarsku, Poľsku, Grécku, ale aj v bývalej Juhoslávii, cestovala po Bulharsku a panička aj po Kanárskych ostrovoch.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
4: Sme voľní, dobrodružství začína.
2: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
5: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
2: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
7: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
10: Som 40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Kancelária ombudsmana po vyhrážkach do piatka zatvorila svoje pracovisko pre verejnosť. Robert Dobrovodský v pondelok vypovedal na polícii a požiadal o ochranu. Vyhrážky sa objavili po slovách Roberta Kaliňáka a Matúša Šutaja Eštoka, že chce na Slovensku mešity. V Británii padol ďalší teplotný rekord, v Londýne namerali 35 stupňov. Na juhu Anglicka je v súčasnosti teplejšie ako na Malorke. Horúča vysužujú aj ďalšie krajiny západnej Európy. Hokejisti Lotyšska si zaistili postup do štvrťfinále, keď zdolali Maďarsko 8-1. Maďari mali istú predposlednú priečku a záchranu v elitnej kategórii. Dnešná streda bude opäť slnečná, čakajú nás vyššie teploty a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, počítajte aj s vetrom, na horách až výchrica. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Bajkalskej za zjazdom na Ružinovskú smerom k Trom Vežiam. Tu sa zrazili dve autá, počkáte si asi 50 minút. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čadce, tu to vyzerá na 20 minút. A radar ste videli na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: na dnes.
1: 8.47 na vlne a máme top 5 situácií, ktoré ste zhodnotili slovami: toto nebol dobrý nápad.
2: Na 5-ke je dnes Janči. Píšem vám príbeh mojej známej. Bola s dieťaťom na atrakciách, ktorých súčasťou bol aj bazén naplnený loptičkami. A tak dostala dobrý nápad, že tam skočí tiež. Po chvíli však s hrôzou zistila, že potehotenské kilá jej nedovolia odtiaľ vyliesť. Dlho sa tam váľala, akože nič. Kým si ju konečne všimli oteckovia okolo a spoločnými silami ju vytiahli von. Podľa jej slov ťahali ju ako tuleňa.
1: Tak to je pekný trapas. Štvorka dnešná je Božka. Minulý týždeň som na prechádzke prešla okolo rozkvitnutého orgovánu. Milujem jeho vôňu, no tak som sa pár krokov vrátila, privoňala som si k nemu. Keď som zišla z trávnika znova na chodník, tak som zistila, že to nebol dobrý nápad, lebo som vstúpila do obrovského psieho bobku a mala som čo robiť, aby som si od toho očistila podrážku.
2: Aj, ideme na trojku, tam je Slávka. Balóny šťastia. V troch zo štyroch prípadov, keď som zapálila balón šťastia, bol to prúser. Prvý raz sme skoro podpálili vilu pri Slavíne, druhý raz takú menšiu vilku v Chorvátsku a naposledy borovicu v Semeringu. Nakoniec nikdy nič nehorelo, ale ten adrenalín bol, ako keby áno, PS, odvtedy mám doma hasiča.
1: Inak toto to vôbec vymyslel, že zapálený balón ty pustíš niekam do sveta, to je bizár strašný. Presne niekam. Na dvojke je dnes Janko, kolega prvýkrát v živote vyskúšal žinčicu. Vypil ale liter naraz. A takto nám potom popisoval cestu domov. Po prvú križovatku som kráčal v pohode, potom som zrýchlil a posledných 500 metrov som už bežal. Pri vchode paneláku stála suseda: pán doktor, chcem sa vás niečo spýtať. Nie, skríkol som. Výťah bol na 5. poschodí, šprintujem pešo, ani som si nezatvoril vchodové dvere na byte, ani som si nevyzliekol vetrovku, rovno som sa vrhol na záchodovú misu.
2: Ja viem precítiť tieto príbehy zo záchodom, no. A dnešná jednotka je Boba. Keď som sa na základke deň pred návštevou divadla rozhodla dať si ostrihať vlasy. Kaderníčka striha a vraví: a tak toto už stačí, nie? A ja odvážne: ale však daj dole ešte centimeter. No a to bol ten kritický centimeter. Po umytí a vyfúkaní som vyzerala ako žiarovka. A za žiarovku v elegantných šatách s bielým volánikom som bola na druhý deň pekne v divadle. Našťastie sme sa nefotili.
1: Máme aj bonus dnes od Anky.
3: A ja som dostala super nápad v Žiline na Oldiske. Fotiť sa pri fotostene s kamoškami a rastíkom. No už nastúpené, ja som sa chcela oprieť. A čo, spadla som ja, aj fotostena. A že sa vám ešte toto nikdy nestalo, že vám niekto zbúral fotostenu. Ja červená, ale som to prežila.
0: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: moment, keď pískali v 90. rokoch Indiáni pred Priorom. Pamätáte si ich ešte normálne na takýchto píšťalkách?
1: A neboli to Indiáni.
0: Je to to, ale boli to Indiáni. Tak ja neviem, niekto
1: ale
0: taký.
1: Ale áno, pamätám si. No. U nás v kútoch boli zase na jarmoku.
0: Vidíš to, Marika Gombitová, chlapci v pasci. Jožko je pripravený s aktuálnymi správami. Petra pozdravuje. Ideme teda aj na predpoveď počasie, aj na dopravný servis. Počúvate Vlnu.
1: Bolo to 9. Bolo...
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Tretí deň pred súdom vypovedá Zoltán Andruško, opäť ho predviedli bez kukly. V Británii padol ďalší teplotný rekord, v Londýne namerali 35 stupňov. A dnes nás potrápia horúčaví, na horách však výchrica. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek.
0: Koľko je tých hodín?
1: 9 hodín. Svedka Zoltána Andruškova opäť predviedli bez kukly na pojednávanie o vražde Jána Kuciaka a príprave vražd prokurátorov. Včera sa na to sťažoval. Hovoril o tom, že má strach a že ho vždy na pojednávania predvádzali s kuklou. V úvode svojho výsluchu povedal, že sa necíti najlepšie. Predseda senátu Miroslav Mazúch sa ho opýtal, či je schopný vypovedať. Odpovedal, že áno, ak sa stav zhorší, výsluch sa preruší. Andruško vypovedá na súde už od pondelka. Prvý deň mu stihol klásť otázky prokurátor Peter Kysel. Včera sa dostali na rad obhajcovia a obžalovaní Marian Kočner a Alena Žužová. Rokovanie parlamentu sa včera začalo v napätej atmosfére. Poslanca SAS Alojza Hlinu vychádzali z rokovania za nášivku na saku s nápisom Smer, mafia, nechceme. Hlina rozhodnutie rešpektoval a odišiel zo sály. Sako však nechal na stoličke. Podľa Gašpara tým porušil rokovací poriadok. Hlina má na vec iný názor.
3: Prosím, zamyslíme sa tak v kúde a s rozvahou, že čo je na tom hanlivé. Ja si myslím, že by som dobre, tak odmenu nie, ale pochvalu by som mal. Normálne by som mal byť teraz zavolaný pánom Rašimu a povedať, že dobre, že ste to vystihli tak v troch slovách, že toto naozaj nie je smerovanie pre slovenskú spoločnosť, toto nie je smerovanie pre Slovensko, naozaj mafianizácia našej krajiny, nie je cesta, ublíži to tej krajine, ublíži to tým ľuďom.
1: Lina avizoval, že voči prípadnému trestu sa bude brániť. V Británii padol ďalší teplotný rekord, v Londýne namerali 35 stupňov. Na juhu Anglicka je v súčasnosti teplejšie ako na Malorke. Horúčaví súžujú aj ďalšie krajiny západnej Európy. V Británii padol teplotný rekord pre máj 2 dní po sebe. Pred teplotami z tohto týždňa bolo doterajšie denné maximum takmer 33 stupňov. Vysoké teploty trápia aj Francúzsko, kde bude vlna horúčav pokračovať aj v najbližších dňoch. No a poďme ešte aj na šport. Hokejisti Vegas Golden Knights sú prvými finalistami playoff NHL. Po víťazstve nad Coloradom 2-1 vyhrali sériu najrýchlejším spôsobom 4-0 na zápasy. Hráči Colorada boli víťazmi základnej časti NHL. Vegas si o Stanleyho pohár zahra tretíkrát vo svojej 9-ročnej histórii. Vo finále sa stretne buď s Carolinou alebo Montrealom s Jurajom Slavkovským. Stav druhého konferenčného finále je zatiaľ 2-1 na zápasy. Dnes opäť slnečný a horúci deň, teploty pôjdu ešte vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, počítajte aj s vetrom, na horách až výchrica. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Bajkalskej za zjazdom na Ružinovskú smerom k Tromvežiam. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si približne 50 minút. Nehoda je v obci Nedožery Brezany na hlavnom ťahu smerom na Lazany. Tu sa zrazili dve autá, rátajte taktiež so zdržaním. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čadce. Tu si počkajte 20 minút a radar ste videli na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Na vlne s Petrou.
0: Pekné stredajšie predpoludnie, ja ešte len prídem do práce, už mám dobrú náladu, inak ďakujem Jožko za tých 9 hodín, to bolo super.
1: Nemáš za čo, nevedel som, kde som, koľko je hodín.
0: Všimli sme si a ja som ťa hneď mixla, lebo nebudeme predsa zdržiavať. No ale prišla som do štúdia Rádia Vlna a v našom rádiovom WhatsAppe som si všimla, čo je teda pre nás moderátorov všetkých dostupné, jedno rozkošné video, kde sa náš Rastík fotí s šarmantnými dámami, ktoré prišli na májové Oldies Party Tour pred našou fotostenou a jedna sa tam asi nejako potkla alebo niečo, takže tak spadla dozadu s celou tou fotostenou.
1: Takže
0: prepáčte, mňa to pobavilo. Škoda, že to nemôžete vidieť. Možno to zverejníme, uvidíme.
1: Takže to, čo hovorí Chino a Dominika, že bolo dobré, je pravda.
0: To je slabé slovo, prosím. Ja som sa úplne som sa potešila aj zabavila zároveň. Takže ešte vidíte, to žijeme stále majovými Oldies Party Tour, ktoré už máme tento rok bohužiaľ definitívne za sebou, ale pokiaľ ste tam neboli, tak budúci rok už si toto nemôžete nechať uísť. Peknú stredu.

len Freddie Mercury na solovej hudobnej jazde I Was Born to Love You z Rádia Vlna. Predstavte si, že letíte domov, no dobre, tak trochu skôr, možno nedobrovoľne, a ešte k tomu dostanete na palube jedlo, ktoré si vôbec nemôžete dať. Presne toto sa stalo skupine Pakistancov, ktorí boli deportovaní z Írska. Na palube lietadla im totiž naservírovali klasické írske raňajky a áno, nechýbali ani klobásky z braučového mesa. Len taký detail, väčšina Pakistanu je moslimská krajina a braučové meso je tam jednoducho veľké nie. Organizácie na ochranu ľudských práv to označili za dosť nevhodný krok, inak ale vraj celý deportačný let prebehol celkom korektne a dôstojne, čo je fajn, ale také malé ponaučenie predsa len, že keď už niekoho posielate cez pol sveta, možno si dajte takú rýchlu kontrolu jedálneho lístka, pretože jedna nevinná klobáska a máte z toho medzinárodný škandál. Platí staré známe, skrátka, nie každé jedlo, ktoré je zadarmo, je tá najväčšia výhra.

čarodejstí zo školy s veľkou

0: spoliehaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Nad Slovenskom dnes bude nejaký ten mrak. Máme dokonca výstrahy pred búrkami popoludní, ale či si náhodou nepovieme, že to je len rumburak a že či z takéhoto mračka aj zaprší, tak to si povieme v predpovedi počasia. Nie sú to jediné výstrahy, ktoré dnes platia. Bude opäť veľmi teplo a na horách pomerne veterno.
2: A hlavne je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.
1: Jaže lavín, ale to už je asi dávno.
2: To už je za nami.
1: Tak sa poďme na to pozrieť. Máme počasie aj krátke správy.
3: Platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhou len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Recept na výhodný máj v Tescome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Tescome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Tescoma, ale aj v e-shope Tescoma.sk.
5: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
6: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na Citroen.sk.
7: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Krátkodobo ľudia ľutujú veci, ktoré urobili,
8: aha,
2: ale dlhodobo ľutujú tie, ktoré nikdy neurobili.
8: Ja som B, ty si čo?
2: Aj.
9: C.
8: C. On je svoja kategória. On ľutuje všetko. Nevyhrávaš pre svojho domáceho miláčika dve 12-kilové balenia krmiva pre psíkov, ale zostávajú tu a keby psík dostane chuť a...
2: Nech sa prihlási.
8: Áno, nech sa prihlási. Na keksík menom Vlnky si ešte pamätáte? U nás sa ešte občas objaví doma, deti prinesú zo školy a rovnako to majú aj naši českí susedia.
2: Tí si keksík Vlnky tak považujú, že sa ich chystajú vystaviť v Národnom múzeu ako píchu domáceho potravinárskeho priemyslu.
8: Aha.
2: A to napriek tomu, že sa už 15 rokov nevyrábajú, tak tí tvoji synovia asi veľmi staré zásoby nosia odniekiaľ domov.
8: Niekto ešte asi mal odložené
2: pajzy. Prababka našli. Dala svetu na známosť, že teda majú vo vzťahu krízu. Marcello ju podľa jej slov podviedol. Áno, Marcello je handrová bábika, kým ona bola hospitalizovaná v nemocnici, on vraj využil príležitosť a takto ohavne jej ublížil. A teraz je kto z koho si vo vzťahu urobil bábku?
8: Leňa švacne.
2: A tak zase nič ani proti vysokým, ani nízkym ženám, ani také, čo majú nohy sexy až po zem, ani proti poníkom.
8: Prečo pozeráš na mňa?
2: Tak
8: žirafa so mňa nebude.
7: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
2: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov aktuálne platí v 17 okresoch vrátane Bratislavy, Žiliny a okolia Košíc. Dnes bude na celom Slovensku teplo 28 až 33 stupňov. V Česku padla rekordná výhra v lotérii. Typujúci získal takmer 118 miliónov eur. Výherca odvedie štátu 15% zrážkovú daň. Slovenskí hokejisti nepostúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta po prehre so Švédmi 2-4. Na postup potrebovali aspoň bod, Švédi museli vyhrať v riadnom hracom čase. Štvrťfinále začína už zajtra.
9: Počasie prináša Karnomed.sk, prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
2: Dnešná streda bude opäť slnečná, čakajú nás vyššie teploty, a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, počítajte aj s vetrom, na horách až výchrica. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28.
9: Doprava 0 a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk, prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Bajkalskej za zjazdom na Ružinovskú smerom k trom vežiam. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si asi 15 minút. Radary sú na D1 za Bratislavou smerom na Voderady a na D1 pred Bytčou smerom z Považskej Bystrice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: sa vždy chytali, čo hovorím ženy, my ženy sme sa vždy chytali na zlých chlapcov. Robert Kodym. Z kapely Lucie v jeho projekte Vanastovi Vieci, počúvate Vlnu, no a v takej tej atmosfére tvrdšej možno zostaneme aj v tomto momente, pretože mám tu pre vás tip na knihu Temný, inteligentný, mimoriadne napínavý thriller, ktorý vás nepustí až do poslednej stránky.
1: Na vlne s knihou.
0: Výbuch v meste, uzavreté Oslo, atentátnik s desivým plánom a čas, ktorý neúprosne beží. To je nové severské krimi Bombový atentátnik od obľúbeného Samuela Bjorka. Prečítal si to aj náš literárny publicista Milan Buno.
2: Všetko sa začne jedným sobotným ránom, keď do metra v Osle nastúpi žena s bombou. Je to pokojné ráno, ľudia sa až tak nenáhlia, vyzerá to na príjemný deň, až kým nezaznie to desivé slovo. Úryvok číta Boris Farkaš.
3: Bomba! Ľudia sa hrnuli do jeho časti vozňa. Matka s chlapcom so svetlými kučerami ochromená strachom. Žena asi v jeho veku podkýňajúca sa o palicu v ruke. Má bombu!
2: Nasleduje výbuch, chaos a okamžitý strach, že nejde o izolovaný incident. Mesto sa uzatvára, bezpečnostné zložky sú v pohotovosti a do hry vstupuje atentátnik, ktorý sľubuje ďalšie útoky každých 24 hodín. A práve vtedy prichádzajú na scénu Holger Munch a Mia Krügerová. Žena, ktorá odpalila bombu, nebola fanatička ani outsiderka. Bola úspešnou právničkou v prestížnej firme. Prečo by niekto s takým životom spáchal samovražedný atentát? Práve táto otázka vytvára jadro celého príbehu. Bjork postupne rozpletá sieť tajomstiev, manipulácií a skrytých motívov, ktoré siahajú oveľa hlbšie, než by ste čakali. Navyše, Mia a Holger v dome atentátničky objavia tri zvláštne vystavené predmety, ktoré pôsobia ako odkaz alebo šifra. A práve tu sa príbeh začína meniť z klasického policajného vyšetrovania na nervidrásajúce psychologickú hru s časom. Samuel Bjork patrí medzi autorov, ktorí vedia veľmi dobre pracovať s napätím. Každá kapitola prináša nové otázky, nové podozrenia a ďalšie nečakané odhalenia. Oslo pod hrozbou ďalších útokov pôsobí temne, nervózne a stiesnene. Cítite, že čas neúprosne beží a každé zlé rozhodnutie môže stáť ďalšie životy. Ak milujete severské thrillery, Bombový atentátnik by nemal uniknúť vašej pozornosti. Sú tam výborné postavy, temná atmosféra, inteligentná zápletka a aj pocit neustáleho ohrozenia.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Práva talianská pohoda prišla až s týmto mužom. Skutočným menom Gian Piero Anelli, ktorý si hovorí Drupy, a on vám začínal úplne mimo hudby. Predstavte si, on je vyučený inštalatér a hudbe sa venoval len tak popri práci. Takže dnes by vám možno úplne v pohode opravil kvapkajúci vodovod a k tomu by vám ešte takto krásne zaspieval. Čo môže byť lepšie? Počúvate Vlnu, príjemné predpoludne, prajem aj s pesničkami, ktoré po rokoch znejú ešte lepšie. Hráme vám hity overené časom.
1: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
2: Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
3: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
4: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.

0: maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.

0: našej spravárke Kristine pravidelne držíme miesto v štúdiu Rádia Vlna. Krásne, vyklimatizované, s mikrofónom, s obrazovkou, všetko nastavené, Kika.
1: Ja som spokojná.
0: Super, tešíme sa. V dobrej nálade naša Kristina opäť. Tak poďme sa pozrieť na správy, uvidíme, čo vám prezradí o tom, aká je momentálne situácia na predpoludnejších cestách.
2: 10 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Výstavba nemocnice v Prešove bude podľa premiéra pokračovať a bude dokončená. Organizátori oznámili termín tohtoročného pochodu Budapešť Pride. Dnes bude slnečno, miestami s prehánkami, oteplí sa do 33 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a vláda ju chce dokončiť do augusta budúceho roka. Po návšteve staveniska to vyhlásil premiér Robert Fico. Od júna prevezme stavbu nové konzorcium, ktoré tvoria viaceré stavebné firmy.
4: V auguste 2027, to znamená za rok a 3 mesiace, bude celá táto stavba stáť. Áno, potom od augusta sa bude navážať zdravotnícke zariadenie, budú sa robiť vnútorné nábytky a ďalšie veci, ale reálne, ako sme slúbili, nemocnicu postavíme ešte do konca volebného obdobia. Do prevádzky skúšobnej by mohla byť odozdaná niekedy v marci v roku 2028.
1: Práce sa pred časom zastavili pre problémy s niektorými nosnými stĺpmi. Premiér aj minister obrany Robert Kaliňák však tvrdia, že ide o technické chyby, ktoré sa podarí odstrániť počas výstavby. Minister obrany zároveň uviedol, že štát bude od pôvodného zhotoviteľa žiadať náhradu škôd. Opozícia kritizuje výstavbu novej nemocnice v Prešove. Tvrdí, že projekt sa predraží a žiada preverenie zmluv aj väčšiu transparentnosť. Nová nemocnica má mať viac ako 1000 lôžok a patrí medzi strategické investície štátu. Polícia monitoruje nenávistné vyhrážky voči kancelárii ombudsmana Roberta Dobrovodského a prijíma bezpečnostné opatrenia. Podrobnosti zverejniť nechce. Kancelária verejného ochrancu práv preto do piatka zatvorila podateľňu a dočasne nepríjma ľudí osobne. Dôvodom sú vyhrážky, ktoré úrad dostáva. Ombudsman už minulý týždeň požiadal políciu o ochranu svojich zamestnancov. Reagoval tak na vlnu nenávistných reakcií po tom, čo na ústavnom súde na padol podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Tvrdí, že po obvineniach z islamizácie Slovenska začali prichádzať urážky a vyhrážky voči nemu a jeho úradu. Organizátori Budapešť Pride oznámili, že tohtoročný pochod za práva LGBTQ plus komunity sa uskutoční 27. júna. Podujatie pripravujú aj napriek zákazu podobných akcií, ktorý voľne prijala vláda premiéra Viktora Orbána. Aktivisti tvrdia, že zákaz je v rozpore s právom Európskej únie a odvolávajú sa na rozhodnutie súdneho dvora. Očakávajú preto, že úrady umožnia pokojné konanie pochodu. Vlani sa Pride v Budapešti konal napriek policajnému zákazu a do uliec prišiel rekordný počet ľudí. Ešte správa zo športu. Slovenské hokejisti na majstrovstvách sveta do štvrťfinále nepostúpili. V rozhodujúcom zápase prehrali so Švédskom 2-4 a turnaj sa pre nich skončil už v skupine. Tréner Vladimír Orsák po zápase povedal, že mužstvo malo výborný vstup, no nepremenilo svoje šance. V závere už podľa neho hráčom chýbali sily. Tréner zároveň ocenil mladý tým s viacerými debutantmi. Tvrdí, že viacerí hráči ukázali veľký potenciál pre budúcnosť reprezentácie. Dnes bude slnečno, neskôr pribude na severe a východe oblačnosť a miestami sa vyskytnú aj prehánky. Bude teplo na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši 23 až 28 stupňov, inde sa oteplí do 33.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Začíname nehodou. Zrážku dvoch aut hlásite v Bratislave na Bajkalskej za zjazdom na Ružinovskú smerom k utrom vežiam. Počkajte si tam 15 minút. Radar vás môže namerať na D1 za Bratislavou smerom na Voderady a merajú aj na D1 pred Bytčou smerom z Považskej Bystrice. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Na vlne Petrov.
0: Je to tak, Petra vás z Rádia Vlna srdečne zdraví aj krátko po 10. Vyzerá to tak, že na Slovensku si dnes dáme menší saunový test, aspoň podľa predpovede počasia. Tá ortuť na teplomery pôjde hore, my sa budeme opäť potiť, ale pozor, popoludní tu budeme mať studenú sprchu v podobe búrok, najmä teda na východe, ktoré môžu byť aj poriadne divoké. Takže krém na opaľovanie, aj dážnik, toto majte dnes pre istotu po ruke ako povinnú výbavu.

0: Dnes sa pohodlne usaďte, zapnite si rádio, pridajte zvuk a zábavu už nechajte na nás. Počúvate Vlnu a hity overené časom.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Dnes v dennej cene Janka, ktorá nie je zase v tejto súťaži úplný nováčik, premiéru už raz mala, ale toto naše pravidlá dovoľujú a myslím si, že sa tiež potešila, že dnes sme vyžrebovali práve ju, zdvihla telefón a povedala mi, že...
2: Veľmi pekne ďakujem, tak to som nečakala, že sa mi to podarí ešte raz.
0: No vidíš to.
2: Oldisku
0: si chcela. Chápem, tak to chcú asi všetci, čo sa do tejto súťaže zapoja. Budem ti držať palce, Janka, a to auto, ktoré si poslala tentokrát, to je tvoje auto, alebo koho auto si ona lepkovala?
2: Svoje.
0: Svoje. Červené, krásne, NO, evidenčné číslo sa začína a pokračuje to?
2: 757.
0: A presne tak. NO, povedz mi prosím ťa, ja v tom mám niekedy hokej. To je Námestovo?
2: Áno, okres Námestovo, áno.
0: Takže sme aj na Orave.
2: Áno.
0: Kde sa nachádzaš teraz?
2: Momentálne som v práci.
0: Práci. A pracuješ ako?
2: Veterinárka.
0: Jej, ty máš krásnu prácu.
2: Áno, áno.
0: Takú voňavú.
2: Pomaličky, áno.
0: Chodia ľudia do kvetinárstva aj takto mimo sviatkov, ako sú, ja neviem, Valentín?
2: Máme sezónu sadeníc, takže teraz sadíme vo veľkom.
0: Čo by si odporúčala do kvetináčov nasadiť na balkóny, na záhrady?
2: Asi tie super visty, také najpredávanejšie tohto roku.
0: Ja sa v kvetoch inak veľmi nevyznám, takže má to aj kvietky, aj, že kvitne to, nie sú to len listy.
2: A je to podobné ako sorfinia.
0: No, o tom mi tiež nič nehovorí, takže... Tak ti ďakujem, dúfam, že dnes budeš mať úspešný deň a že aj ty nám budeš takto krásne kvitnúť ako taká kvetinka.
2: No, tak dúfam aj ja a dúfam, že sa budeme počuť v piatok.
0: Počkaj, nie, v piatok nie, v piatok ešte máme 29. Takže až pondelok potom, áno, až pondelok prvého. Budem ti držať palce, aby tá oldiska vyšla.
2: No, dobre.
0: Maj sa krásne, Janka. Vydarený deň, peknú stredu. Ahoj, čau.

0: práve československých diskotek Michal David na vašu pohodovú stredajšiu náladu. Aj dnes nás čakajú horúčavy s tým rozdielom, že po obede ich vystriedajú silné búrky. Na počasie sa pozrieme aj teraz v krátkych správach na vlne a opäť pridáme pre vás všetkých za volantom aj aktuálny dopravný servis.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk. Oldies Party. Rádia Vlna.
2: Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz

0: Je minútka pred pol jedenástou a ideme na krátke správy. Kauza vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov pokračuje výsluchom svedka Zoltana Andruška. Na súde v Pezinku povedal, že sa necíti najlepšie. Napriek tomu sa bude snažiť vypovedať. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila súťaž o výstavbu ďalšej časti obchvatu Košíc. Úsek od Hanisky po mestskú časť Šatca bude dlhý takmer 7 kilometrov a má pomôcť napríklad rastúcej automobilke Volvo. Boj s epidémiou eboli v africkom Kongu komplikuje nedôvera obyvateľov voči zdravotníkom. Nakazaných je viac ako 900 ľudí a situácia je naďalej kritická. Do krajiny pricestuje aj šéf WHO. Dnes bude slnečno, neskôr pribude na severe a východe oblačnosť a miestami sa vyskytnú aj prehánky a búrky. Bude teplo na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši 23 až 28 stupňov, inde sa oteplí do 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Cesty sú aktuálne bez väčších obmedzení, hlásite len jeden radar. Ten meria v Bratislave na Ružinovskej smerom von z mesta. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: hity overené časom. Dnes len u nás na vlne. Tak toto nebol asi veľmi dobrý nápad. Povedali si naši ranní kolegovia a dnes z toho uvarili aj rannú debatu pre vás. Takže pekne po poriadku, Dominika a Martin prišli po ceste z Bratislavy do Košíc za vami na Oldisku, veľmi hladný.
1: Mali sme takú polievkáreň blízko hotela, takže ideme si dať. A mali už len dve polievočky, jedna bola držková a druhá bola, ako sa to, Goralská?
2: Goralská.
1: Akože vyzerala veľmi lákavo, voňala všetko, tak sme to zbaštili. A potom som si asi pol hodinu na to na hoteli uvedomila, že bude problém.
2: No, lebo tam totiž to bola kombinácia, áno, bolo tam aj údené mäsko a nejaké ďalšie veci, ale bola tam hlavne kombinácia kapusta
1: fazulka.
2: A fazula. A že tam teda bolo veľa tej fazule a tej kapusty.
1: A tak sme si tak večer, keď sme s vami skákali na tej oldíske, hovorili, ešte, že je medzi nami 2-3 metre rozdiel medzi pódium a publikom, lebo inak by sme vedeli vyrobiť perličkový kúpel aj na pódiu.
2: Tak zase medzi 1200 ľuďmi sa to stratí.
1: Áno. Títo dvaja ľudia normálne vždy ma vedia prekvapiť. Jedlo je láska, ale teda len asi do momentu, kým mám trochu alebo trochu viac neskomplikuje život. A čo vy, kedy ste si naposledy povedali, že toto fakt nebol dobrý nápad? Ale chcem len pripomenúť, že dobrý nápad je rozhodne aj zajtra vstávať s týmito našimi dvomi milými uletenými moderátormi.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

keď sa ospravedlnenie zmení na vyznanie lásky. Prosím, odpusť mi, neviem, čo robím. Prosím, odpusť mi, neviem prestať ťa ľúbiť. Brian Adams o tomto spieval v tejto pesničke. Odpusť mi, prosím, please forgive me. Romantika, ale aj energia. Toto všetko nájdete v pesničkách, ktoré vám aj dnes hráme. U nás na vlne hity overené časom a budú aj ďalšie emócie a spomienky. Stačí, ak zostanete naladení.

0: prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank. Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
3: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt len za 33 centov od troch kusov a jojo cukríky len za 64 centov tiež od troch kusov.
2: Billa, v kvalite sa vyznáme.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
4: Ja!
7: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s nami to zvládnete. Láska, spomienky a emócie. To všetko sú balady, ktoré pre vás starostlivo vyberáme do internetového streamu Balady. Počúvajte na radiovlna.sk alebo v mobilnej aplikácii. Počúvate Rádio.

0: Slovensku si aj dnes užívame teplé až horúce počasie. Má to nevýhodu aj tu, že máme tu zvýšené riziko vzniku požiarov. Viac si o tom povieme v správach, kde platí toto zvýšené riziko a kde žiadne ohne v prírode radšej nezakladať. Počúvate vlnu, sú tu správy s Kristínou.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vo viacerých okresoch Slovenska dnes platí zvýšené riziko vzniku požiarov. Maďarský parlament by už dnes mohol rozhodnúť o zmene ústavy. Dnes bude slnečno, miestami s prehánkami a oteplí sa do 33 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. V 17 okresoch Slovenska dnes platí zvýšené riziko vzniku požiarov, a to aj v Bratislave, Žiline či okolí Košíc. Dôvodom je horúce a suché počasie. Teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude miestami do 28. Hasiči upozorňujú, že ľudia nesmú zakladať ohne v prírode, používať otvorený oheň ani vypaľovať trávu a porasty. Cieľom je zabrániť šíreniu požiarov. Finančná správa cez víkend odhalila na hraniciach s Ukrajinou prípady nelegálneho vývozu liekov. Informoval o tom hovorca daniarov Daniel Kováč.
3: Príslušníci finančnej správy odhalili počas uplynulého víkendu na hraničných priechodoch Ubľa, Malý Berezný a Vyšná Nemecké Užhorod dva prípady nezákonného vývozu liekov na Ukrajinu. Zaistených bolo viac ako 100 balení liekov, vrátane takých, ktoré obsahujú omamné a psychotropné látky.
1: V oboch prípadoch vodiči tvrdili, že prevážajú len osobnú batožinu. Colná kontrola však odhalila lieky na predpis, antibiotika či anestetika. Prípady už preveruje polícia. Finančná správa upozorňuje, že vývoz a dovoz liekov cez hranice podlieha prísnym pravidlám. Cestujúci by mali mať pri sebe potvrdenie od lekára a prevážať len množstvo liekov určené na osobnú spotrebu. Maďarský parlament by už dnes mohol rozhodnúť o zmene ústavy, ktorá má obmedziť premiéra na dve funkčné obdobia. Opozičný Fidesz tvrdí, že ide o snahu novej vlády pomstiť sa ex-premiérovi Viktorovi Orbánovi. Premiér Péter Maďar v parlamente opäť kritizoval bývalú vládu a oznámil škrty vo výdavkoch politikov. Znížiť chce platy premiéra, ministrov aj poslancov a preveriť vydávanie diplomatických pasov. Vládna strana TISA zároveň spustila proces vytvorenia vyšetrovacích výborov, ktoré sa majú zaoberať kauzami bývalej vlády. Švajčiarski hokejisti vyhrali na majstrovstvách sveta nad Fínskom a v skupine obsadili prvé miesto. Vo štvrťfinále ich čaká Švédsko. Fíni po prvej prehre na turnaji nastúpia proti Česku, ktoré podľahlo Kanade. Kanada stratila v skupine iba jeden bod, keď zdolala Norsko po predĺžení. Nóri však prekvapivo postúpili do štvrťfinále z druhého miesta, Česko z tretieho. Slovenskí hokejisti sa druhý rok po sebe nedostali zo skupiny a na šampionáte obsadili konečné 9. miesto. Dnes bude slnečno, neskôr pribudne na severa východe oblačnosť a miestami sa vyskytnú aj prehánky a búrky. Bude teplo na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši 23 až 28 stupňov, inde sa oteplí do 33.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Radar vás aktuálne môže namerať v Bratislave na Ružinovskej smerom von z mesta. V Bratislave vo Vajnoroch na Rybničnej smerom na Roľnícku merie modrá Škoda Octavia. Merajú aj v Banskej Bystrici pri železničnej stanici smerom von z mesta a spomalte tiež na D1 za východnou smerom na Liptovský Mikuláš. To je z dopravy všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.

0: Máme krátko po 11. Vy stále počúvate Rádio Vlna. V kalendári posledný májový štvrtok. Dnes oslavujú všetky Ivety. Ak nejakú máte po ruke alebo ju poznáte, tak ju určite potešte možno nejakou kávou, koláčom a možno aj úsmevom. Ivety vedia byť podľa charakteristiky vraj milé, ale aj rázne, keď treba. Takže oni vám síce povedia tie veci tak jemne, ale presne viete, že to myslia vážne. Takže taký trochu aniel a taká trochu šéfka. Všetkým Ivetám my, ale z Rádia Vlna rozhodne prajeme krásne meniny, nech dnes máte menej starostí, viac radosti a nech vás aspoň dnes všetci poslúchajú na prvé slovo.
1: Počúvate na Vlne.

ale aj náš milovaný Karol Duchoň. Počúvate Rádio Vlna. No a ako sa tak na to pozerám, tak u našich českých susedov sa to s tým kosením teda celkom dobre rozbehlo. V Žďári nad Sázavou, ale žiadne traktory ani elektrické kosačky, nič podobné. Nečakajte na Zelenú horu, tam vybehli živé kosačky. 20 baranov, ktorí sa teda do tej trávy pustili ako taká dobrá partia brigádnikov, až na to, že bez nároku na výplatu. Takže tieto huňaté kosačky majú absolútne jasnú misiu, udržať svahy v kondícii, presne tie, kde by sa klasická technika nedostala a ani by si tam neškrtla. Bonus je ten, že pracujú ekologicky, pracujú potichu, aj keď občas sa nájde nejaký ten rebel, ktorý si z nich povie, že ja idem domov, mňa to tu už nebaví a ujde z ohrady. Ale aby toho nebolo málo, tak si predstavte, že mesto ešte bude rozširovať tento svoj tím kosačiek. Pribudnúť majú aj ovce, dokonca aj milé poníky, ktoré tam budú pomáhať s údržbou zelene v novej prírodnej rezervácii. No, takže ak máte pocit, že vy v robote makáte ako také zviera, tak si spomente na tieto barany, tie makajú a doslova a dokonca im za to nedajú ani dovolenku.

0: príjemné zaspávať v náručí, ale viete čo, ja som niekedy celkom rada, že mám celú posteľ sama pre seba už v tomto veku. Romantika je fajn, ale človek sa už potrebuje občas aj vyspať. A nehovorte mi, prosím vás, že v tomto som sama. Počúvate Vlnu a hity overené časom po pol hodine. Opäť mierime za vami na slovenské cesty v našom vlňackom dopravnom servise a zároveň skontrolujeme aj dnešné počasie, pretože dnes popoludní by sme mali mať na Slovensku niekde aj celkom silné búrky. Viac v krátkych správach.
1: Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?

0: 12:30 a ideme na krátke správy. Ex-ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná už nie je obvinená. Rozhodol o tom prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera. Maďarský parlament schválil návrh zákona, ktorým sa ruší vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. Zranenie hviezdneho Lionela Messiho pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta zatiaľ nevyzerá až tak zle. Kapitána národného tímu čakajú podľa trénera argentínskej reprezentácie ešte ďalšie vyšetrenia.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes bude slnečno, neskôr pribude na sever a východe oblačnosť a miestami sa vyskytnú aj prehánky či búrky. Bude teplo na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši 23 až 28 stupňov. Inde sa oteplí do 33.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. V Bratislave, vo Vajnoroch, na Rybničnej, smerom na Roľnícku, meria modrá Škoda Octavia. Na výjazde z Mijavy, smerom na Starú Turu, meria čierny Golf. Spomalte aj v Banskej Bystrici pri železničnej stanici smerom von z mesta a radar ste videli ešte na D1 za východnou smerom na Liptovský Mikuláš. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

slovenská hudobná diva Jana Kirchner aj u nás na vlne púta pozornosť nielen svojím hlasom. Okrem toho, že stále patrí medzi najrešpektovanejšie speváčky na scéne, tak fanúšikovia riešia aj jej život mimo pódií. Jana už roky žije v zahraničí, najmä teda v Londýne, kde si vybudovala rodinný život, ale z času na čas prekvapí aj tým, že sa vráti na Slovensko a dopraje svojim fanúšikom koncert alebo nové pesničky, ktoré majú taký typický, osobnejší, až taký umeleckejší nádych, by som povedala. A hoci sa Jana vyhýba takým klasickým bulvárnym škandálom, tak práve tá jej tajomnosť a ten odstup od médií z nej robia ešte väčší magnet a my fanúšikovia vždy zbystríme pozornosť, keď sa niekde objaví, či už na sociálnych sieťach alebo na pódiu. Takže jedno je isté, Jana si ide skrátka svoje, robí hudbu po svojom, žije si život po svojom a pritom stále patrí medzi najvýraznejšie ženské hlasy, aké Slovensko má. A my sa z toho tešíme a čakáme, že nás aj toto leto snáď poteší nejakým fajn koncertom na festivaloch.

0: Fanúšikovia tvrdia, že táto pesnička vraj vznikla na počesť Angie, ex-manželky Davida Bowieho, hoci Mick Jagger to nikdy úplne jednoznačne nepotvrdil, ale isté je, že táto pesnička z roku 1973 patrí rozhodne k najemotívnejším baladám a dodnes patrí medzi najhranejšie rádiové klasiky, tak sme si ju dali aj my z Rádia Vlna. Počúvate stále hity overené časom a tie vám budem hrať aj po 12. takej tej špeciálnej hodine v tom najlepšom 100 tisíc hitov. Opäť budeme pre vás vyberať len tie najväčšie a najlepšie hity spolu s vašimi pozdravmi. Takže ak dnes chcete takisto niekoho pozdraviť, neváhajte, ozvite sa 0908 704 704.
1: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
2: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
3: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe so Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
4: Rádio

0: taký sen, že raz by Backstreet Boys mohli by prísť na naše májové Oldies Party Tour. Inak tento rok spolu s nami bol český boyband Lunatic a boli takisto fantastickí. Počúvate Vlnu, hity overené časom, po 12. už to najlepšie z top tisícky hitov, ale ešte predtým všetky čerstvé správy na vlne s našou Kristínou, pridá aj predpoveď počasie aj dopravný servis.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Európa by mala mať dostatok leteckého paliva na letnú sezónu. Dnes bude slnečno, miestami s prehánkami, oteplí sa do 33 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Kľúčový svedok Zoltán Andruško opäť vypovedal. Zopakoval, že podľa obžalovanej Aleny Žužovej si mal vraždu objednať Marian Kočner. Na súde sa čítala aj textová komunikácia Andruška a Žužovej. V nej sa riešili peniaze, pričom obžalovaná tvrdí, že išlo o pôžičku. Svedok však tvrdí, že si tým mala vytvárať alibi. Ona to odmieta a hovorí, že išlo o vrátenie dlžnej sumy. Prípad vraždy z roku 2018, pri ktorej zomrel Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírova, sa rieši už tretíkrát. Popri tom súd pojednáva aj obvinenia z prípravy vražd viacerých prokurátorov. Tie sa napokon neuskutočnili. Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie v kauze, ktorá sa týkala správy majetku Slovenského pozemkového fondu. Prokuratúra zároveň rozhodla, že polícia má prípad znovu prešetriť a opäť rozhodnúť. Podľa médií išlo o spor o Slanské lesy. Matečná mala uzavrieť zmluvu s advokátskou kanceláriou za 1,8 milióna eur. A to v čase, keď už bol spor podľa pôvodného vyšetrenia takmer vyriešený. Polícia ju preto pôvodne obvinila z porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku. Teraz sa prípad vracia späť na ďalšie vyšetrovanie. Šéf spoločnosti, ktorá prevádzkuje letisko vo Frankfurte, uviedol, že Európa by mala mať počas letnej sezóny dostatok leteckého paliva. Cestujúcich uistil, že sa nemusia obávať problémov s letmi ani nedostatku paliva. Podľa neho sú dodávky v Európe zabezpečené a mali by vydržať aj počas dovolenkových mesiacov. Dodal, že aj vo svete sa situácia s palivom zlepšuje a letecká doprava by mala fungovať bez väčších obmedzení. Poľsko rieši sériu falošných bombových poplachov, ktoré v posledných dňoch spôsobili zásahy polície a hasičov u viacerých známych ľudí, vrátane politikov a novinárov. Úrady zadržali troch mladých ľudí vo veku okolo 20 rokov. Jeden z nich je už vo väzbe a ďalší čaká na rozhodnutie súdu. Podľa ministra vnútra mali chcieť hlavne získať pozornosť na internete, no pripustil, že mali aj svoje politické presvedčenie. Falošné hlásenia vyvolali najmenej 12 zásahov. Týkali sa napríklad údajne nastražených bomb alebo ohrozenia osôb. Dnes bude slnečno, neskôr pribude na severe a východe oblačnosť a miestami sa vyskytnú aj prehánky či búrky. Bude teplo na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši 23 až 28 stupňov, inde sa oteplí do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 12. pozdravujem aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na výjazde z Oždian smerom na Lučenec. Sú tam na ceste dosky. A pozor aj na radár na výjazde z Mijavy smerom na Starú Turu, meria Čierny Golf. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Ak práve vyrážate von, nezabudnite na pitný režim. Dnes máme opäť na Slovensku horúce počasie, ideálne, ak máte pri sebe aspoň nejakú fľašu s vodou a mali by ste sa vyhýbať aj priamému slnku, aspoň takto počas poludnia. Telo sa vám rozhodne za to poďakuje. Inak dobrú chuť k obedu, milí naši vlňáci. Veronika sa mi ozvala a prosím ma o pozdrav pre jej ocina. Dnes oslavuje 60. narodeniny. Celá rodina mu praje hlavne veľa, veľa zdravia, šťastia, lásky a nech poslúcha. Veronika, pozdravujeme. Jubilanta, to by chcelo jednu parádnu oslavu. Tak pre ocina jednu takú vystrojíme my na vlne v tomto momente. Dúfame, že má rád Funky Cool and the Gang a Celebration. Peknú stredu z Rádiom Vlna.

0: show aj ku vášmu dnešnému stredajšiemu obedu od nás z Rádia Vlna, aby vám dobre trávilo. A dnes večer je na vás pripravený opäť náš Flebo, ktorý vo svojej relácii bude hovoriť aj o takých malých predchodcoch Milli Vanilli z Talianska.
1: Večer vám prezradím, že Taliani, ktorí stali za žánrom Italo Disco už v roku 1983, používali vo videoklipoch iba fiktívne speváčky, ale skutočný hlas naspevali často štúdiové speváčky, ktorých tvár nikto nepoznal.
0: Dnes sa to volá autotune, to je taký ten systém, ktorý dokáže doladiť váš hlas priamo počas živých vystúpení. Normálne, keď spievate, tak on vás vie doladiť a bude to všetko vyzerať, že spievať viete. Aj keď spievať úplne neviete, ale kedysi toto neexistovalo. Takže ľudia museli zapojiť podstatne väčšiu fantáziu a vymyslieť to teda, aby tie speváčky dobre spievali. Ale v tomto prípade nás naozaj bude zaujímať, o čo konkrétne ide. A dozviete sa to dnes večer po 8. v relácii Hity rokov 80. S Flebom. Nenechajte si to uísť.

oknách blúď a očirí, tam hlboko niekam úst. Zem stratených slnk v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni rie.

0: Mekyšbirka a Atlantída ako taká metafora strateného sveta a možno aj nejakých ideálov, ktoré sa niekedy dajú vrátiť späť. Rozhodne jeden z najikonickejších hitov a najemotívnejších pesničiek od Mekyho Žbírku, aby ste si ju mohli užiť od nás z Rádia Vlna takto tesne pred poliednou. My sa ideme aktuálne pozrieť opäť na to, čo sa bude diať dnes v počasí, popoludní, to tu bude aj divočina miestami a samozrejme vieme aj to, čo ste nám za poslednú polhodinu nahlásili do našej dopravy. Krátke správy práve v tomto momente.
1: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
2: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
1: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
5: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
4: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
4: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
7: Je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Vláda v Haniske rozdelila viac než 3 milióny eur. Aj keď bolo rokovanie zamerané na okresy Košice okolie, Gelnica a Spišská Nová Ves, viac než 100 tisíc eur získa aj Kysucká obec Stará Bystrica na oslavy zvrchovanosti. Región Vysokých Tatier počas uplynulej zimnej sezóny poprvýkrát prekročil hranicu 800 tisíc prenocovaní. Zima tak bola z tohto pohľadu veľmi úspešná. Pápež odsúdil prudkú eskaláciu vojny na Ukrajine, kde Rusko v uplynulom období zintenzívnilo vzdušné útoky. Počas audiencie vo Vatikáne vyjadril solidaritu s civilistami, ktorí zahynuli pri nedávnych útokoch.
1: Počasie prináša Karnomed SK. Prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed SK.
7: Dnes bude slnečno, neskôr pribude na severa východe oblačnosť a miestami sa tam vyskytnú aj prehánky a búrky. Bude teplo na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši 23 až 28 stupňov. Inde sa oteplí do 33.
1: Doprava, nula a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed SK. Prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári pracujú na vjazde do Michaloviec, smerom z Pozdyšoviec, tam sa tvoria aj kolóny. Radar vás môže namerať pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. A merajú aj v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta. To je všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: z pesničky od Susan Vega, ale konkrétnemu Lukášovi k dnešným 15. narodeninám veľa zdravia, lásky od mami a otca, podpísaná teda mama Táňa. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Áno, teraz nasleduje kolo vašich pozdravov a odkazov a musím povedať, že ste ma zaplavili hlavne meninovými ivetkovskými želaniami. Tak začneme hneď so sesternicou Ivetkou, ktorú pozdravuje Hela z Biče. Takisto mám pozdraviť od Jožky do Belej nad Cirochou skvelú doručovateľku pani Ivetku. Pozdravujeme srdečne takisto. No a Iveta z Vrbového mi napísala, pokiaľ je to dovolené, chcem si dať zahrať niečo pekné sama pre seba. Mení nám Ivetka. Samozrejme, radi, pozdravujeme aj teba. Aj tebe všetko najlepšie, no a ešte Zetka sa ozvala s hlasovkou.
1: Ivetu máme aj my v rodine, je to tatinová segra. Tak prajeme všetko najlepšie k meninám. Ja aj Bráško, nech sa darí.
0: Čiže vlastne tvoja teta, tatinová segra, ak som to správne pochopila. No, dúfam, že áno. Takže Ivetky, dúfam, že vás poteší a rozhýbe zároveň táto pesnička od Johna Paula Younga. Love is in the air, lebo láska je to, čo vám želáme aj my zvony. Normálne mám dnes pocit, že tých Ivet je minimálne toľko ako Katarín na Slovensku.

0: nemusíme vôbec predstavovať, lebo ho tam skrátka máme. A toto bol taký letný hit k tomu. Jojo Action od Mr. President. Že vraj dnes máme deň urgentnej medicíny, tak pozdravujeme lekárov a záchranárov na urgentných príjmoch. Máte náročnú prácu, v ktorej si asi nemôžete len tak odskočiť na obed, kedy sa vám zachce, ale my vám za to veľmi pekne ďakujeme. Petra Podkonická vám dnes ďakuje za vašu dnešnú spoločnosť a pozornosť. Máme horúci deň, tak si na seba dávajte pozor, aby ste ten urgent nepotrebovali. Zajtra som tu pre vás opäť. Majte sa krásne.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz banány kilo len za 99 centov, farmárske kurča kilo len za 2,99 a Birel Radler pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.

0: Pesnička Power of Love od Frankie Goes to Hollywood aj s týmto dlho čistým záberom, ale ako povedala naša Peťa, nebojte sa, tam si niečo poštebocete. Máte no, tam priestor.
1: Tá hlavná štebotka už teda nie je medzi nami, ale príde zajtra od 9. do 13.
0: Počkaj, ale je medzi nami, je ako aby to neznelo, takže už vieš, žije, normálne dýcha, tep, všetko má.
1: Myslím toto v tomto priestore.
0: Áno, jasné.
1: No, ale že sem príde zajtra ráno o 9. Som rada, že som pobavila aj našu spravárku Kristínu a že to Peťa nepočuje.
0: Je to
1: v každom
0: tak.
1: Prípade pozdravujeme už my dvaja Martina s Milanom. My sme tu, živí a zdraví a budeme sa o vás starať.
0: Tak, ideme na aktuálne správy.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Zamestnávatelia vyzvali vládu, aby podporila zrušenie transakčnej dane. Slovenské hokejisti na majstrovstvách sveta do štvrťfinále nepostúpili. Zajtra bude opäť slnečno, teplota vystúpi maximálne do 26 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov vyzvali vládu, aby podporila zrušenie transakčnej dane. Tvrdia, že daň z finančných transakcií zvyšuje náklady firiem, zhoršuje podnikateľské prostredie a nepomáha ekonomike. Podľa nich sa navyše vyberá menej peňazí, než štát pôvodne očakával. Zamestnávatelia upozorňujú, že ak sa návrh na zrušenie teraz odmietne, nebude ho možné opätovne predložiť ďalších 6 mesiacov, čo podľa nich môže ekonomike uškodiť. Zamestnávatelia preto žiadajú, aby štát namiesto toho šetril vo vlastných výdavkoch a nezaťažoval firmy ďalšími daňami. Ministerstvo financií sa k tomu zatiaľ nevyjadrilo. Nová automobilka Volvo pri Košiciach napreduje podľa plánu. Oznámila to ministerka hospodárstva Denisa Saková.
4: Prvý 600 zamestnancov už je v podniku a pri spustení výroby naplno to bude 3300 zamestnancov s tým, že sme deklarovali, že spoločnosť Volvo vstúbila vyšší priemerný zárobok, vyššie 1400 eur, čo je vyššie ako priemerný zárobok v tomto regióne v celom Košickom kraji.
2: Projekt je označovaný za najväčšiu investíciu na východnom Slovensku. Vláda sa má na prevádzku pozrieť aj priamo počas výjazdového rokovania v obci Haniska. Podľa ministerky ide všetko podľa harmonogramu a Slovensko zatiaľ plní všetky termíny. Lotyšsko posilní svoju protidronovú obranu na hraniciach s Ruskom a Bieloruskom. Reaguje tak na viaceré bezpilotné lietadlá, ktoré v uplynulých týždňoch vstúpili do vzdušného priestoru krajiny. Počet takýchto hliadok, ktoré strážia až 300 kilometrov dlhú lotyšskú hranicu s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom, je utajený. Niektoré drony dopadli aj v Lotyšsku, kde spôsobili škody a požiar, čo vyvolalo aj politické zmeny vo vláde. Poďme ešte na šport. Slovenské hokejisti na majstrovstvách sveta do štvrťfinále nepostúpili. V rozhodujúcom zápase prehrali so Švédskom 2-4 a turnaj sa pre nich skončil už v skupine. Tréner Vladimír Orsák po zápase povedal, že mužstvo malo výborný vstup, no nepremenilo svoje šance. V závere už podľa neho hráčom chýbali sily. Tréner zároveň ocenil mladý tým s viacerými debutantmi. Tvrdí, že viacerí hráči ukázali veľký potenciál pre budúcnosť reprezentácie. V noci sa ochladí do 9, v údoliach do 4 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže pribudnúť aj oblačnosť. Bude chladnejšie na severe a Spiši od 16 do 21 stupňov. Všade inde teplota vystúpi do 26.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 13. pozdravujem aj na cesty. Nehoda pribudla na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia. Cestári pracujú na viazde do Michaloviec, smerom z Pozdyšoviec, tam sa tvoria aj kolóny. Radar vás môže namerať pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku a spomalte aj v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Takže takto po 13. oficiálne sa hlásime z popoludnia s Martinou a Milanom. Po včerajšku je trošku smutný, lebo do poslednej minúty sme verili ako ten správny fanúšik, že sa to podarí.
0: Aj od tej prvej minúty sme to vlastne verili, keď nemali v podstate prvých 10 minút, čo vedieť, žiadnu strelu na bránku. Vyzeralo to veľmi nádejne. Uh-huh. Ale naozaj, ako povedal aj tréner Orsák, treba oceniť tento náš mladý tím, ktorý do každého zápasu išiel s veľkou verou. Ja som si jednu vec uvedomil pri tom celom, že dnes naozaj všetci v tej rýchlej dobe očakávame výsledky. všetky hneď. Uh-huh. A keď neprídu hneď, tak ako keby ani neboli. A toto bol naozaj tým, ktorý bol vyskladaný po 27 ospravedlnenkách, dobre hovorím? Tak nejako. Čiže naozaj tým chlapcom asi treba dať nejaký čas.
1: No, tak samozrejme ďakujeme, plakať nebudeme a hrať švédsku muziku takisto neprestaneme, lebo tam vidíme v našom playliste aj Abu a Chiquitita, ale my sme prví. Sme prví Slováci.
0: Bola taká myšlienka, ale už sme ho veľmi rýchlo zavrhli. IMT Smile, takto začíname.

0: Od skupiny ABBA pesnička Chiquitita nám tu rozbieha tu dnešné popoludne na vlne v stredajšom vydaní.
1: O 13.13, ktoré máme aktuálne na hodinkách. Pekný, šťastný čas a je to počasie, je veľmi pekné, príjemné, ak teda máte radi extrémy a horúčavy.
0: No, na druhej strane máme tu výbornú muziku, ktorá ten deň trošku osvieží. Aj tento Michael Jackson v nahrávke Beat It. Nedávno som pozeral jeden dokument o ňom a o pesničke Beat It a to je, vlastne doslovne to znamená, že odíď, zmizni a je o vyhýbaní sa konfliktom, ktoré vtedy zúrili v tom období, hlavne na predmestiach veľkých amerických miest, takže Michael Jackson ukázal niečo podobné, že mudrejší ústupy.
1: Áno, ale toto nie je odkaz pre vás. Práve, že chceme, aby ste zostali s nami naladení. Aj na ďalšie hity z tých 80-tok pre vás vyťahujeme aj Stevieho Wondera, I Just Call to Say I Love You.
0: No a aj pre tvoje potešenie je kapelu Take That.
1: Tešíme sa, že môžeme vám takto príjemne zahrať do týchto horúčav, do týchto teplot, ako si povedal, na to osvieženie. Back for good už o chvíľu.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat

0: Máme stredu, 27. máj, počúvate Rádio Vlna, inak toto je posledná májová streda, tak to vychádza. No, máme ešte len síce tie májové dni, ale za to poriadne horúce.
1: No, letnú sezónu ste už mohli teda odštartovať dávnejšie pri svojich gríloch, alebo možno aj v vlastných bazénoch, alebo aj na kúpaliskách, aj keď väčšina klasických letných kúpalisk otvára sezónu až v polovici júna.
0: No ale práve dnes avizovalo kúpalisko v Dudinciach, že otvorí svoje brány pre verejnosť už tento piatok, čiže pozajtra 29. mája. Bazény vyčistili, technológie skontrolovali a pripravili teda na prevádzku.
1: A keďže Dudince sú známe hlavne svojou minerálnou vodou, tak tá samozrejme sa nachádza aj v jednom z ich bazénov.
0: Mm-hmm. No a okrem otvorenia kúpaliska sa môžu návštevníci Dudiniec tešiť počas toho najbližšieho víkendu aj na sobotné otvorenie kúpeľnej sezóny na námestí pri pitných vázach.
1: Aha, takže tam sa bude kúpať?
0: To neviem, ale
1: podľa tak toho, kto sa zmestí do vázy.
0: Po fontánach sa zvykne kúpať, ale jedna, nehovorím, že je na to určená, ale je to tam tak nejak povolené, túto v Bratislave, ktorú
1: máme. Tak išiel som dnes do práce, presne okolo Fontány Slobody, tej najväčšej v Bratislave, a to vyzerá ako jedno veľké kúpalisko, aspoň teda rodiny a maminy s deťmi si to tam vedia poriadne užiť.
0: Áno, tam nemôžeš zobrať dieťa oblečené v dlhých nohaviciach a v tričku, keď nemáš nič náhradné, to poznám.
1: Tak vás pekne pozdravujeme všetkých, ktorí sa chcete niekde osviežiť, a Take That k tomu v nahrávke Back for Good z Rádia Vlna.

0: A niektoré slova doslova zahrajú, aj keď ich počúvame v takejto peknej pesničke, napríklad FR David u nás na vlne 2 minútky po pol druhej a sú potom aj iné slova, ktoré informujú.
1: A tých máme tiež pripravených niekoľko v krátkych správach Rádia Vlna s Kristínou v tejto chvíli.
2: Štát pri spore o 400 miliónov zo Slovnaftom zohľadní nižšie ceny palív, uviedol minister financií. Plánuje totiž zohľadniť, že Slovnaft počas konfliktu na Blízkom východe držal ceny palív na nízkej úrovni. Úrad boja proti organizovanej kriminalite zasahuje na západnom Slovensku v rámci policajnej akcie Valentín. Akcia je zameraná na preverovanie násilnej trestnej činnosti. Slovan Bratislava podpísal kontrakt s 26-ročným slovenským obrancom Samuelom Kozlovským. Reprezentačný zadák sa po 6 rokoch vracia k aktuálnemu majstrovi Slovenska. Naposledy pôsobil v Poľsku.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: V noci sa ochladí do 9, v údoliach do 4 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže pribudnúť oblačnosť. Bude chladnejšie na severe a spíši od 16 do 21 stupňov. Všade inde teplota vystúpi do 26.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Opatrnosť zvýšte na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice. V zákrute je odstavený kamión. Nehoda sa stala na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Radar vás môže namerať v Banskej Bystrici Jakube obojsmerne a spomaliť aj na výjazde z Lipian v smere do Krivian. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: preklade. Vamos de la playa, Rigueira. Iná výzva by
1: sa
0: mi nehodila.
1: Čistá provokácia, jasné, jasné. Zahrali sme si ju z rádia a voľná. Zahráme aj Beatles. Jednu z nosných piesní filmu Láska nebeská, to už sme zase v úplne inom ročnom období.
0: No, ale túto by sme chceli špeciálne aj niekomu poslať.
1: Áno, pošleme ju od Martinky do Národnej banky Slovenska Ivetke k dnešným meninám. V piatok nás čaká výlet, napísala švagrová Martinka. No tak pozdravujeme do Národnej banky, to je tá inštitúcia, ktorá nám stráži infláciu.
0: Tak poriadne.
1: Poriadne to strážte tam.
0: Podržať
1: dobre.
0: To.
1: Ivet, nech sa darí.
0: A do 14. aj tohto hitmakera Michala Davida, každý mi ťa lásku závidí.
1: Ale aj Ace of Base.
0: Nebudeme spomínať, odkiaľ sú.
1: Nemusíme. Tretia najpočúvanejšia kapela a najhranejšia v tejto krajine.
0: Beautiful Life u nás na vlne o chvíľu.
2: Rádio Vlna. Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
3: Sme voľní, dobrodružství začína.
2: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
4: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
2: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
5: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
6: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
7: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
2: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Tak, ale závisť bokom, každý si môže vyhrať darčekové predmety Rádia Vlna. Každý z vás, kto to skúsi, tým, že sa prihlási cez náš web radiovlna.sk/popoludne do našej súťaže.
1: Vyber si, čo chceš vyhrať aj vybrať. No a Martin, náš poslucháč, náš hráč včerajší, prekvapil, lebo nevybral si prekvapenie, dokonca ani obľúbenú tému u mužov šport, ale vybral si hudbu.
0: Aha, a takéto otázky sme nachystali. Aký štýl hudby preslávil Boba Marleyho?
2: Ach, sakra.
0: Ale vieš...
2: Bob Marley.
1: Bob Marley. Buffalo soldier. Neprídeš na to, hej?
2: No, normálne mám vymetené.
0: Iná otázka pre teba.
2: No.
0: Ktorá francúzska speváčka naspievala v 80-tych rokoch hit Ella Ella?
2: No, na jazyku ju mám.
0: No. Čo, nedáme to spolu? France?
1: Ja, alebo France. G?
0: France Gal.
2: No, hotovo.
1: No niekedy, áno, priznávame sa, môže to aj takto dopadnúť, ale celkom fajn sa s tým chcel Martin popasovať, no nevyšlo.
0: Áno, mohol by obchodovať s oknami. Také dostal v našej súťaži.
1: www.radiovlna.sk/popoludne treba vypísať súťažný formulár k našej súťaži Vyber si, čo chceš.
0: A vyhrať si samozrejme darčekové predmety Rádia Vlna. 4 témy na výber budú ako vždy.
1: Hudba, film, šport a prekvapenie.

0: Lionel Richie a pesnička z filmu Biele noci, Say You, Say Me. Myslím, že tam za polárnym kruhom práve teraz je to obdobie, kedy tak začína, že slnko nezapadať. Aj v Biele noci.
1: No, my máme veľmi žiarivé dni teraz.
0: Aj biele dni.
1: V stredu o 14. pozdravujeme z Rádia Vlna. Toto je výborný čas opäť skontrolovať, čo sa zmenilo za tú ostatnú polhodinku a na to tu máme Kristínu.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ministerstvo práce chce navýšiť objem peňazí na motivačné príspevky pre jednorodičov. Pápež ostro odsúdil zhoršovanie vojny na Ukrajine. Zajtra bude opäť slnečno, teplota vystúpi maximálne do 26 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laciková. Ministerstvo práce plánuje navýšiť peniaze na motivačné príspevky pre jednorodičov. Informoval o tom šéf rezortu Erik Tomáš.
4: Myslím, že je prihlásených už teraz takmer 6000 jednorodičov do tohto programu, takže áno, pracujeme už na tom, aby sme rozšírili tento program a najmä navýšili objem peniaze aj na tento motivačný príspevok.
2: Program funguje cez poradne, kde jednorodičom pomáhajú odborníci napríklad zo sociálnej, právnej či psychologickej oblasti. Okrem poradenstva môžu účastníci získať aj finančný príspevok od 100 do 200 eur mesačne podľa počtu detí. Projekt je pilotný, financovaný z eurofondov a funguje od februára. Železničná spoločnosť Slovensko zvýšila kapacitu vybraných ranených a popoludnejších vlakov na trase Žilina-Čadca. Pokračuje hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
5: Vybrané vlaky premávajú v pracovných dňoch so zdvojenými súpravami, ktoré ponúkajú približne 600 miest na sedenie. Národný dopravca tým reaguje na zvýšený dopyt po železničnej doprave v súvislosti s dopravnými obmedzeniami počas výstavby diaľnice D3.
2: Cieľom je uľahčiť cestovanie najmä ľuďom, ktorí deň dochádzajú do práce alebo školy. Posilnené vlaky budú premávať približne do konca júna. Pápež Leo XIV. Počas generálnej audiencie vo Vatikáne ostro odsúdil zhoršovanie vojny na Ukrajine. Povedal, že vojna neprináša riešenia, ale len viac utrpenia a nenávisti. Zároveň vyjadril sústrasť civilistom, ktorí zomreli pri nedávnych útokoch. Reagoval tak na to, že Rusko v poslednom období zintenzívnilo vzdušné útoky dronmi a raketami na Ukrajinu. Situácia sa podľa správ v regióne ďalej vyostruje. Pápež zároveň spomenul aj konflikty v Libanone a vyzval na ukončenie násilia. Ešte správa zo športu. Najproduktívnejším hráčom majstrovstiev sveta v hokeji po skupinách je Švajčiar Sven Andrigetto s 13 bodmi. Do najlepšej 30-ky sa dostali aj dvaja Slováci. Na spoločnom 28. mieste figurujú Martin Chromiak a kapitán Marek Hrivík so 6 bodmi. A v noci sa ochladí do 9, v údoliach do 4 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže pribudnúť oblačnosť. Bude chladnejšie, na severa spíši od 16 do 21 stupňov. Všade inde teplota vystúpi do 26.
6: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludnie želám aj za volanty. Začíname nehodami. Dve autá sa zrazili za Piešťanmi v smere do Trebatíc. Nehodu hlásite aj pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian. Tam si aj počkáte. Radar vás môže namerať v Banskej Bystrici Jakube obojsmerne a spomalte aj na výjazde z Lipian v smere do Krivian. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Peknú a horúcu stredu aj naďalej želáme z Rádia Vlna. Asi ste si možno na nejakých stránkach prečítali, že tí meteorológovia opäť upozorňujú na veľké suchá, ktoré nás čakajú. Lebo spomíname si na také obdobie, nedávno sme mali.
0: Áno, áno, a treba sa pripraviť na to, že tej vlahy bude naozaj veľmi málo, aj keď pozor, pozerám tá aktuálne na tabulku od SHMU a Žilina búrka, Hurbanovo búrka a na ďalších miestach sa tiež zmráka, takže niečo spadne.
1: Áno, niečo spadne, možno niečo krátke, že to len tak akože na nejakých 5-10 minút, ale asi to nebude mať, nebude to až také výživné.
0: Uvidíme, v každom prípade sa tam trošku ochladilo aj v Hurbanove na 27, aj v Žiline o niečo menej stupňov a adekvátna pesička k tomu prichádza aj takto úvodom tejto hodiny.
1: Áno, When the Rain Begins to Fall, German Jackson a Piazzadora posielame hneď po 14.

0: Tak sme si všimli aj uvedomili, že toto je už druhá pesnička počas nášho popoludnia s Martinou a Milanom v tom dnešnom dni z filmu Láska nebeská.
1: Aha, a výborne sa počúvali.
0: Wet.
1: Tak, tak. No ale poďme na dnešné ráno, aspoň teda nazrieť do toho rozbehu toho dnešného pracovného dňa, lebo začalo to takým konštatovaním, že toto nebol dobrý nápad.
0: A z toho uvarili aj rannú debatu pre vás, naši kolegovia Dominika s Martinom. No ako na to prišli? Pekne po poriadku, lebo prišli po ceste, teda išli z Bratislavy do Košíc na našu oldisku, išli veľmi hladní. A čo
2: mali
0: sa stalo?
2: Mali sme takú polievkáreň blízko hotela, takže ideme si dať. A mali už len dve polievočky, jedna bola držková a druhá bola, ako sa to, goralská?
1: Goralská.
2: Akože vyzerala veľmi lákavo, voňala všetko, tak sme to zbaštili. A potom som si asi pol hodinu na to na hoteli uvedomila, že bude problém.
3: No, lebo tam totiž to bola kombinácia, áno, bolo tam aj údené mäsko a nejaké ďalšie veci, ale bola tam hlavne kombinácia kapusta fazulka a fazuľa. A že tam teda bolo veľa tej fazule a tej kapusty.
2: A tak sme si tak večer, keď sme s vami skákali na tej oldíske, hovorili, ešte, že je medzi nami 2-3 metre rozdiel medzi pódium a publikom, lebo inak by sme vedeli vyrobiť perličkový kúpel aj na pódium.
3: Tak zase medzi 1200 ľuďmi sa to stratí.
1: A druhé meno by bolo, že Fiona.
0: Ale ja som sa pozastavila nad tou kombináciou kapusta
1: a fazuľa.
0: A fazuľa. Uh-huh. To ako ide dokopy.
1: No vidíš, tak ako aj naše dnešné ráno, pekne zvesela. No jedlo je láska, ale len do momentu, keď vám trošku alebo o trochu viac komplikuje život.
0: No tak uvidíme, aké komplikácie v úvodzovkách nastanú aj zajtra ráno. Počúvajte Dominiku s Martinom.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.
5: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
6: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské

Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe so Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatrabanky. Vidíme sa na Vive.

0: Možno trošku taký víkendový vibe už chytáme v uvozovkách, akože pocity. V stredu.
1: Tak ale mladí by ti rozumeli a my v rokoch tiež vlastne.
0: Áno, ktorí sa cítime stále mladí, ale chceli by sme v tejto chvíli pozvať na dve veľmi milé akcie, ktoré sa konajú práve takto v stredu, čiže v strede
1: týždňa. Začínajú sa dnes, sú také, že
0: na východe Slovenska.
1: Áno, áno. O 6 ráno už odštartovala v areáli Technickej univerzity v Košiciach balónová fiesta. Je to už 29. ročník tohto legendárneho podujatia s výhľadmi aj zo zemesmerom hore, ale tí odvážnejší sa môžu pozrieť aj z hora dolu. Ja viem, že teba by tam nikto nedostal do toho balóna.
0: Toto ja závidím, toto ja závidím všetkým, ktorí...
1: Ale keby ťa tam priviazali?
0: že by si
1: nemala nutka neskočiť dolu?
0: By mi museli nechať ešte otvorené oči, alebo minimálne zápalky mi tam dať, aby som sa pozrela, lebo ja by som zavrela oči v tých myškách.
1: Ale môže to byť naozaj unikátny zážitok.
0: Áno,
1: niečo
0: to áno.
1: Také.
0: No a okrem toho zo Zemplínskej Šíravy vyštartuje aj FIVA Rally historických vozidiel. Je to kolona viac ako stovky historických a športových automobilov,
1: ktorá povedie cez Svidník, Tatry aj Turčianske Teplice, a súčasťou trasy bude aj špeciálna skúška vo Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku, aj prezentácia vozidiel v Bardejove.
0: Uh-huh. A do štartovej listiny vybrali vraj 109 vozidiel, ďalších 83 prihlášok už ale nemali na to kapacity.
1: Nemali,
0: takže
1: nemali.
0: Veľa prihlásených, veľa, uh-huh, veľa krásnych aut, ktoré si môžete pozrieť aj v tejto chvíli v Bardejove, uh-huh, na Radničnom námestí, myslím, že do 15.
1: A finále podujatia sa potom príde vychutnať do Bratislavy v sobotu 30. mája. Inak tie ďalšie etapy povedú aj cez Oravu, Čičmany, aj motorkárový okruh Dlhá. Uh-huh. Takže toto všetko nás čaká v najbližších dňoch po Slovensku. Len tak.
0: Len tak. A ešte ani víkend nie je.
1: Tak si to užívajte.

0: Headway a What is Love, výborná 90-ka, ale ani na tie 80. roky my nenecháme dopustiť.
1: Aj my tu máme výbornú 90-ku.
0: Áno.
1: Proti nám.
0: Narodila sa kedy v 90-tom?
1: 90-ky. 96. myslím.
0: Prezozeme veľa.
1: Až okrúhle bude mať tento rok.
0: Je to tak, no. Takže no. Poďme na krátke správy už o malú chvíľu s Kristínou.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
3: Na hodinách pol tretej a sú tu krátke správy. Vo Vysokých Tatrách sa o niekoľko dní končí sezón na uzávera. Od pondelka tak po 7 mesiacoch budú návštevníkom opäť sprístupnené všetky značené turistické chodníky vrátane trás vedúcich na dostupné štíty. Boj s epidémiou eboli v africkom Kongu komplikuje nedôvera obyvateľov voči zdravotníkom. Nakazených je viac ako 900 ľudí a situácia je naďalej kritická. Do krajiny precestuje aj šéf WHO. Britský boxer Tyson Fury oznámil plánovaný návrat do ringu 1. augusta v Dubline. Stane sa tak iba týždeň potom, čo sa do akcie vráti Anthony Joshua.
4: Počasie prináša Karnomed.sk, prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
3: V noci sa ochladí do 9, v údoliach do 4 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže pribudnúť oblačnosť. Bude chladnejšie na severe a spíši od 16 do 21 stupňov. Všade inde teplota vystúpi do 26.
4: Doprava 0 a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk, prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 na 31. kilometri z Bratislavy smerom do Trnavy je na ceste odstavené auto, tak si tam dajte pozor. Zrážku dvoch aut hlásite za Piešťanmi v smere do Trebatíc. Ďalšia nehoda je pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian. Tam si jej počkáte. Radar vás môže namerať za dlhou nad Váhom v smere do Šoporne. A spomalte aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. To je všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Heartbreak Hotel. Je aj názov pesničky od Elvisa Presleyho, ale toto bola samozrejme Sissy Catch v tejto istej nahrávke, respektíve nahrávke rovnakého názvu, ale teraz to vyzerá tak, Maťa, ako keby som išiel hrať podľa tvojho.
1: To som chcela práve pozerať, lebo
0: vkusu.
1: Keď sa pozerám na to, čo budeme hrať, tak ty si môjmu srdiečku vyberal, ako keby si ma chcel potešiť.
0: A možno, že aj, ale hlavne chceme potešiť aj poslucháčov rádia a Vlna na druhej strane. Giving to me a nielen teda Michael Jackson, ale aj gitarista skupiny Guns N' Roses.
1: No a ďalšia teda z toho obľúbeného súdka aj Bad Boys Blue, Come Back and Stay.
0: A pôjdeme aj do polovice 80-tych rokov ku funkovej legende menom Casey and the Sunshine Band.
1: Výborná tanečná. Nech vás možno trošku je rozpohybuje takto o 3 štvrte na 3. Zostaňte naladení a počúvajte hity overené časom.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkový.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland. Rádio Vlna.

0: Give It Up. Casey and the Sunshine Band z Rádia Vlna, možno ako malé povzbudenie aj pre nášho hráča.
1: No, jednoznačne. Pekne vítame Jožka na linke v tejto chvíli.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, a asi aj vieš, čo bude nasledovať?
2: No, no, jasne, však som posielal.
1: Však
0: no,
1: si posielal prihlásenie.
0: No, čo by sme my dvaja chceli takto okolo tohto času, 10 minút pred 15, ako klásť nejaké otázky aj tebe, Jožko?
2: Ja, áno, jasne, jasne. No.
0: Dobre.
1: A tá téma samozrejme je ten výber na tebe, takže hudba, film, šport alebo prekvapenie?
2: Šport skore.
0: Á, vyhrala som.
1: Áno, lebo dali sme si pre tý takú stavku, že keď zavoláme Jožkovi, čo si vyberie, a Maťa hovorí, že šport, no tak je to doma. Dobre. A vedel by si povedať, koľko hokejistov z našej aktuálnej reprezentácie z majstrovstiev sveta v hokeji sa predstavilo na majstrovstvách sveta? Hráčov myslím teraz NHL. Koľkých sme tam mali z NHL-ky?
2: Koľkých z NHL-ky sme tam mali? Bol tam Chromiak, ten je AHL.
1: Myslím iba hráčov, ktorí nastúpili v tejto sezóne normálne v NHL.
2: Pošli asi Bejnen, Sikora.
1: A daj ešte jedno meno. Jedného z bratov.
2: Ona pospíšil, Martin pospíšil.
1: Martin pospíšil a Adam Sikora. Je to tak?
0: No dobre, Milan povedal, že je to doma, tak už aj s tou výhrou a s tým darčekovým balíčkom našich predmetov je to doma. Respektíve ešte nie je, ale určite bude, Jožko, tak čakaj od nás takýto pozdrav.
2: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem.
1: No a už si prekonal ten smútok, ktorý sme včera večer pocítili však?
2: No jasne, no. Tak bolo to také silné, čo už,
1: tak zase o rok a to bude o niečo lepšie. Budeme sa tešiť. A potom 29. myslím, že budú majstrovstvá opäť u nás na Slovensku.
2: Áno,
1: tak to budeme fandiť ešte hlasnejšie. No. Dobre, dobre, dobre.
0: Tak, tebe to v každom prípade, Jožko, vyšlo. Ešte raz gratulujeme, pozdravujeme a želáme naďalej peknú stredu. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ďakujem a ja vám prajem ešte pekný deň.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Vráť sa a zostaň come back and stay, ako keby sme chceli všetkých poslucháčov, ktorí niekam odišli, takto pred veľkými správami zavolať späť, aby o niečo neprišli náhodou.
1: Lebo pred nami sú avizované veľké správy Rády a Vlna, ktoré nachystali naše kolegyne, tak sa nechajte pozvať na počúvanie a informovanie sa a s hitmi, ktoré máte radi, sme tu opäť po 15.
2: Veľké správy Rády a Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Vláda dnes rokovala na východe Slovenska. V obci Haniska rozdelila viac než 3 milióny eur. Maďarský parlament by už dnes mohol rozhodnúť o zmene ústavy. Zajtra bude opäť slnečno, teplota vystúpi maximálne do 26 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Talajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Vláda dnes rokovala v obci Haniska v okrese Košice okolie. Vláda v obci rozdelila zároveň viac než 3 milióny eur. Pokračuje premiér Robert Fico.
4: Návrh uznesenia, ktorý je pripravený na dnešné rokovanie vlády, obsahuje opatrenia a 41 úloh pre rezorty zamerané na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresov Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica.
3: Vláda tiež informovala na rokovaní, že povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody vo výške takmer 5,5 milióna eur a najviac zasiahnutý bol práve Prešovský a Košický kraj. Po výjazdovom rokovaní sa vyjadril aj minister zdravotníctva Kamil Šaško. Povedal, že do zdravotníctva v Košickom samosprávnom kraji smeruje za posledný rok takmer 50 miliónov eur.
5: Dnes sme hovorili konkrétne o investícii, ktorá bude v krátkej dobe realizovaná, predovšetkým v troch oblastiach, obnova sobraneckých kúpeľov, rekonštrukcia siete verejných služieb a zdravotných služieb v regióne Slovenský Tokaj, no a tretia investícia do nového rentgenového prístroju pre mesto Sečovce.
3: Za posledné mesiace podľa Šaška smerovalo viac ako 6 miliónov eur na rekonštrukciu urgentného príjmu v univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v Košiciach. Ministerka hospodárstva Denisa Saková za znarokovanie informovala, že nová automobilka Volvo pri Košiciach napreduje podľa plánu.
6: Prvých 600 zamestnancov už je v podniku a pri spustení výroby naplno to bude 3300 zamestnancov s tým, že sme deklarovali, že spoločnosť Volvo vstúbila vyšší priemerný zárobok, vyššie 1400 eur, čo je vyššie ako priemerný zárobok v tomto regióne v celom Košickom kraji.
3: Tento projekt je označovaný za najväčšiu investíciu na východnom Slovensku. Vláda sa má na prevádzku pozrieť aj priamo počas výjazdového rokovania v obci Haniska. Saková sa na výjazdovom rokovaní vyjadrila aj k zákonu o prorastových opatreniach. Ten by mal byť podľa jej slov hotový budúci týždeň.
6: Každý jeden rezort zodpovedný za svoje opatrenia si pripravuje legislatívne zmeny, ktoré budú v jednom zákone a samozrejme pôjde aj na prerokovanie sociálnym partnerom. Budú môcť jednotliví sociálni partneri aj preskúmať už konkrétne legislatívne návrhy ešte predtým, ako sa dostanú do vlády.
3: Pripomenula, že druhý balík prorastových opatrení s podstatným vplyvom na verejné financie bude témou v septembri, teda v čase prípravy štátneho rozpočtu na budúci rok. Slovnaft sa sporí s ministerstvom financií o 400 miliónov eur. Ide o daňový dlh. Súvisí s mimoriadnym odvodom zo spracovania ruskej ropy. Minister Ladislav Kamenický ale vyhlásil, že štát plánuje zohľadniť, že spoločnosť počas konfliktu na Blízkom východe držala ceny palív na nízkej úrovni. Zisky stratené počas tohto obdobia môžu byť podľa neho protihodnotou. Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie v kauze, ktorá sa týkala správy majetku Slovenského pozemkového fondu. Prokuratúra zároveň rozhodla, že polícia má prípad znovu prešetriť a opäť rozhodnúť. Podľa médií išlo o spor o Slanské lesy. Matečná mala uzavrieť zmluvu s advokátskou kanceláriou za 1,8 milióna eur. A to v čase, keď už bol spor podľa pôvodného vyšetrenia takmer vyriešený. Polícia ju preto pôvodne obvinila z porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku. Teraz sa prípad vracia späť na ďalšie vyšetrovanie.
7: Progresívne Slovensko a mimoparlamentná strana Maďarská aliancia začali rokovať o spolupráci. V dialogu chcú nájsť spoločné prieniky. Podľa lídra PS Michala Šimečku ich spája spoločný cieľ.
8: A je ním politická zmena. Je ním víťazstvo vo voľbách, ktoré umožní, aby sme na Slovensku konečne ukončili obdobie úpadku. A ja som presvedčený, že tak ako predtým v minulosti, ako v roku 98, tak aj teraz. Súčasťou politickej zmeny musia byť aj Maďari žijúci na Slovensku, maďarskí voliči, ale aj ich politická reprezentácia, strana Aliancia.
7: Aj Maďarská aliancia hovorila o potrebe zmeny v ďalších voľbách. Diskusia sa sústredí teda na tri oblasti. Prvou je ekonomický a regionálny rozvoj južného a východného Slovenska, ďalšou právny štát a postavenie národnostných menšín a diskutovať budú aj o európskej a zahraničnej politike. Strany sa ale zatiaľ nedohodli na predvolebnej koalícii, kandidátky zatiaľ teda nezlučujú.
9: Ministerstvo zdravotníctva chce pripraviť informačnú a komunikačnú kampaň na podporu očkovania. Informoval o tom šéf rezortu Kamil Šaško. Pokles očkovania je podľa Šaška celoeurópsky problém.
5: Tie, ktorým hovoríme, že zabudnuté choroby, ktoré jednoducho už ako keby ani na Slovensku, ale aj z priestoru Európskej únie neexistovali, tie počty prípadov boli blízke nule a ten zvrat nastal zhruba okolo roku 2017-2018.
9: Spomenul napríklad aj nedávny prípad z Česka, kde na záškrt zomrelo nezaočkované trojročné dieťa.
5: Ja som preto požiadal, že pokiaľ ide o tieto povinné očkovania, ktoré tu máme roky, rokuce, 10 ročia, tak aby sme spoločne pripravili ale efektívnu jednak aj komunikačnú kampaň, informačnú kampaň, regionálne výjazdy a všetko, čo aj v spolupráci s úradmi verejného zdravotníctva, s hygienikmi, ale aj s našimi vecami, výskumníkmi.
9: Minister nechce, aby pokles očkovanosti pokračoval, pretože potom klesá aj kolektívna imunita.
7: V 17 okresoch Slovenska vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov. Týka sa to aj Bratislavy, Žiliny či okolia Košíc. Dôvodom je horúce a suché počasie. Takmer na celom Slovensku dnes platia výstrahy prvého stupňa pred horúčavami a otepliť sa môže až na 33 stupňov. Hasiči upozorňujú, že ľudia nesmú zakladať ohne v prírode, používať otvorený oheň ani vypaľovať trávu a porasty. Cieľom je zabrániť šíreniu požiarov.
9: Maďarský parlament by už dnes mohol rozhodnúť o zmene ústavy, ktorá má obmedziť premiéra na dve funkčné obdobia. Opozičný Fidesz tvrdí, že ide o snahu novej vlády pomstiť sa ex-premiérovi Viktorovi Orbánovi. Premiér Péter Maďar v parlamente opäť kritizoval bývalú vládu a oznámil škrty vo výdavkoch politikov. Znížiť chce platy premiéra, ministrov aj poslancov a preveriť vydávanie diplomatických pasov. Vládna strana TISA zároveň spustila proces vytvorenia vyšetrovacích výborov. Tie sa majú zaoberať kauzami bývalej vlády.
7: V Česku pokračuje vyšetrovanie útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubiciach. Tamojšia polícia zadržala ďalšieho podozrivého cudzinca. Stíha ho pre trestný čin teroristického útoku. Okrem neho česká polícia zadržala už 10 osôb. To nie len v Česku a na Slovensku, ale aj v Poľsku a v Bulharsku. K útoku sa prihlásila dovtedy neznáma skupina. Vyhlásila, že požiarom v priemyselnom areáli chcela zničiť epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu v Európe. LPP Holding ale tvrdí, že pre Izrael nič nevyrába.
9: Slovenské hokejisti na majstrovstvách sveta do štvrťfinále nepostúpili. V rozhodujúcom zápase prehrali so Švédskom 2-4 a turnaj sa pre nich skončil už v skupine. Tréner Vladimír Orsák po zápase povedal, že mužstvo malo výborný vstup, no nepremenilo svoje šance. V závere už podľa neho hráčom chýbali sily. Tréner zároveň ocenil mladý tým s viacerými debutantmi. Tvrdí, že viacerí hráči ukázali veľký potenciál pre budúcnosť reprezentácie.
7: Slovenské futbalistky čakajú v júni dôležité zápasy kvalifikácie o postup na budúce ročné majstrovstvá sveta. Problémom sú ale zdravotné problémy a zranenia v týme. Z kádra vypadli tri hráčky zo základnej zostavy. Brankárka Anika Tóth, obrankyňa Patricia Fischerová a stredopoliarka Tamara Morávková. Slovenky sú v tabuľke zatiaľ tretie. Najbližšie ich čakajú zápasy proti Fínsku a Lotyšsku. Tréner verí, že tým aj napriek absenciám zabojuje o postup do jesenného play-off.
9: V noci sa ochladí do 9 stupňov, v údoliach do 4. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže pribudnúť aj oblačnosť. Bude chladnejšie ako dnes. Na severe spíši od 16 do 21 stupňov. Všade inde teplota vystúpi do 26. Veľké správy pre vás pripravili Karin Talajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Rádia Vlna, pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste upozorňujete na to, že na starej ceste za Žilinou smerom do Bytče sú na ceste popadané konáre. Okrem toho treba dať pozor za Lučencom smerom do Rimavskej Soboty, kde blokuje pruh pokazené auto a v pravom pruhu je odstavená dodávka aj na D1 pri Fričovciach smerom do Spišského Podhradia. Pozor aj na nehodu, ktorú odstraňujú na vjazde do Nitry smerom z Topolčian. Tam sa zrazili 3 autá. Radar ste nám nahlásili na R1 za Belaďicami smerom do Nitry a namerať vás môžu aj v Banskej Bystrici Kremničke obojsmerne. Tak s tým počítajte, my vám želáme šťastnú cestu.

0: Aj keď pozor, lebo české Ivety majú svoj sviatok 7. júna.
1: Aha, je čiže slovenské trošku v predstihu. Dnes. Dobre, dobre, tak. Takže dnes tá naša slovenská a ďalej o vás vieme, že ste ženy, ktoré majú silnú citovú pamäť.
0: A pamätáte si všetko, čo sa vás dotýka, čo vás dojíma, čo vás poburuje. Ste mimoriadne zvedavé, ale aj priateľské a úzkostlivé.
1: Oho, to všetko?
0: Áno.
1: Tak želáme všetko najlepšie a večer nech pocítite veľkú spokojnosť celého vášho dňa.
0: To vám želáme a naďalej posielame hity overené časom a dnes takto 27. mája špeciálne vám, Ivetky.

0: Kalendár má 7 dní v týždni a niektoré ale... dni v týždni... Počkaj, k čomu sa chcem dostať, že niektoré dni v týždni, okrem utorka, piatka a nedele, máme aj v názvoch obcí a miest na Slovensku.
1: Čiže dnes chceme koho? Dunajskú Stredu pozdraviť?
0: Počkaj, poďme pekne po poriadku, lebo s názvom napríklad obce Pondelok sa stretneme u nás iba raz, nedaleko Poltára, takto sa nazýva časť obce Hrnčiarská Ves. Útorok a piatok, tie sa vôbec nedostali do názvov.
1: Áno, to si už spomínal. No.
0: Takisto štvrtkov máme viac, okrem Spišského štvrtku ho nájdeme v pomenovaní obce v blízkosti Nového Mesta nad Váhom, máme ho aj na Žitnom ostrove, tam je čo? Štvrtok na ostrove, nie? Takisto na Záhorí Plavecký štvrtok, sobota, to je tiež, nie? Rimavská
1: sobota.
0: Spišská sobota, aj Sobotište máme, ale streda. Streda je v tomto prípade naozaj deň, ktorý sa teší najväčšej obľúbe.
1: Tak určite poznáte, ako sme už teda pozdravovali tú Dunajskú Stredu.
0: No.
1: Dolná Streda na Južnom Slovensku.
0: Aj Horná Streda pri Novom Meste nad Váhom. Nitrianská Streda, hej, to je pri Topolčanoch. A ešte čo?
1: Streda nad Bodrogom, to je pri Trebišove, takže aj tam vás pozdravujeme.
0: Takto stredu vlastne.
1: Malý sviatok máme každý týždeň tým pádom.
0: A kto vie, či tam nejako špeciálnejšie tie stredy oslavujete? Asi možno ani nie. A keď aj áno, tak o to lepšie. A z Rádia Vlna vás takisto pozdravujeme a želáme len pekné dni.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom. Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí. Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
4: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange.

0: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
1: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.

0: spomienok sme sa odplavili až do toho 97. vďaka tejto skladbe Nana a Lonely od nás z Rádia Vlna.
1: Minútku pred pol štvrtou pozdravujem všetkých, ktorí ste ten dnešný deň s nami aj rozbiehali.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Krátkodobo ľudia ľutujú veci, ktoré urobili,
4: aha,
3: ale dlhodobo ľutujú tie, ktoré nikdy neurobili.
4: Ja som B, ty si čo?
3: Aj.
5: C.
4: On je svoja kategória. On ľutuje všetko. Nevyhrávaš pre svojho domáceho miláčika dve 12-kilové balenia krmiva pre psíkov, ale zostávajú tu a keby psík dostane chuť a...
3: Nech sa prihlási.
4: Áno, nech sa prihlási. Na keksík menom Vlnky si ešte pamätáte? U nás sa ešte občas objaví doma, deti prinesú zo školy a rovnako to majú aj naši českí susedia.
3: Tí si keksík Vlnky tak považujú, že sa ich chystajú vystaviť v Národnom múzeu ako pýchu domáceho potravinárskeho priemyslu.
4: Aha.
3: A to napriek tomu, že sa už 15 rokov nevyrábajú, tak tí tvoji synovia veľmi staré zásoby nosia od niekiaľ domov.
4: Niekto ešte asi mal odložené v pajzi.
3: Prababka našli. Dala svetu na známosť, že teda majú vo vzťahu krízu. Marcello ju podľa jej slov podviedol. Áno, Marcello je handrová bábika. Kým ona bola hospitalizovaná v nemocnici, on vraj využil príležitosť a takto ohavne jej ublížil. A teraz je, kto z koho si vo vzťahu urobil bábku?
4: Mňa švacne.
3: A tak zase nič ani proti vysokým, ani nízkym ženám. Ani také, čo majú nohy sexy až po zem, ani proti poníkom.
4: Prečo pozeráš na mňa?
3: Tak...
4: Žirafa so mňa nebude.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Na hodinách 15.30 počúvate krátke správy. Kauza bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika sa vráti na začiatok. Sudca podľa portálu Aktuality.sk vrátil jeho prvý korupčný prípad späť do prípravného konania. Do fondu Trumpovej rady mieru zatiaľ nikto neprispel. Spojené štáty a ďalšie krajiny pritom prisľúbili príspevky v celkovej výške 17 miliárd dolárov. Iga Švioteková bez problémov postúpila do tretieho kola dvojhry na Roland Garros. Poradila si s Češkou Sárou Bejlekovou v dvoch setoch 6-2, 6-3.
2: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
2: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Vo východnej polovici Slovenska platia výstrahy pred búrkami. Až do večera treba dať pozor aj na vyššie teploty. V noci bude jasno až polooblačno, teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Postupne sa ochladí, zajtra bude fúkať severný vietor, pršať by nemalo a oteplí sa najviac na 16 až 26 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
2: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor na nehodu v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta, pretože v jednom jazdnom pruhu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Zdržíte sa 10 minút. Nehodu odstraňujú tiež na vjazde do Prievidze z Chrenovca Brusna na križovatke. Premávku tam riadi polícia. Radar ste nám nahlásili na R1 za Beladicami smerom do Nitry a namerať vás môžu aj v Banskej Bystrici Kremničke obojsmerne. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Je to také zvláštne v tej našej ľudskej rase, že v celej tej histórii plávalo oceánom naozaj množstvo lodí. Množstvo lodí si skvele plnilo svoje povinnosti, ale najslavnejšou sa stane tá, ktorá sa potopí.
1: Tak, alebo mala byť nepotopiteľná asi. Aha, preto.
0: Myslíš, že takto to nejako vnímame.
1: Ďakujem. My Heart Will Go On a Celine Dion z Rádia Vlna. No. 15.41 a do 16.00 všeličo ešte postíhame.
0: Určite aj túto Belindu Carlisle v nahrávke La Luna.
1: A určite aj Barryho Manilova v pesničke Mandy.
0: A veľmi rádi a naozaj s láskou budeme hrať a budeme očakávať aj pesničku od Petra Nadia.
1: To je tá svatební. Piatok, sobota sa blíži.
0: A myslím, že tých svadieb bude dosť takto po tom majovom termíne, pretože je to taký asi najsvadbovejší čas, okrem septembra.
1: Okrem septembra. Sme svoji a Peter Naď u nás na Vlne o chvíľu.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhou len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Recept na výhodný máj v Tescome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Tescome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Tescoma, ale aj v e-shope Tescoma.sk.
4: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt len za 33 centov od troch kusov a jojo cukríky len za 64 centov tiež od troch kusov.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

0: Pekného pohodovú túto horúcu stredu želáme z rádia Vlna. No, z pohľadu počasia sa na včerajší deň bude v meteorologických štatistikách spomínať asi ešte veľmi dlho.
1: Lebo vlna horúča, aká sa bežne očakáva skôr niekedy uprostred leta, zasiahla niekoľko štátov.
0: No, Britániu, Francúzsko, Írsko aj časť Pyrenejského polostrova. No, v Európe v každom prípade padajú rekordy, to vieme. No a ten západ Francúzska môže zostať pod tým najväčším tlakom horúceho vzduchu aj v najbližších dňoch.
1: Tak ono to tak meteorológovia naznačili, že sa vytvorilo niečo ako pokrievka, pod ktorú sa nevie dostať studený vzduch a kumuluje sa tam ten horúci a že nevedia, že čo spustí to odkrytie toho takého plášťa.
0: V takom zatvorenom skleníku sa nachádzame.
1: Vyzerá to tak.
0: No a meteorológov znepokojujú navyše predpovede aj na zajtra a piatok, lebo teploty práve v tejto časti na západe Francúzska môžu atakovať až hranicu 40 stupňov Celzia, čo nikdy vo svojom živote počas mája nezažili.
1: Francúzi sú na to inak dosť citliví, oni dávajú dokonca ľuďom, ktorí pracujú v štátnej správe, voľno pri takýchto teplotách, takže je možné, že im predlžia víkend od zajtra.
0: Neviem, či je to taká náplasť pre nich.
1: Je to taká náplasť, lebo sa tam nemusia nejakým spôsobom asi tak potiť v tej robote. No, u nás sa má od zajtra, myslím, že ochladiť, hlásili sme to aj my, na maximálne 26 stupňov.
0: Tak to je zase celkom príjemné osvieženie.
1: A určite aj pre novomanželov, ktorí sa chystajú povedať si svoje áno. Predsa len, keď máš byť celý deň v takýchto horúčavách, v tých krásnych šatách, tak...
0: Čo v šatách, ale v tom obleku, to je horšie.
1: A v tom obleku, to už ani nehovoríme.
0: Tak vás všetkých pozdravujeme a takto špeciálne sme pre vás pripravili od Petra Nadia pesničku Sme svoji.

0: Here I Am, áno, tu som alebo tu sme, rátajte s nami a v prípade skupiny Scorpions naozaj s nimi môžeme rátať.
1: Uh-huh. Oni povedia Bratislava, že tu sme, tlieskajte nám, bavte sa na nás 30. júna, keď sa chystajú teda na Slovensko. 30. jún to je
0: za výsvečko. Po večernej škole, keď hovoríme o tom, že táto kapela už 50 rokov je na scéne.
1: A u nás na vlne takisto má svoje miesto, počúvali ste ju u nás tesne pred správami Rádia Vlna.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Kauza bývalého špeciálneho prokurátora sa vráti na začiatok. Riaditelia Českej televízie a Českého rozhlasu žiadajú stopku pre nový zákon. Zajtra teplota do 26 stupňov, pršať by nemalo. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Kauza bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika sa vráti na začiatok, upozornil na to portál Aktuality.sk. Sudca totiž prípad vrátil do prípravného konania. Dušana Kováčika pôvodne odsúdili na 8 rokov väzenia a peňažný trest za korupciu a vyzradenie citlivých údajov z vyšetrovania. Sudca špecializovaného trestného súdu vec vrátil prokurátorovi, ktorý zistil závažné procesné chyby v porušení práva obvineného na obhajobu a na spravodlivý proces. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje ľudí na správny pitný režim. Ten je dôležitý najmä počas aktuálnych horúčav. Základom by mala byť podľa Daši Račkovej z úradu čistá voda.
4: Sladené nápoje treba obmedzovať pre nadbytok cukru a kofeínu. Ideálna je preto obyčajná voda doplnená o minerálne vody. Vypite aspoň 2 až 3 litre tekutín denne. Toto množstvo sa zvyšuje u ľudí, ktorí pracujú fyzicky a viac sa potia.
2: V horúčavách odborníci odporúčajú obmedziť nápoje s chinínom a alkoholom, pretože odvodňujú. Riaditelia Českej televízie a Českého rozhlasu žiadajú stopku pre nový mediálny zákon. Premiéra Andreja Babiša vyzvali, aby k téme zriadil pracovnú skupinu tak, ako to sľúbil. České verejnoprávne médiá žiadajú odbornú diskusiu o svojej budúcnosti. Pripomeňme, že v prípade ide o financovanie. Česká televízia a rozhlas chcú zachovať koncesionárske poplatky, aby inštitúcie neboli závislé od politickej moci. Naši volejbalisti a volejbalistky odštartujú na budúci týždeň účinkovanie v Európskej lige 2026. Mužský výber odštartuje prípravu tento týždeň s Českom. Pokračuje tréner Michal Mastný.
5: Všetko prebehlo v poriadku a ja som spokojný s tým, aká bola nominácia, že som spokojný s tým, ako tí hráči prišli pripravení a k tomu pristúpili.
2: Muži sa chcú najmä pobiť o čo najlepšie výsledky a získať čo najviac bodov do rebríčka. Volejbalistky zase veria, že sa im podarí postúpiť medzi najlepšiu štvoricu. Dnes sa ešte najmä na severe a východe môžu objaviť búrky a až do večera platia aj výstrahy pred horúčavami. V noci bude už jasno až polooblačno a teplota môže klesnúť najnižšie na 9 až 3 stupne. Postupne sa ochladí, zajtra bude veterno, pršať by nemalo a oteplí sa najviac na 16 až 26 stupňov.
6: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba spozornieť na R1 pred Novou Baňou smerom zo Žarnovice, pretože na ceste sú drevené hranoly. S nehodou počítajte v Žiline na výjazde z Mostnej smerom na Rajecku a ďalšia nehoda bola v Dargove na hlavnom ťahu smerom na Sečovce, kde sa zrazila dodávka s osobným autom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a zdržíte sa 10 minút. A pozor ešte na radar v Detvianskej Hute obojsmerne. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
6: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: 27. maj pokračuje aj po 16. No a čo sa stalo také významné v tento deň? Vieme, že pred 4 rokmi vyšla v tento deň dlho očakávaná štvrtá séria veľmi populárneho a úspešného seriálu Stranger Things a v prvej epizóde tejto série odznela skladba od Kate Bush Running Up The Hill.
0: A za to, že sa tam táto pieseň objavila, môže Winona Ryder, ktorá v seriáli hrála. Winona je fanúšičkou Kate Bush od detstva a snažila sa zaradiť túto pieseň do seriálu.
1: No, podarilo sa. No a zase Kate Bush, ktorá len zriedka licencuje svoje piesne, súhlasila, keďže zase ona bola fanúšičkou tohto seriálu.
0: A možno aj Winona Ryder. Kto vie? Čiže vďaka vzájomnému fanúšikovaniu týchto žien poznajú pesničku aj mladí ľudia.
1: Áno, a navyše bola uvedená v seriáli potom, čo bola uvedená v seriáli, tak dosiahla prvé miesto v 8 krajinách, a dosiahla viac ako miliardu streamov a keď bola prvýkrát vydaná, tak bola na 30. mieste v hitparádach USA a po tomto úspechu bola u 8.
0: No tak tomu naozaj výrazne ten Stranger Things pomohol. Pesnička to je výborná, dáme si aj ďalšiu takú, Opus Life is Life.

0: Dodnes drží táto dáma rekordy v predajnosti medzi ženskými interpretkami. Shania Twain, That Don't Impress Me Much, sme počúvali z Rádia Vlna.
1: Aj s milým pozdravom pre Starku a Starkého, od vnuka Natanka a syna Kevinka, s pozdravom Beka napísala. Mm-hmm.
0: Zahrať máme aj Ivetke, manželke Ivetke od manžela Igora, a že naďalej takto parádne hráme, píše.
1: Ďakujeme, budeme. No a ešte pozdravujeme aj manžela Jaroslava z Mikušoviec, dnes má narodeniny, že mu želáme teda všetko najlepšie, zdravíčko, šťastie a veľa pracovných úspechov, manželka Veronika aj s deťmi.
0: No, tak budeme sa snažiť nájsť nejaké skvelé pesničky až do 17. čo sme tu my dvaja v popoludní na vlne, aby ste si to krásne užili aj pri sviatočnom popoludní.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
4: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
5: V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
2: Oldies Party. Rádia Vlna.
6: Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
7: 10 11 3 ovečky 4 ovečky.
8: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
9: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
10: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove.

0: A keby to bolo popoludňajšie vysielanie Rádia Vlna, keby sme aspoň raz nenahliadli do hudobnej histórie, do kalendára, konkrétne teda dnes, 27. mája, na rok 2010 si spomínajú aj niektorí fanúšikovia tejto kapely.
1: Pretože ich museli ošetriť po koncerte, ale nestrhla sa tam nejaká bitka ani nič podobné. Oni totižto na koncerte na pristávacej dráhe letiska Wells v rakúskom meste Wells sa sťažovali na pálenie očí.
0: Áno, ošetrených muselo byť asi 150 fanúšikov a lekári zistili, že vykazovali alergické reakcie na mulč, hej, na mulčovaciu kvoru, ktorú oni rozházali potom v priestore, aby zabránili nadmernému zabahneniu pôdy po hodinách silných dážďov. Čiže no, takže... to, čo je dnes veľmi populárne, házať na záhradu mulčovaciu kvoru, tak tam sa to veľmi neoplatilo.
1: Ale že no. Aspoň, že to bola alergia na mulč, nie na hudbu AC/DC. To zase asi by sa tam neobjavili.
0: Takže alergia na takýchto skvelých muzikantov asi ani neexistuje. To platí aj v prípade Paula McCartneyho. Lebo ten v tento deň v roku 2008 získal čestný titul doktor hudby na Univerzite v Yale v Spojených štátoch.
1: Prezident tejto univerzity povedal, že bývalý Beatles prebudil generáciu a dal rock'n'rollu a rytmu blues úplne nový zvuk.
0: A s tým sa nedá nesúhlasiť, samozrejme.
1: Takto sa študuje.
0: Áno, veľmi jednoducho to ide, keď ste takýto muzikant, získať aj doktorát. No a potom je tu ešte narodenie jedného výborného gitaristu a speváka kapely, ktorá pochádza z takej, nech sa povedať, že nehudobnej krajiny, ale koľko máme z Nového Zélandu svetovo známych umelcov?
1: Neviem. Napríklad tohto.
0: Napríklad Crowded House, áno, a Neil Finn, gitarista a spevák tejto kapely, ktorý má dnes narodeniny, z toho Nového Zélandu aj pochádza.
1: No a všetkých vás, aj oslávencov tých narodeninových, budeme spomínať už náš kolega Rasťo, ktorý aj prišiel do rádia po 17. sa všetko, na všetko toto pozrie.
2: Dlaní jednu z tých řas.

0: Množstvo verzií existuje z tejto pesničky od Frankieho Valleyho Can't Take My Eyes Off You.
1: Ale my to najlepšiu vám hráme.
0: Toto je jednoznačne jedna z tých najlepších. Boys Town Gang sme mali na lone.
1: Rozdávame aj radosť, veríme tomu, že aj optimizmus, ale samozrejme aj informácie každú polhodinku, ale o to sa dnes popoludní stará Karin.
2: Ministerstvo životného prostredia musí zaplatiť súdne trovy. Neposkytlo informácie o medveďoch, ktoré zastrelila štátna ochrana prírody. Žiadala o ne iniciatíva My sme les na základe infozákona. Eurokomisia plánuje zvýhodniť európskych satelitných operátorov, znižuje tak závislosť od amerických technologických spoločností. MFK Dukla Banská Bystrica angažoval 27-ročného slovenského obrancu Kristiána Vala. Získal ho od českej Karvinej, s ktorou získal pohár.
3: Počasie prináša Karnomed.sk, prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
2: V noci bude jasno až polooblačno, v údoliach teplota klesne najnižšie k 3 stupňom. Zajtra bude o niečo chladnejšie ako dnes, na severe maximálne 16 až 21 stupňov, inde do 26. Bude prevažne jasno až polooblačno a so zrážkami nepočítame.
3: Doprava 0 a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk, prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty, kde treba dať aktuálne pozor na R1 pred Novou Baňou smerom zo Žarnovice, pretože sú na ceste drevené hranoly. A pozor aj pred Kraľovanmi smerom z Párnice, pretože na ceste sú kusy plastu. Z nehodou aktuálne počítajte pred Svederníkom smerom z Divinky, kde sa zrazili dve autá, a ďalšiu nehodu odstraňujú v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Radar ste si všimli na R1 pred Beladicami smerom z Nitry a namerať vás môžu aj pri Slovenskej Ľubči oboj smerne. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
4: Počúvate hity overené časom.

0: dobre mienená rada každého chlapa svojej žene, keď sa vysťažuje, tak na to povie, že nechaj to tak.
1: Nerieš.
0: Aj.
1: Čas to vyrieši za teba, keď tam to príde. Zahrali sme Beatles a Let It Be. No a keď spomíname takéto páry, tak kličkovaná je niečo, čo asi zažil každý z nás.
0: Tak stačí sa možno započúvať aj do textu tejto pesničky. Hrali sme kličkovanou, ktorú teda zahráme od Dalibora Jandu už o chvíľu.
1: Guns N' Roses pridáme tiež. Ešte do 17. Don't Cry.
0: A výborná 80-ková od Madony, ktorú veľmi radi počúvate a sa na ňu zabávate aj na našich oldiskách. La Isla Bonita.
1: Už o chvíľu. Toto je Rádio Vlna.
2: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
3: Užite si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac s dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupujte online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online vždy viac.
4: Toto nie je reklama na klímu od

pomalte, oddychujte a vnímajte. Tie najlepšie pomalé hity overené časom môžete počúvať na radiovlna.sk. Rádio.

0: jedna legenda strieda druhu a teraz nenarážam na to, že my ideme kadeľakšie a príde Rasťo. Nie, práve naopak, tie hity overené časom, to boli Guns N' Roses. Počkáme, kým to potiahne do úplného konca.
1: Až do bodky?
0: A to je urobené AI, alebo to naozaj takto vie?
1: V tej dobe ešte naživo. V štúdiu,
0: jasné.
1: No. Dobre, no tak to je už za nami, La Isla Bonita, to je tá ďalšia legenda, teraz myslí Madonu, to je ešte stále pred nami. No a vám všetkým budeme prijať aj pekný začínajúci sa podvečer.
0: Na čísle 0908 704 704, tam hľadajte nášho Rastia Orta, či už na WhatsAppe, alebo SMS-kami, akokoľvek mu ten pozdrav chcete poslať.
1: Alebo príde Jukebox Rádia Vlna, my dvaja prídeme opäť zajtra.

0: Hitoverné časom, ktoré perfektne kooperujú s aktuálnym počasím. Summer Nights, John Travolta, Olivia Newton-John. Pekný podvečer. Nachystané sú hitoverné časom z večerného juboxu. Kým sa k ním dostaneme, sú to aktuálne informácie a správy na vlne s Karin Talajkovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko by mohlo nájsť aj tretieho dodávateľa tankov, uviedol to minister obrany. Do fondu Trumpovej rady mieru zatiaľ nikto neprispel. Vonku sa ochladí, zajtra teploty len do 26 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovensko by mohlo nájsť aj tretieho dodávateľa tankov, ktoré ministerstvo obrany plánuje obstarať. Myslí si to minister obrany Robert Kaliňák.
3: Bude diskusia o cene, bude diskusia o možnostiach zapojenia obranného priemyslu a tým pádom sa to bude vyhodnocovať tak, že budete aj vy vidieť jednotlivé veci. Vieme o dvoch, ale ja si myslím, že vieme nájsť ešte tretí pásový a k tomu ešte je stále tento kolesový, ktorý je otázka, či dokáže mať namiesto 105 mm hlavne aj 120 mm hlave.
1: Kaliňák pritom dlhodobo avizuje, že Slovensko plánuje nakúpiť nové tanky. Tie by mali byť na ľahších podvozkoch, nakoľko na Slovensku je členitý terén. Na Národný futbalový štadión sa chystá takmer 30 000 ľudí. V sobotu tam bude koncert britskej heavy metalovej kapely Iron Maiden. Bezpečnostný manažer koncertu Martin Královič uviedol, že bezpečnosť bude zabezpečovať viacero mechanizmov.
4: Ideme dohliadať na ten dáv, ako sa hovorí, aj z hora, aby sa tu nediali žiadne aktivity, ktoré by mohli byť pre ostatných návštevníkov a návštevníčky nebezpečné. Rovnako si budeme monitorovať hustotu dávu. Predsa len bavíme sa o takmer 30 000 ľuďoch a to je už naozaj dáv ľudí, ktorí na takomto futbalovom štadióne vytvára nejakú veľkú skupinu a vytvára nejaké potenciálne rizika.
1: Počas koncertu bude v Bratislave v pohotovosti asi 1250 ľudí, technikov, ale aj odborníkov na bezpečnosť. Do fondu Trumpovej rady mieru zatiaľ nikto neprispel. Spojené štáty a ďalšie krajiny pritom prisľúbili príspevky v celkovej výške 17 miliárd dolárov. Rada mieru vyhlásila, že už prijala dary, tie ale boli pripísané na iný účet. Prispievatelia majú totiž rôzne možnosti, ako sa zapojiť. Financie majú ísť na rekonštrukčné práce v pásme Gazy. Zatiaľ ale na to nevyčlenili ani dolár. Vladimír Weiss starší predstavil tým asistentov pre slovenskú reprezentáciu. Je medzi nimi aj jeho syn Vladimír Weiss mladší či Marek Hamšík. Z pôvodnej nominácie úplne vypadli Dávid Hansko a Stanislav Lobotka. Slovenských futbalistov čakajú v júnovom asociačnom termíne prípravné zápasy proti Malte a Čiernej Hore. Odohrajú sa už na budúci týždeň. V noci bude jasno až polooblačno, v úduliach teplota klesne najnižšie k 3 stupňom. Zajtra bude o niečo chladnejšie ako dnes. Na severe maximálne 16 až 21 stupňov, inde do 26. Bude prevažne jasno až polooblačno a so zrážkami nepočítame.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na D1 za Sencom smere do Trnavy je odstavená dodávka. S nehodou počítajte pred Svederníkom smerom z Divinky, tam sa zrazili dve autá. A ďalšiu nehodu evidujete v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Pozor ešte na radar na R1 pred Beladicami smerom z Nitry a pri Slovenskej Ľubči oboj smerne. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Príjemný začínajúci podvečer krátko po 17. je z Rádia Vlna, je streda v kalendári. Ivetka, všetko najlepšie dnešným meninovým oslavenkyniam, ktoré môžeme potešiť aj peknou pesničkou z večerného juboxu. Prípadne zahráme aj narodeninovým oslavencom, vašim polovičkám, kamarátom, kolegom, komu len budete chcieť, stačí sa ozvať sem k nám do štúdia. SMS-kové číslo je vám k dispozícii 0908 704 704. Sme aj na WhatsAppe. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom.

0: stredu 27. mája oslavuje Iveta v kalendári. Všetko najlepšie oslavenkyňam. Pozdravujeme z večerného jukeboxu aj narodeninových oslavencov. Večerný jukebox Rádia Vlna. Dnešný večer im teda opäť môžeme spríjemniť pekným odkazom, pozdravom, želaním, ktoré radi odovzdáme z večerného jukeboxu krátko pred 18. aj tieto hity overené časom. Skladba číslo 1 Summer Sun Texas a zahráme aj Michala Davida s pesničkou Nenapovídej. A tak už přestaň, nenapovídej, jak chovať se má. Ale vy nám teda môžete napovedať, kam by sme mohli posunúť hity overené časom, koho by sme mohli potešiť, budeme za to radi, prípadne nahrajte krátky hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna a pošlite sem k nám do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
3: Bolesť vám vie zobrať chuť do života. Spineo Klinik však spájame rehabilitáciu, neurológiu, ortopédiu, neurochirurgiu a infúznu liečbu do starostlivosti, ktorá pomáha. Neriešime len to, že vám vyskočila platnička, ale aj prečo. Naši odborníci vám pomôžu pri bolestiach chrbtice, kĺbov a svalov, tetánii a ďalších problémoch. Prestaňte do seba tlačiť chemikálie. V Spineo Klinik vám vrátime chuť do života. Viac zistíte na spineoclinic.sk.
4: Toto nie je reklama na klímu od

0: Z rádiom napočúvate hity overné časom, ktoré nás nostalgicky vracajú do čias minulých. My tu v rádiu Vlna síce nemáme časostroj a nevieme sa vrátiť do minulosti šmahom prútika, ale prostredníctvom podcastu Časový tunel a hlavne vďaka pútavému rozprávaniu našich odborníkov na časy minulé sa vieme na krátky čas vrátiť aj do socializmu napríklad. Pamätníci pamätajú, že v spomínanom období sa častokrát konali rôzne ceremónie, počas ktorých sa oceňovali nielen teda dôležití komunisti, ale aj bežní ľudia. Veľakrát takéto ocenenia automaticky znamenali potom lepšie ohodnotenie v práci alebo rýchlejšie vybavenie bytu či kratšia doba dodania nového automobilu a tak ďalej. Rado Kuric a Miki Michalčík niektoré z benefitov teda rozoberú, hlavne tie finančné.
1: Boli najvyššie tituly, to boli tie hrdinovia. Áno, to boli tie.
2: Áno.
1: Tí, čo, keď si bol hrdina, tak si veľ mohol všetko. Áno, mal si veľa peňazí. Stredná kategória, rády a medaile, áno, a potom tie masové ocenenia brigády socialistickej práce mohli získavať vzorní pracovníci, pracovníci závodu, naši najlepší a také tie rezortné ocenenia, ktoré teraz získali. No ale rozdiely neboli v tom len teda tej kategorizácii samotných titulov, ale aj v tých peniažkoch, ktoré si za to dostali.
2: Áno, a tí hrdinovia získavali častokrát prémie vo výške 10 až 20 tisíc korún, niektorí dostali doživotný nadštandardný osobný dôchodok, ktorý ignoroval bežné zákony a stropy v tom čase. V tej strednej kategórii, ktorú ste naznačili a o ktorej sme hovorili, tak napríklad tam bola tá odmena nižšia od 2000 do 5000 korún, no ale na dôchodok to nemalo nejaký taký vplyv, ale v každom prípade peniažky boli. No a už pri tých masových oceneniach, tak boli tam tie finančné odmeny skôr symbolické. Možno dostali nejakých 200 alebo 500 korún na hlavu, ale častokrát to išlo do nejakého možno spoločného fondu, z ktorého si potom tí pracovníci brigády socialistickej práce napríklad zaplatili spoločný zájazd alebo nejaké posedenie v reštaurácii. Ale boli ešte také vecné a materiálne rozdiely, napríklad pri tých najvyšších tituloch, tak ste mohli získať prednostne štátny byt alebo auto z Mototechny, áno, bez čakania v poradovníkoch, kde ľudia čakali možno aj 50 rokov na také auto, alebo napríklad tej strednej kategórii ste sa mohli dostať skôr do nejakého lepšieho zariadenia zdravotníckeho, posunuli z vás napríklad v podnikovom poradovníku na byt, áno, alebo som spomínal, to auto ste dostali rýchlejšie, takže malo to naozaj svoje aj vecné a zaujímavé benefity.
0: Ale teda nie je zlato všetko, čo sa blíži, nie len benefity, ale aj rôzne povinnosti potom vyplývali z takýchto ocenení, veď vypočujete si celú časť podcastu Časový tunel ocenenia v socializme, ktorú nájdete na našom webe radiovolna.sk.

0: Večer plný pohody s rádiom Vlna želáme, počúvate hity hovorené časom. Poďme na cesty, k tomu krátke správy s Karin Talajkovou už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Bolo 17.30, sú tu krátke správy. Na najbližšom pojednávaní v kauze objednávky vraždy Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov je naplánovaný výsluch svedka Petra Tóta. Naplánovali ho na 22. júna. Volodymyr Zelenský požiadal Spojené štáty americké o ďalšiu muníciu pre systémy protivzdušnej obrany. Dochádza k tomu počas ruských útokov na Kiev. Obrovskú sochu Lionela Messiho v Indii zbúrajú, pretože sa kýve vo vetre. Odhalili ju len v decembri.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: V noci bude na Slovensku jasno až polooblačno. V údoliach teplota klesne najnižšie, a to k 3 stupňom. Zajtra bude o niečo chladnejšie ako dnes. Na severe sa oteplí najviac na 16 až 21 stupňov, všade inde do 26. Bude prevažne jasno až polooblačno a pršať by nemalo.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna želáme pekný podvečer aj na cesty. Aktuálne si upozorňujete na to, že za čiernym balogom v smere do Sihly sú na ceste popadané stromy. S nehodou počítajte na výjazde zo Žiliny na Martin pri predajni Skonto. Tam sa čelne zrazili dve autá, úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez tunel Višňové. Radar ste si všimli na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a ešte v Komárne a Hadovciach smerom von z mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme vám šťastnú cestu.

0: Z rádia vám počúvate hity overné časom, ktoré môžete poslať aj z večerného juboxu vašim blízkym. Adriana z Martina napísala, že by takýmto spôsobom chcela spríjemniť večer všetkým svojim Ivetkám, ktorých má niekoľko vo svojom okolí. Tak ich pozdravte za mňa a zaželajte všetko najlepšie. Ďalšie vaše odkazy už o chvíľu odovzdáme z večerného juboxu 0908 704 704. Sem môžete posielať vaše SMS-ky, prípadne správy cez WhatsApp.
1: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MGHS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
4: Ja!
2: Ja!
5: Jipi, jipi!
4: Jej!
2: Hornbach, s nami to zvládnete. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Večerný jukebox. Z Rádia Vlna pozdravujeme všetkých poslucháčov. Krátko pred 18. je tu váš večerný jukebox. Povenujeme sa odkazom a pozdravom aj vašim blízkym. Zahrajte peknú pesničku pre mojho otcina, ktorého zajtra púšťajú z Klenovej. Ďakujem, Marian podpísaný, a bude to pre mojho otcina, menovca Mariana. No tak želáme skoré zotavenie a pozdravujeme aj otcina. Pevne verím, že to bude príjemné rodinné stretnutie. Peťo poslal hlasovku pre narodení nového oslavenca.
1: Dobrý, chcem poprieť Jožovi Ukrajincovi všetko najlepšie narodkám a že ho pozdravujú partia Gustovci.
0: Anka spolu s nami na jednej vlne prežila cez víkend jednu veľmi krásnu a výnimočnú udalosť, a bolo to práve stretnutie zo základnej školy. A takéto sú dojmy po.
2: Skladbu z jukeboxu Nenapovídej chcem venovať všetkým, ktorí sa 22. mája zúčastnili na stretnutí pri príležitosti 53 rokov od ukončenia základnej 9-ročnej školy v Trenčianskej Teplej. Nenapovídej. Tenhle zvyk školní už nesluší nám. Áno, zabávali sme sa a spomínali aj na to, ako sme si našepkávali a pomáhali pri odpovediach pred tabuľou. A že čas letí ako šíp, ako sa spieva v piesni. Prešlo už viac ako polstoročie, odkedy sme opustili školské lavice. Bolo výborne, bolo fajn, všetkých pozdravujem a teším sa na stretnutie o 2 roky.

0: Hity overné časom z večerného juboxu odovzdané, tie ďalšie máme nachystané po 18. k vašim odkazom a pozdravom. Kým sa k ním dostaneme, tak sú tu aj aktuálne informácie v správach na vlne, ktoré má pre vás Karinta Lajková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zákon o prorastových opatreniach bude podľa Denisy Sakovej hotový čoskoro. Rusko pohrozilo Arménsku vypovedaním obchodných dohôd. Zajtra teplota do 26 stupňov, zafúka severný vietor. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Zákon o prorastových opatreniach bude hotový čoskoro, informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková.
3: Na opatreniach sa pracuje v zmysle tom, že tie opatrenia, ktoré vyžadujú legislatívne zmeny, tak každý jeden rezort zodpovedný za svoje opatrenia si pripravuje legislatívne zmeny, ktoré budú v jednom zákone, budeme ho nazývať zákon prorastových opatrení, s tým, že plánujeme budúci týždeň mať tento zákon hotový.
1: Ešte pred jeho schvaľovaním na rokovaní vlády bude v legislatívnej forme prediskutovaný sociálnymi partnermi na tripartite. Saková pripomenula, že druhý balík prorastových opatrení s podstatným vplyvom na verejné financie bude témou v septembri, teda v čase prípravy štátneho rozpočtu na budúci rok. Finančná správa odhalila počas uplynulého víkendu na hraničných priechodoch dva prípady nelegálneho vývozu liekov na Ukrajinu. Upozornil na to hovorca daniarov Daniel Kováč.
4: Zaistených bolo viac ako 100 balení liekov, vrátane takých, ktoré obsahujú omamné a psychotropné látky. Prípady už preverujú príslušné útvary policajného zboru Slovenskej republiky.
1: Prípady evidovali na priechodoch v Ubli a Vyšnom Nemeckom. Finančná správa zároveň upozornila, že dovoz a vývoz liekov podlieha prísnym pravidlám. Rusko pohrozilo Arménsku vypovedaním obchodných dohôd. Dôvodom je jeho zbližovanie sa s Európskou úniou. Rusko by teoreticky mohlo odstúpiť od dohôd o dodávkach plynu, ropy a diamantov. Napríklad by Arménsko mohlo dostávať drahšiu ropu. Od ruských energií je pritom závislé. Arménsky parlament však vlani schválil návrh zákona o začatí prístupového procesu do Európskej únie. V krajine budú už o pár dní aj parlamentné voľby. Súpermi hokejistov HK Nitra v základnej časti nasledujúceho ročníka Ligy majstrov budú prevažne Severania. Švédsky, fínsky a napokon aj švajčiarsky tím. Rozhodol o tom, že rep Nitrania figurovali vo štvrtom výkonnostnom koši, z ktorého nemohli dostať súpera. V noci bude jasno až polooblačno, teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne, postupne sa ochladí. Zajtra bude fúkať severný vietor, pršať by nemalo a oteplí sa najviac na 16 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať pozor najmä na D1 v tuneli Branisko smerom do Prešova, pretože je tam odstavené auto a úsek je v tomto smere neprejazdný. Z nehodou počítajte na výjazde zo Žiliny na Martin pri predajni Skonto, tam sa čelne zrazili dve autá. Aj tento úsek hlásite ako neprejazdný, obchádzka vedie cez tunel Višňové. Radar ste nám nahlásili na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a namerať vás môžu aj v Komárne, Hadovciach smerom von z mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Dnes takmer 34, zajtra do 26 stupňov. Vyzerá to tak, že na chvíľu si od tých horúčav oddychneme. Oddychnúť si môžete aj prostredníctvom skvelej hudby z Rádia Vlna. Aj po 18. máme hity overené časom nachystané z večerného juboxu 0908 704 704. Napíšte SMS-ku alebo pošlite správu cez WhatsApp Rádia Vlna. S vašim odkazom, želaním, pozdravom. Tu sú hity overené časom, nech sa dobre počúvajú. Bon Jovi.

0: I tie overné časom vás zahráme aj z večerného Joboxu, ale to až krátko pred 19. k vašim odkazom a pozdravom, ktoré dovtedy môžete posielať sem k nám do štúdia. Liquido sú považovaní za kapelu s jedným veľkým hitom, pretože žiadna ich ďalšia skladba už nikdy nezožala taký úspech ako práve táto Narkotik, ktorú si zahráme aj z večerného Juboxu, krátko pred 19. Dostala sa do top 10 vo viacerých krajinách, napríklad v Nemecku, Holandsku, či vo Švajčiarsku, a v Rakúsku bola dokonca číslo 1. Tak sa ozvite, komu by mohla urobiť radosť? Pozdravíme aj vašich súrodencov, vašich rodičov, kamarátov, polovičky, zahráme aj dnešným oslavencom a možno im nasmerujeme práve túto skladbu Modern Talking Brother Louis, tak dajte vedieť, komu by ste chceli spríjemniť dnešný večer a ozvite sa do štúdia, buď teda SMS-kou, alebo aj správou cez WhatsApp Rádia Vlna, tu je SMS-kový kontakt.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
4: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
5: Sme voľní, dobrodružství začína.
4: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
6: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
4: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
9: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
10: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Tak toto veru nebol príliš dobrý nápad, povedali si naši ranní kolegovia a na dnes z toho uvarili aj veľmi príjemnú ranú debatu pre vás, našich poslucháčov, takže pekne po poriadku. Dominika a Martin prišli po ceste z Bratislavy do Košíc za vami na oldisku veľmi hladný.
1: Mali sme takú polievkáreň blízko hotela, takže ideme si dať. A mali už len dve polievočky, jedna bola držková a druhá bola, ako sa to, goralská?
2: Goralská.
1: Akože vyzerala veľmi lákavo, voňala všetko, tak sme to zbaštili a potom som si asi pol hodinu na to na hoteli uvedomila, že bude problém.
2: No, lebo tam totiž to bola kombinácia, áno, bolo tam aj údené mäsko a nejaké ďalšie veci, ale bola tam hlavne kombinácia kapusta fazulka. A fazuľa. A že tam teda bolo veľa tej fazule a tej kapusty.
1: A tak sme si tak večer, keď sme s vami skákali na tej oldíske, hovorili, ešte, že je medzi nami 2-3 metre rozdiel medzi pódium a publikom, lebo inak by sme vedeli vyrobiť perličkový kúpel aj na pódiu.
2: Tak zase medzi 1200 ľuďmi sa to stratí.
1: Áno.
0: Ale jedlo je láska, to je podstatné. Síce len do momentu, keď vám trošku alebo trochu viac skomplikuje život. A vy kedy naposledy ste si povedali, ale toto fakt nebol dobrý nápad. Zaspomínajte spolu s nami a popri tom si vychutnajte vaše hity overené časom aj tie od skupiny Rednex. Wish You Were Here.

0: Vaše hudobné želania sa budeme snažiť naplňať aj v nasledujúcich minútach. Rednex, Wish You Were Here, toto sú vaše hity overené časom. A poďme sa pozrieť aj na večerné cesty v dopravnom servise s Karinta Lajkovou.
1: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Rádia Vlna, pozdravujeme na cesty aj krátko po pol siedmej. Aktuálne treba myslieť na to, že na D1 v tuneli Branisko smerom do Prešova je odstavené auto a úsek je v tomto smere neprejazdný. S nehodou počítajte v Bratislave na Staromestskej smerom na Hodžovo námestie. Radar ste si všimli za Dolným Kubínom smerom do Oravského podzámku a na viazde do Smižian zo Spišského štvrtka. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio V.

0: Stredu večer počúvate Rádio Vlna, hity overené časom nachystané aj z večerného juboxu, ak by ste mali chuť niekoho potešiť, niečo pekné odkázať, zaželať Ivetke k dnešným meninám všetko najlepšie, tak stále môžete na 0908 704 704.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenské kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter len za 42 centov, slovenskú smotanu na šľahanie, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty za 79 centov a banány za super výhodnú cenu euro 19. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk / akcie.
7: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Rádio Vlna.

Stredu 27. mája hráme aj meninovým Ivetám a Ivetkám. Všetko najlepšie Ivetke z Vysokej Primorave. Hlavne zdravie, šťastie, lásku. Totiž želajú spolucvičiteľky, spoluknihovníčky a pokrové dámy. Pozdravujeme do Vysokej Primorave. Priateľovi Ivkovi nasmerujeme hity overené časom do práce. Veľmi sa ľúbime a vždy, keď je v práci, tak rád tam hodiny, kedy sa konečne vráti. Bez neho je to tak prázdno. Katka, veríme, je to predsa tvoja chýbajúca polovička, ale keď sa vráti, všetko je v poriadku. Želáme vám príjemné spoločné chvíle, ktoré večer spolu strávite. Od Ľudsky z Nitry pošleme pár krásnych slov partnerovi Vladkovi. Je to moja životná láska, najväčšia opora, tak takto verejne cez vlny rádia vám vyhlasujem, že ho navždy milujem. A k tomu ešte pridáme želanie k narodeninám veľmi dobrej kamarátke Miške, aby bola šťastná, spokojná, milovaná s nami na spoločnej vlne. Pozdravíme poslucháča Mariana, ktorý nás počúva aktuálne na dvore pri záhradných prácach a že vraj hity overené časom sa veľmi dobre počúvajú aj v takomto dobrom počasí, tak nech to je tak aj naďalej. Likvido, Narkotik, toto sú hity overené časom z večerného juboxu, ktoré hráme pár minút pred 19. tak nech sa vám dobre počúvajú. Či už ste teda na tom dvore, na cestách, v práci, všade tam, kde ste s nami na spoločnej vlne.

0: Brother Louis, Modern Talking z rádio, počúvate hity overné časom, máme 19 hodín, Karin Talajkovú v štúdiu, sú tu ďalšie čerstvé informácie v správach rádia Vlna.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Pojednávanie v kauze Jána Kuciaka bude pokračovať v júni. Cestovateľské správanie Slovákov sa mení, ukázali to dáta z leteniek. Zajtra teplota do 26 stupňov, pršať by nemalo. Pekný večer želá z rádia Vlna Karin Talajková. O vražde Jána Kuciaka a príprave vražd prokurátorov sa bude najbližšie na súde pojednávať 22. júna. Vtedy je na pláne aj výsluch svedka Petra Tóta. Dnes na súde vo veci pokračoval výsluch kľúčového svedka Zoltána Andruška. Najskôr vypovedal spontánne a potom odpovedal na otázky. Potvrdil, že vraždy si objednala podľa neho Alena Žužová, pričom hlavným objednávateľom bol podľa neho Marian Kočner. Rezort diplomacie zatiaľ nemá žiadne oficiálne informácie o evakuácii a uzavretí zastupiteľských úradov iných krajín v Kyjeve. Bezpečnostnú situáciu na Ukrajine však monitoruje. Ministerstvo zahraničných vecí tak reagovalo na vyjadrenia podpredsedu PS Ivana Korčoka o nóte, ktorou Rusko avizuje masívne útoky na Kyjev a ostatné mestá Ukrajiny. To vyzvalo cudzincov a diplomatov v Kyjeve, aby ukrajinskú metropolu čo najskôr opustili. Rezort diplomacie pripomína, že pre Slovákov platí naďalej odporúčanie bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu do tejto krajiny. Diplomati ostávajú v pohotovosti a na rizika vedia podľa rezortu rýchlo reagovať. Cestovateľské správanie Slovákov sa mení. Ich záujem o letné letenky v júni až auguste medziročne vzrástol o viac ako štvrtinu. Podľa najnovších údajov leteckých spoločností veľké organizované skupiny striedajú cesty vo dvojiciach či v menších partiách. Cestujúci viac vyhľadávajú doteraz neobjavené talianske a španielske mestá. Skokanmi leta sú Palermo alebo Alicante. Vladimír Weiss starší predstavil tým asistentov pre slovenskú reprezentáciu vo futbale. Je medzi nimi aj jeho syn Vladimír Weiss mladší alebo Marek Hamšík. Z pôvodnej nominácie úplne vypadli Dávid Hansko a Stanislav Lobotka. Pokračuje Weiss starší.
3: Tak až výsledky ukážu, že jak na tom sme a kto má aký prínos. Či som to ja, či to je Vlado, či to bude Marek, či to bude Markulík, či to bude Benkovský. Áno, sú to mladí tréneri. Všetci prakticky začínajú kariéru a ja verím, že z nich vyrastú úspešní tréneri zo všetkých. Čiže budem robiť s mladými ľuďmi, aby ten balans bol vyvážený.
1: Slovenských futbalistov čakajú v júnovom asociačnom termíne prípravné zápasy proti Malte a Čiernej Hore. Odohrajú sa už na budúci týždeň. Noci bude podľa meteorológov jasno až polooblačno, v údoliach teplota klesne najnižšie, a to k 3 stupňom. Zajtra bude o niečo chladnejšie, ako bolo dnes. Na severe sa oteplí najviac na 16 až 21 stupňov, inde do 26. Bude prevažne jasno až polooblačno a so zrážkami nepočítame.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Žiline na ulici Juraja Závodského v smere na Hôrecku. Radar ste si všimli za Dolným Kubínom smerom do Oravského podzámku a na viazde do Smižian zo Spišského štvrtka. Z ciest je to aktuálne všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Peknú stredovečer z Rádia Vlna. S vami mám pocit, že som každý deň na koncoročnom výlete zo strednej. Majky, Veru, kde sú tie časy, keď sme si ešte v školskom autobuse vždy na konci výletu spievali? To povestné, už sme doma z výletu. Ďakujeme, že si nás vrátil do tých školských čias o pár rokov naspäť. Pozdravíme aj tvojich kolegov, sú to borci, ako píšeš, Juraj, Patrik, Ríško a Miško. Pekný večer z Rádia Vlna. Poslucháč Janko z Novej Bane je tiež s nami na jednej vlne, a to doslova. Mením strešnú krytinu na altánku pod nohami slabé vlnenie, ale okolo znie rádio Vlna, hity overné časom pre pohodu a pokoj pri práci. Vďaka za to. My ďakujeme, že nám aj takýmito správami spríjemňujete večer. My vám na oplátku hráme hity overené časom po 19. aj Pet Shop Boys Go West, tak nech sa vám dobre počúvajú.

0: z rádia vám želáme pekný, príjemný, pohodový večer. Toto sú vaše hity overné časom. Už o chvíľu aj Albán, Romina a Pavro. Felicita. Sme za polovicou pracovného týždňa, opäť bližšie k víkendu. To je dobrá správa a dobrá správa je, že v tejto hodine sa môžete tešiť aj na Eurythmics. S nahrávkou The Miracle of Love a máme pre vás aj Led Zeppelin. There's a lady who's sure all it glitters is gold and she's buying the Stairway to Heaven. Tak si vychutnajte hity overené časom všade tam, kde vám vlna robí spoločnosť. Peknú stredu večer.
1: Hity overené časom. Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
2: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe so Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Bílá královna, Petr Kotfalt, Stanislav Hložek, počúvate hity overené časom, ktoré nás svojím spôsobom aj tak trošku ochladzujú, tak Bílá královna, vonku skôr letné teploty, aj keď zajtra sa o pár stupňov ochladí, ale v takom Chorvátsku tam musí byť teraz nádherne. A vďaka poslucháčke Lenke vieme presne, ako tam je. Fotka čerstvo nazbieraných jahôd a v pozadí len zo pár domčekov, nejaké kopčeky a potom to more. Nádherná fotka. Až sme sa, Lenka, k tebe na chvíľu preniesli.
1: Ahojte, Rádio Vlna. Práve som dočistila vrgoradské jahody a idem z nich robiť parádny lékvár, tak vás poprosím, ak tam máte niečo o jahodách, nejakú pesničku, tak by ste mi ju mohli zahrať, aby mi bolo veselšie. Ďakujko a pozdravujem.
0: Lenka, ďakujem pekne za pozdrav aj ostatným poslucháčom. Nemáme teda o jahodách aktuálne nič. Viem, že Jiří Šelinger spieva pesničke Jahody mražený, ale teda škoda mraziť zatiaľ také čerstvé jahody. Ale môžeme snívať o týchto čerstvo nazbieraných a popri tom si vychutnať aj Led Zeppelin už o chvíľu. Pekný večer do Chorvátska. Aj do Koniaroviec zahráme. Tam pozdravíme konkrétne teda kolegyňu a kamarátku Ľubku. Ešte raz všetko najlepšie k narodeninkám želá Ľubica Zbánova a potešíme aj sestri Ivetku. Všetko najlepšie k tvojim meninkám želá Zuzka a Jarko. Hity overené časom aj pre vašich oslavencov, aj pre všetkých poslucháčov Rádia Vlna, ktorí nás počúvajú krátko pred pol 8. Led Zeppelin, Starway to Heaven. Nech sa vám dobre počúva.

0: Niektoré hity overené časom by sme pokojne mohli povýšiť na veľkolepé rádiový fenomén s vyvrcholením. Táto skladba dlhodobo patrí do rebríčkov najlepších rokových piesní všetkých čias. Starway to Heaven, Led Zeppelin. Tu sú ďalšie aktuálne informácie. Poďme na cesty s Karin Talajkovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna želáme pekný večer na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Prešove na konci ulice armádneho generála Svobodu smerom na Solivarskú. Radar ste nám nahlásili na R1 pred výjazdom Nitra Západ smerom z Beladíc a ďalšie v Harichovciach smerom do Levoče. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.

0: Tak sme vás takto v stredu večer, pevne verím, že aj roztancovali. Kaoma Lambáda, počúvate hity overné časom po 7:45. Nielen meninové Ivetky, ale aj Cecílky pozdravujeme z Rádia Vlna. Simona Garfunkel, Cecília do 20. aj Michal David, najväčší z nálezu a strát. A keďže máme za sebou, takmer za sebou, ďalší krásny, slnečný, teplý, májový deň, tak aj Beautiful Day od skupiny U2 sa perfektne hodí. My vám želáme viac takých Beautiful Day, aby každý jeden deň bol s nami na spoločnej vlne príjemný. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom z rádia. Mala peknú stredu.
1: Hity overené časom. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Orto.

0: Ako by mi čítal myšlienky Michal David, nesnáším loučení krátko pred 20. Ale viem, že vás tu nechám vo veľmi dobrej spoločnosti, pretože je streda a dnes, teda po 20. Ďalšia časť vašej obľúbenej relácie Hity rokov 80. s Flebom, v ktorej sa teda dozviete ďalšie zaujímavé informácie. Dnes Flebo bude spomínať aj dcéru speváčky známeho hudobníka.
1: Večer vám budem čítať z autobiografie jednej legendárnej speváčky, ktorá zažila požiar v hotelovej izbe tesne po koncerte. Udeli sa tam v skutku bizarné momenty. Viac vám prezradím po 20. na vlne.
0: No, náš Flebo býva o takomto čase na informácie ešte poverne skúpi, ale on si to pre vás šetrí. Po 20. pozývame počúvať hity rokov 80. Skvelá hudba a k tomu zaujímavé informácie.
2: Vypočujte si špeciálnu hudobnú hodinku vždy v stredu a vo štvrtok od 20.

0: Beautiful day, v tomto prípade teda Beautiful night, to by sa asi viac hodilo k aktuálnemu času. Máme krátko pred 20. Nachystané ešte čerstvé informácie, večerný prehľad udalostí v správach Rádia Vlna. Hneď potom pozývame k počúvaniu stredajšej relácie Hity rokov 80-tých s Flebom. Budeme radi, ak zostanete s nami na spoločnej vlne. Karin Talajková vás ešte poinformuje o všetkom podstatnom. Pekný večer.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zákon o prorastových opatreniach bude podľa Denisy Sakovej hotový už čoskoro. Uganda uzavrela svoje hranice s Konžskou demokratickou republikou pre ebolu. Zajtra sa ochladí, teplota maximálne 26 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Palajková. Zákon o prorastových opatreniach bude hotový čoskoro, informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková.
3: Na opatreniach sa pracuje v zmysle tom, že tie opatrenia, ktoré vyžadujú legislatívne zmeny, tak každý jeden rezort zodpovedný za svoje opatrenia si pripravuje legislatívne zmeny, ktoré budú v jednom zákone, budeme ho nazývať zákon prorastových opatrení, s tým, že plánujeme budúci týždeň mať tento zákon hotový.
1: Ešte pred jeho schvaľovaním na rokovaní vlády bude v legislatívnej forme prediskutovaný sociálnymi partnermi na tripartite. Saková pripomenula, že druhý balík prorastových opatrení s podstatným vplyvom na verejné financie bude témou v septembri, a teda v čase prípravy štátneho rozpočtu na budúci rok. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie debatou o návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Jeden predložila skupina poslancov za Hlas a druhý má v parlamente SNS. Majú zlúčenú rozpravu a oba návrhy sú v druhom čítaní. Koalícia návrhy odôvodňuje tým, že to má posilniť stabilitu a zvýšiť kontinuitu strategického riadenia. Opozičné Progresívne Slovensko ale kritizovalo, že koalícia namiesto systémových zmien rieši dĺžku funkčného obdobia. Uganda uzavrela svoje hranice s Konžskou demokratickou republikou. Prepukla tam nová epidémia ochorenia ebola. Uganda sa tak snaží chrániť. V Konžskej republike potvrdili už viac ako 1000 prípadov ochorenia, ako aj súvisiace úmrtia. Ohniskom epidémie je konžská provincia Ituri, ktorá susedí s Ugandou a je rušným obchodným a migračným uzlom. Slovenský futbalista Martin Valiant sa teší na úlohu ťahúňa počas júnového reprezentačného zrazu. Uviedol, že jeho skúsenosti môžu pomôcť mladším hráčom.
4: Myslím si, že super, že prišiel veľa nových chlapcov z ligy, mladých chalanov na to, aby mohla reprezentácia nejak budovať aj svoju budúcnosť. Ak by som ja mohol byť jedným z tých, ktorým pomôže, aby sa tu cítili čo najlepšie, aby si užívali tie tréningy, aby pracovali na sebe a aj ako hráč so skúsenostiami zo zahraničia aj mohol poradiť pomôcť, tak budem za teba veľmi rád.
1: Kapitán španielskej týmu sa na zraz vyjadril aj radosť z novej spolupráce s Vladimírom Weissom starším. Jeho menovanie berie ako novú kapitolu. Valiant už zažil troch trénerov. V noci bude jasno až polooblačno, v údoliach teplota klesne najnižšie k 3 stupňom. Zajtra bude o niečo chladnejšie ako dnes, na severe teploty do 21 stupňov, inde do 26, no a so zrážkami nepočítame.
5: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Prešove na konci ulice Armádneho generála Svobodu smerom na Solivarskú. Radar ste si všimli na R1 pred výjazdom Nitra Západ smerom z Beladíc a namrať vás môžu aj v Harichovciach smerom do Levoče. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
5: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Počúvate hity rokov 80-tých.

I Just Can't Stop Loving You z albumu Bad a Michael Jackson. Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 80. Pete Waterman bol kedysi populárny rádio DJ a venoval sa špeciálne americkej R&B a tanečnej hudbe. Najlepšie časy a aj najvyššiu počúvanosť zažil, keď vysielal v meste Liverpool. Tam ho opakovane pred štúdiom čakalo 17-ročné miestne dievča, ktoré s ním chcelo spolupracovať. Waterman ju hodil, ako sa vraví, rovno do vody. Zobral ju k sebe do štúdia, kde ju v živom vysielaní požiadal, aby zaspievala nahrávku Gloria Estefan s názvom 1-2-3. Mladú ambicióznu dievčinu menom Sonia jeho požiadavka nezaskočila a celkom dobre zaspievala ten prevzatý song. Cestou do Londýna si Waterman spomenul na jeden telefonát do rádia, keď mu poslucháčka rozpovedala príbeh, že sa práve rozišla s priateľom, ale povedala mu vetu: aj tak nikdy nezastavíš moju lásku k tebe. Na základe tejto vety spolu s kolegami vymysleli song pre neznámu Soniu z Liverpoolu. A tá vo veku 18 rokov sa dostala s touto piesňou na 2 týždne na čelo britskej hitparády.

0: neblázni.
1: Z druhej polovice 80. rokov Elána, Čaba neblázni.
2: Hity rokov 80. s Flebom.
1: Gregory Abbott sa síce narodil v Harleme v New Yorku, ale oba jeho rodičia pochádzali z Karibiku z veľmi skromných pomerov. Tichý chlapec sa cieľavedome usiloval študovať na univerzite. Vybral si psychológiu a anglický jazyk. Ale aby si zarobil peniaze na štúdium, hrával a spieval v rôznych barových kapelách. Štúdium však bola jasná priorita v tom čase. Keď získal magisterský titul, presťahoval sa do Berkeley, kde učil na škole. Naďalej vo voľnom čase spieval a všetko sa zmenilo v momente, keď mu strýko vybavil na pár hodín štúdio a Cissy Houston doň priviedla svoju asi 15-ročnú dcéru menom Whitney. Gregory naspieval s Whitney spoločný duet a mama Cissy pridala sprievodné vokály. Z pesničky sa nikdy nestal hit, osobne som ju ani nikdy nepočul, ale spolupráca s Whitney prebudila v mladom spevákovi vášeň, že sa rozhodol skúsiť hudobnú kariéru napriek tomu, že mal solidný job na univerzite v Berkeley. Keď mal Gregory 32 rokov, vydal svoj vlastne jediný hit, ale ten stál naozaj za to a bol nielen číslom 1 doma v USA, ale vysoko v každej svetovej krajine. Pesnička je o zvádzaní a volá sa Shake You Down. Toto je Gregory Abbott.

0: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
2: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe so Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
3: Hity rokov 80-tych

Často si v programe Hity rokov 80 hráme duo Erasure. Dnes som pre vás vybral nahrávku All Amour. Naladení ste na vlne a počúvate Hity rokov 80. Spomínal som, že koncom 80 rokov a najmä začiatkom 90 rokov sa pomerne často stávalo, že vo videoklipe spievala pieseň krásna speváčka, ale skutočnosť bola často taká, že len otvárala na prázdno ústa a pieseň naspievala v štúdiu iná. Možno nie tak atraktívna, ale rozhodne lepšia speváčka. Majstri na toto boli a možno dodnes sú Taliani. Tí už v roku 1983 našli krásnu, zmyselnú 19-ročnú éterickú divu menom Monika Stucci. A šikovní producenti pre ňu vymysleli príťažlivý song, ako zvádza muža svojich snov, aby prežili spolu romantickú noc plnú vášne. V skutočnosti nahrávku naspevala štúdiová talianska spevačka menom Dora, ktorá mala jemne zastretý melancholický hlas. A ten práve hľadali producenti. Len na kamere nevyzerala tak dobre ako Monika, ktorá pieseň opakovane, dokonca aj v televíznych programoch odprezentovala z playbacku. Pesničke sa najviac darilo niekdajšom západnom Nemecku. V oficiálnej hitparáde tejto krajiny bol titul Night v podaní Valerie Dore na 5. mieste. Ide o jeden z najlepších singlov žánru

0: polovice 80. rokov Brian Adams a Summer of 69.
1: Hity rokov 80. s Flebom.
0: Pred 10 rokmi zomrela Natalie Cole, dcéra Nat King Cole, výborná speváčka. Mala 65 rokov a trpela množstvom ochorení spôsobených najmä jej dlhoročným užívaním drog intravenózne, teda vnútrožilov. V roku 2000 napísala autobiografickú knihu Angel on my shoulder, Aniel na mojom pleci. V úvode tejto knihy spevačka vyťahla príhodu, ktorú vám odcitujem. Bolo to 10. februára 1981 a Natalie práve dokončila vystúpenie v hoteli Hilton v Las Vegas. Ona a jej 190 cm vysoký bodyguard, bývalý hráč NBA, sa ocitli zatvorení v jej izbe kvôli tomu, čo považovali za malý, ale izolovaný požiar na chodbe na ich poschodí. Spod dverí presakovalo trochu dymu, ale Natalie si pomyslela, že ak by požiar bol skutočný problém, určite by zavolali z recepcie. Okrem toho im práve doniesli jedlo a ona bola hladná, a tak jedli. Postupne však dym hustol a bolo jasné, že niečo nie je v poriadku. Natalie zavolala na recepciu a upozornila ich na to, čo sa deje. Prekvapivo to už vedeli. Povedali jej, aby sa nebála, že jej niekto čo najskôr príde oboch evakuovať a aby dovtedy jednoducho zostala na izbe. Napadlo ich, že ako prevencia pred požiarom by bolo dobré sprche sa oblečení trochu obliať vodou. Potom si ľahli na podlahu, kde bol dýchateľný vzduch a čakali, kým ich niekto zachráni. V tejto chvíli sa jej ochránkár rozhodol priznať Natalie, že je do nej zamilovaný od prvého okamihu, keď sa stretli. Ich životy boli v ohrození, navyše boli úplne mokrí, takže si vybral ten najnevhodnejší čas. Mali by sme sa milovať, tu a teraz, pretože je to naša posledná šanca, ktorú dostaneme. Zlovestne ju prosil. Natalina prvá myšlienka bola, myslíš to sakra vážne? Napriek tomu sa vydala láskavou a jemnou cestou a povedala mu, že je polichotená, ale že nie. A ironicky vo svojej knihe poznamenala, testosterón by sa mal chlapom citlivo dávkovať. Každopádne, ak mal byť toto koniec, chcela tieto posledné pozemské chvíle využiť na to, aby sa oddala svojej obľúbenej činnosti. Zatiaľ, čo je nadržaný spolubývajúci neveriacky pozeral, spevačka vstala, vyťahla kokain a chystala sa ho šňupať. Áno, a práve vtedy hasiči vyrazili dvere a zachránili Natáliu a jej zmaraného nápadníka. Inak pri tom požiari skutočne zahynul niekoľko hotelových hostí. Ja vám nezahrám nahrávku Miss You Like Crazy, ktorá bola celosvetovým hitom v roku 1989. Vo Veľkej Británii bola číslom 2 a doma v Amerike číslom 7. Toto je Natalie Cole.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Krátkodobo ľudia ľutujú veci, ktoré urobili,
2: aha,
1: ale dlhodobo ľutujú tie, ktoré nikdy neurobili.
2: Ja som B, ty si čo?
1: Aj.
3: C.
2: C, on je svoja kategória. On ľutuje všetko. Nevyhrávaš pre svojho domáceho miláčika dve 12-kilové balenia krmiva pre psíkov, ale zostávajú tu a keby psík dostane chuť a...
1: Nech sa prihlási.
2: Áno, nech sa prihlási. Na keksík menom Vlnky si ešte pamätáte? U nás sa ešte občas objaví doma, deti prinesú zo školy a rovnako to majú aj naši českí susedia.
1: Tí si keksík Vlnky tak považujú, že sa ich chystajú vystaviť v Národnom múzeu ako píchu domáceho potravinárskeho priemyslu.
2: Aha.
1: A to napriek tomu, že sa už 15 rokov nevyrábajú, tak tí tvoji synovia asi veľmi staré zásoby nosia odniekiaľ domov.
2: Niekto ešte asi mal odložené
1: špajzy. Prababka našli. Dala svetu na známosť, že teda majú vo vzťahu krízu. Marcello ju podľa jej slov podviedol. Áno, Marcello je handrová bábika. Kým ona bola hospitalizovaná v nemocnici, on vraj využil príležitosť a takto ohavne jej ublížil. A teraz je kto z koho si vo vzťahu urobil bábku?
2: Mňa švacne.
1: A tak zase nič ani proti vysokým, ani nízkym ženám. Ani také, čo majú nohy sexy až po zem, ani proti poníkom.
2: Prečo pozeráš na mňa?
1: Tak...
2: Žirafa som mňa nebude.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
0: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätala.

každý ne.

mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

beautiful like a wave.